0: rent, rooms to let 50 cents. No phone, no boo, no pets. I ain't got no cigarettes, but 2 hours of pushing broom by.
1: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää. 2, 3.

Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: kuuntelet Voiman aamua.
1: No näinhän se on, ja tässä se nimenomaan käynnistyy. Oikein hyvää huomenta vaan. Kello on 3 minuuttia yli 6:00 ja Voiman superpaikallinen aamu aina arkiaamuisin tähän aikaan käynnistyy. Muistatko vielä edes aikaa, kun aloitettiin 6.30? Ollaan oltu tässä jo reippaasti yli 1,5 vuotta tässä tahdissa, että jo 6:00 sitten aloitellaan. Sara Perttunen siis täällä. Oikein hyvää huomenta vaan näin kesäkuisena tiistai-aamuna 23. päivä tänään. Laitetaan soimaan tästä Kolmas nainen lautalla ja sen jälkeen onkin aamun uutisnostojen aika.
0: Hyvää huomenta, Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

Tässä aamun uutisnostoja. Suomen luotetuin uutismedia on Suomen tietotoimisto STT. Asia selviää uutismedioiden luottamus ja maine 2026 tutkimuksesta. STT sai tutkimuksessa luottamusarvosanakseen 3,83. Toiseksi luotettavimmaksi suomalaiset arvioivat uuden jutun, joka sai arvosanan 3,50. Luottamuksen katsotaan olevan hyvällä tasolla, jos arvosana on vähintään 3,5. Kolmanneksi luotetuin oli Helsingin Sanomat pienellä erolla Yleisradioon. Niiden lisäksi kohtalaisen luottamuksen tasolle ylsi MTV3. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti, jossa kahta poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopistot Redun Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Pojista vanhempi on koulun oppilas, mutta nuorempi ei. Pojat ovat olleet vangittuina esitutkinnan aikana. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi-areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee haasteltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTVn katsomapalvelussa. Tänään tulee kuluneeksi 10 vuotta siitä, kun Britannia päätti erota EU:sta. Asiasta järjestyssä kansanäänestyksessä EU-jäsenyyttä vastaan äänesti noin 52% ja puolesta noin 48%. Tuolloinen pääministeri ja konservatiivipuolueen johtaja David Cameron järjesti äänestyksen turvatakseen oman valta-asemansa. Cameron joutui eroamaan ja hänen tilalleen nousi sisäministeri Theresa May. Monivuotisten neuvottelujen jälkeen Britannia jätti EU:n tammikuussa 2020. Eroa seurasi siirtymäaika ja uusi kauppasopimus tuli väliaikaisesti voimaan tammikuussa 2021. Romaniassa parlamentti on hylännyt liberaalipuolueen johtajan Adrian Vestean valinnan maan pääministeriksi. Parlamentti äänesti asiasta maanantaina. Vestea olisi tarvinnut 233 ääntä parlamentin molemmissa kamareissa, jotta hän olisi tullut valituksi johtamaan ehdottamaansa hallitusta. Hän keräsi kuitenkin vain 189 ääntä. Romanian presidentti Nicușor Dan nimesi Vestean reilu viikko sitten muodostamaan maahan hallitusta. Romania ajautui poliittiseen sekasortoon, kun maan hallitus kaatui toukokuussa parlamentin epäluottamuslauseeseen.

0: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
1: Sää on tänään poutainen ja aurinkoinen. Iltapäivällä pilvisyys voi vaihdella ja lännenpuolinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila on 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja huomisaamuksi lännestä leviää sade. Yölämpötila on 10-12 astetta. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikko ja suunnaltaan vaihtelevaa. Sää pilvistyy ja muuttuu aamulla sateiseksi. Iltapäivällä pilvet rakoilee ja illalla sitten sää selkenee ja poutaantuu. Huomisen päivälämpötila on siinä 15 asteen vaiheilla. Ja ajokeli toki on oikein kesäisen mukava tässä kohti.
2: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Ehkä niin hikistä iltapäivää ei tänään saada loppuviikosta sitten enemmänkin. Aki Sirkessalon kappale tässä soi. Se on nyt jännittävää, että tuossa tuo mun toinen sääpalvelu kertoo, että huomenna tosiaan voisi sää muuttua sateiseksi, mutta sitten ihan kuin täältä Forecasta, kun katon, mitä itsekin pääsääntöisesti vaikka kotioloissa käytän, niin ei taas ole mitään sadetta huomiselle, että katsotaan, miten toi sääennuste tosiaan sitten muuttuu. Mutta tosiaan ei mitään kauhean lämpöstäkään huomenna, se on sellainen 16 astetta iltapäivällä korkeimmillaan. Torstai- ja perjantain välisenä yönä on riski sateille ja muuten sitten loppuviikosta lämpenee. Perjantaina menee yli 20 ja lauantaina ja sunnuntaina ihan tuonne 25 asteen tuntumaan sunnuntaina jopa lähennellään 30 astetta, mutta riski on sitten tässä kohti ukkoskuuroille, sateille. Myös lauantaina on epävakaisuutta. Eli tämä on nyt tällainen, tämä viikonlopun sää on siis tässä kohti vielä ihan mitä vaan. Varmasti tarkentuu, kun päiviä tässä etenee, että meneekö tuo saderintama, tuleeko ukkosta vai onko meillä vaan pelkkää aurinkoa ja helle. Mutta lämpöseltä kyllä näyttää toi sää sitten näiden muutaman päivän jälkeen tässä näin. Ja näyttää ihan tuohon, jos mennään niin kuin viikonlopun yli. No tiistaisin on ihan turha sellaistakaan alkaa tässä ennustamaan, mutta kyllä yli 20 astetta näyttää sitten tästä tämän viikon perjantaista lähtien ihan joka ikinen päivä.
1: Radiovoima seurassasi.
2: Sara Perttunen.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
7: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
8: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
9: Möysässä.
10: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
11: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.

0: Kello on 6.30, aika on siis aamunavaus kappaleen, joka on aina juontaja valitsema biisi tässä arkiaamuissa 6.30. Ja tämä on aina hauskaa, että miten se biisi valikoituukaan, niin tällainenkin tapahtumaketju on tänään tässä ollut, että tullaan puhumaan myöhemmin tänään Headland Kids-tapahtumasta, joka on huomenna Lahden torilla, niin siellä esiintyy Aarne Alligaattori. Ja Aarnestahan mulla tuli mieleen Aarne Tenkanen. Ja mikä nyt Aarne Tenkasen ensimmäinen kappale, mikä mieleen tulee, niin sehän on tietenkin tämä.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

Siinä tämän aamun avauskappale. Arne Tenkanen ja Hemaisevan seksikäs pörröpää. Aina 6.30 tässä kohti suurin piirtein juontaja pääsee valitsemaan ihan minkä tahansa kappaleen. Ja tässä oli nyt tämän aamun tulos. Ja säkin pääset kyllä valitsemaan. 8.45 on aika tuon herätysäänen ja se taas on aina sitten kuuntelijan valinta. Toiveen voi laittaa tulemaan tuonne WhatsAppiin vaikka ihan saman tien.

0: Ei sulla mitään autoa ole kadonnut sellainen reilu 10 vuotta sitten esimerkiksi, tai nimenomaan jos se on ehkä vaikka vielä bemari. Tuolta Lahden Vesijärvestä nostettiin jälleen auto. Tämä on tällä hetkellä Etelä-Suomen Sanomien netissä luetuin juttu. Tässä pääsee myös katsomaan videon nosto-operaatiossa tämän päivän Etelä-Suomen Sanomissa. Toki videota ei siellä paperilehden välissä pysty olemaan, mutta netissä tuo löytyy. Mutta siis tosiaan tuosta Teivaan satamasta on nostettu auto, joka on ollut järvessä ainakin 10 vuotta, näin arvioidaan. Ja epäillään, että auto on päätynyt järveen Teivaan sataman kulkuväylältä, jota pitkin veneilijät pääsevät veneilleen. Ja tuollainen kuvaa kattoo, niin oikein likainen, mutainen auto tuolta nousee, että hirveästi mun tiedoilla ainakaan tuosta ei voi yhtään mitään sanoa, mutta tällainen epäily voisi olla, että se on bemari, mutta jotain muita tunnistetietoja, niin tuossa kohti vielä, kun auto sieltä nostettiin, niin ei ainakaan tiedetty. Et nyt sitten pohditaan, että selviääkö, kun auto tarkastellaan, että kenen auto se oikein voisi olla. Ja tämä nosto-operaatio on siis mennyt ihan hyvin. Sen verran on tullut muutosta, että 2 liinaa lisättiin auton keulaan sekä perään, jotta saisimme auton nostettua yhtenä kappaleena. Eli tällainen, koska auto oli yllättävän huonossa kunnossa, niin pelättiin, että kestääkö se auton katto tuota nostoa. Ja olemme olleet mukana nostamassa autoja aikaisemminkin. Ja lisäksi olemme nostaneet kaivinkoneita ja yleisesti tarkastamme esimerkiksi laitureita, näin kertoo sukeltaja Sakari Nieminen, joka on tässä sitten mukana ollut. Nostoa on ollut operoimassa Vesistöpalvelut-niminen yritys, ja sitten apuna on ollut sukellusseura Lahden Pingviinit ry:stä 2 sukeltajaa. Mutta tosiaan tarkemmat tiedot ja video löytyy sitä tuolta netistä. Mutta auton tarinaa, jos sattuisit jotain tietämään yli 10 vuoden takaa todennäköisesti, niin ei muuta kuule kuin otappa yhteyttä Etelä-Suomen Sanomiin, niin varmasti kaikki tieto tähän autoon liittyen kelpaa.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen. Radiovoima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla! Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
2: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Nyt Kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15, Lahti.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Tänään mä haluaisin tietää, että mikä on parasta, mitä voi tehdä mansikasta? Eiköhän tässä ala ole kotimaisen mansikan kausi ihan parhaimmillaan. Ootko muuten jo niillä herkutellut? Ja tuleeko esimerkiksi käytyä keräämässä mansikoita jostain tiloilta vai ihan vaan ostettua valmiina? Pakastatko niitä ja nautiskelet sitten myös pitkin vuotta? Mutta kerran joku vaikkapa salainen resepti, mihin tulee mansikoita. Eli mitä tulee ensimmäisenä mieleen, jos kasan mansikoita sulle annan, niin mitä siitä teet ja miten ne syöt?
0: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello on 6.54. Oikein hyvää huomenta vaan. Sara Perttunen täällä. Seuraavaksi Black Eyed Peas ja sen jälkeen onkin aamun ensimmäisten tuoreiden Etelä-Suomen Sanomien radiouutisten aika.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Salut, je suis Romaric Capi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire de grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
4: Me ollaan Lahti!
5: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Arenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
6: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
7: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja Korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP Pesula ja Korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
8: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Kujalan entiselle kaatopaikka-alueelle on kylvetty niitty. Salpakierron niittykukkakokeilussa alueelle istutettiin viime vuoden heinäkuussa yksi- ja monivuotisten kasvien siemeniä. Tällä hetkellä niityllä esiintyy eniten päivän kakkaroita ja apiloita. Niityn kukinta on kuitenkin parhaimmillaan vasta heinäkuussa, jolloin suurin osa kasveista puhkeaa kukkaan. Kokeilun tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta. Kukkaniitty tarjoaa esimerkiksi lisää elinympäristöä pölyttäville hyönteisille. Tavoitteena on myös vähentää vieraslajien esiintymistä vähentämällä niiden kasvutilaa alueella. Moni nuori jäi tänä vuonna ilman kesätyöpaikkaa. Suomalainen työ ry:n kesäkuun alussa julkaiseman tutkimuksen mukaan 16-26-vuotiaista vastaajista vain 44% on saanut kesäksi töitä. Valtaosa vastaajista koki kesätyön saamisen liian vaikeaksi. Lahden työllisyyspalvelujen työnvälitysasiantuntija Anne Pylvänen kertoo näkevänsä nuorten ahdingon työssään. Nuoria rasittaa Pylväsen mukaan esimerkiksi se, että osa työnantajista ei vastaa hakemuksiin ja harva nuori pääsee edes haastatteluun asti. Lisäksi yleinen työmarkkinatilanne on aiheuttanut sen, että työpaikkoja, joihin voisi hakea nollakokemuksella, ei ole tai niihin ei palkata nuoria. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV, ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTV:n katsomopalvelussa. Ranska ja Norja vahvistivat jatkopaikkansa jalkapallon miesten maailmanmestaruuskilpailuissa. Ranska voitti Irakin maalein 3-0, kun taas Norja voitti Senegalin maalein 3-2. Ranskan ja Irakin Yhdysvaltain Filadelfiassa pelattu ottelu jouduttiin keskeyttämään puoliajalla raju ilman vuoksi noin 2 tunniksi. Ranska ja Norja pelaavat samassa I-lohkossa. Lohkon voitto ratkeaa perjantaina, kun maat kohtaavat toisensa Bostonissa pelattavassa ottelussa.
7: Lisää uutisia ess.fi. Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
9: Sää on tänään poutainen ja aurinkoinen ja iltapäivällä pilvisyys voi vaihdella. Lännenpuoleinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä sitten pilvisyys lisääntyy ja huomisaamuksi lännestä voi ulottua sateet. Yölämpötila on 10-12 astetta. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Sää tosiaan pilvistyy ja sateen uhka on. Iltapäivällä pilvipeite rakoilee ja illalla sitten viimeistään sää täysin selkenee ja poutaantuu. Huomisen päivälämpötila on 15 asteen vaiheilla. Ja ajokeli on toki täysin hyvä, normaali tässä kohti aamua.
10: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
7: Hyvää huomenta. Päijät-Häme ja Kymenlaakso.

0: Oikein hyvää huomenta. Kello on 8 minuuttia yli 7:00. Sara Perttunen täällä Voiman superpaikallista aamua kuuntelet. Näin se on kuule tiistai-aamukin valjennut ja päivämäärähän on 23. päivä kesäkuuta. Nimpparisankarit tänään on Adolf, Aatto ja Aatu. Seuraavaksi soimassa Tommi Läntistä, Kevät ja minä ja MBH:lta Hot Goblin.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

Voisiko Tommi Läntinen tehdä myös kappaleen, että kesä ja minä ei enää tarvitse olla pelkästään kevättunnelmissa. Ja tiedätkö muuten, mitä on jo ensi viikolla tulossa? Siis ensi viikolla oikeasti tämä kuukausi vaihtuu heinäkuuksi ja aina tässä kesällä. Kesä on voimaa, eli radiovoima on mukana myös tuolla markkinapäivinä torilla. Ja ensi viikon keskiviikkona on jälleen sitten tuo toripäivä, ensimmäinen päivä heinäkuuta ja silloin myös me siellä mukana. Aamukasista lähtien ja totta kai jälleen kerran mielenkiintoisia vieraita, live-musiikkia, torielämää ja hulinaa. Nämä on niin ihania päiviä, mä odotan kyllä jo nyt, voi vitsi. No, mutta ensi viikon keskiviikkoon pitää odottaa viikko ja yksi päivä, mutta sitten tosiaan radiovoima myös mukana torihulinoissa. Tuu ihmeessä, moikkaa, heiluttelee, kuuntelee, mitä lavalla tapahtuu. Ja jos et pääse paikan päälle, niin ei hätää. Radiovoima välittää kyllä sitten tunnelmat.

0: Tänään pääsee marssimaan paikallisen urheilun puolesta, eli FC Lahdella on tänään kotimatsi, eikä ole mikään ihan tavallinen peli, nimittäin FC Lahti juhlistaa 30-vuotista taivaltaan, ja tämä on juhlaottelu, tämän iltainen ottelu TPS:ää vastaan. Ottelu käynnistyy kello 18, mutta ennen ottelun alkua FC Lahti järjestää kaikille avoimen marssin Lahden torilta Tool Point Areenalle. Ja kokoontuminen torilla on kello 16.30 ja marssi lähtee kohti stadionia kello 16.45. Ja FC Lahti kutsuu koko lahtelaisen jalkapalloväen mukaan juhlistamaan 30-vuotista FC Lahtea. Ja kyllä mä sanoisin tähän näin, että vaikkei jalkapallo olisi mikään ykköslaji, niin ei muuta kuin mukaan. Mikäs muu se on näyttävämpää kuin näyttää, että kyllä täällä Lahdessa paikallista seuraa kannatetaan. Eli tosiaan tänään 30-vuotisjuhlaottelu FC Lahdella.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. Sauna.
3: Lämmin.
2: Makkarat.
3: Grillissä.
2: Tunnelma.
3: Kohdillaan.
2: Puuttuu enää yksi asia. Mökki lauantai. Jari Lindström lauantaisin kello 20 kello 23 puolen Suomen radiossa.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
2: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö. Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiö Tukku ja Karjalan Purkupojat.

0: Eilen täällä oli vieraana Lahden uimaseuran toiminnanjohtaja Tommy Rundgren ja puhuttiin kyllä niin tärkeästä asiasta kuin uimataidosta. Tehdään sellainen juttu, että palataan tässä kohti vielä eiliseen tunnelmiin, nimittäin kyllähän toi tilasto kertoo aika huolestuttavasti siitä, että minkälainen toi uimataito lapsilla nykypäivänä on.
1: Aiemmin tällä viikolla.
0: Puhutaan tosi tärkeästä aiheesta sun kanssa, nimittäin uimataidosta. Ja kysyn tähän heti alkuun, sä tiedät ihan niin kuin faktankin puolelta, että aika paljon niin kuin oma mielikuva on se, että on paljon uutisoitu median puolella siitä, että uimataito esimerkiksi lasten kohdalla on heikentynyt. Mitä faktaa tiedät on myös siitä?
2: No kyllähän se on ihan faktaa, että viimeinen semmoinen iso tutkimus tehtiin 2022 ja silloin esimerkiksi kuudesluokkalaista vain 55% oli uimataitoisia. Jos puhutaan ihan virallisesta uimataidosta, jos 2016 sama luku oli 76%, niin onhan se aika romahduttava tieto siinä mielessä, koska se aikajänne on aika lyhyt.
0: Siis siinä on niin kuin yli 20% pudotus.
2: Kyllä, kyllä. Tämä on se kylmä fakta, mikä on tutkittu tosiasia.
0: Mistä tämä voi johtua, jos noin lyhyessä ajassa on noin iso pudotus?
2: No se on tietysti hyvä kysymys. Totta kai mä tästä heitän enimmäkseen palloa myöskin sinne kotiin vanhemmille, että lasten kanssa pitää käydä uimassa. Kaikki oppii uimaan, jos heidän kasvaa säännöllisesti siellä vesissä käyvää leikkimässä ja peuhaamassa. Mutta toki siinä on myöskin se, että onhan niin kuin alakoulujen uininopetusmäärät on aika pieniä. Siinä on hirveän isoja kunnallisia eroja. Mutta jos Lahdessa vaikka ykkös-kolmosluokkalaiset käy sen muutaman kerran vuodessa uimassa, jos siinä välissä ei mitään tehdä, niin eipä siinä muutamassa kerrassa kukaan uimaa opi.
0: No aivan varmasti näin, eli nimenomaan se, että kotona veteen totuttaminen, uimaan opettaminen olisi varmaan ihan ensiarvoisen tärkeää.
2: Kyllä se olisi, ja kun mä väitän, että kaikki lapset oppii uimaan, vaikkei edes vanhemmat osaisi itse opettaa, jos käydään vaan uimassa. Lapset on hyvin matkimaa. Lapset tykkää peuhota. Lähtökohtaisesti melkein kaikki lapset tykkää olla vedessä. Mutta jos vanhemmilla on kauhea vesipelko, niin hyvin helposti se siirtyy sitten myöskin sinne lapsille. Ja sen takia me ei käydä siellä lasten kanssa uimassa. Ja sitten me ollaankin tulevaisuudessa aika isojen ongelmien edessä.
0: Niin, eli että olisi varmasti todella tärkeää, että katkaisisi tämän just sukupolven jatkumon ainakin esimerkiksi tuon vesipelon suhteen.
2: No ehdottomasti, ja se on kuitenkin hyvin simppeli. Että mekin tehtiin nyt semmoinen oikein somekampanja siitä, että miten semmoista arkaa lasta voi, tai miten hänen kanssaan kannattaisi siihen niin kuin valmistautua. Että siellä on meidänkin

0: lyhyitä videopätkiä, missä miten se asia voitaisiin niin kuin lähteä liikkeelle. Et kaikkea semmoista, mutta luojan kiitos, nyt ollaan herätty myöskin ihan valtakunnan tasolla siihen, että jotain pitää tehdä myös niin kuin kouluinnin määrän lisäämiseen.
1: Hei, mikä tämä muuten on niin kuin tämä ihan virallinen määritelmä, kun puhuit siitä uimataidosta, niin mitä näillä kutosluokkalaisille, mitä mitataan?
0: No siis käytännössä pohjoismainen uimataitomääritelmähän on niin, että hypätään altaaseen, käydään pinnan alla, pystytään uimaan 200 metriä, josta 50 metriä selällään. Eli jos pystyt uimaan 50 metriä tai 100 metriä, mutta et enempää, niin sä et käytännössä ole virallisesti uimataitoinen. Se on se 200 metriä, josta 50 metriä selällään.
1: Mikä on lapselle, tai onko jotain sellaista herkkyysikää, että niin kuin erityisen hyvä aika voisi olla opettaa lapsi uimaan?
0: No itsehän mä sanon tietysti niin, että ensin ihan pienestä pitäen säännöllinen käynti ilman mitään opetusta. Että se lapsi saa leikkiä ja tottua veteen, jotta se vesipelko ei muodostu minkäänlaisiksi ongelmaksi. Mutta sitten jos mennään semmoiseen parhaaseen ikäisesti ihan motoristen taitojen osalta, niin 5-7-vuotiaat, totta kai biologinen ikä voi olla eri kuin mikä se fyysinen ikä, että siinä on tietysti heittely, sen takia toi pari vuotta, mutta 5-7-vuotias on jo hyvin potentiaalinen oppimaan ihan kunnollisia uimataitoja. Et silloin ne motoriset kyvyt on semmoiset, että ihan tämmöisiä teknisiä ymmärryksiäkin alkaa jo syntymään.
1: No näkyykö tämä uimataidon heikkeminen kuinka niinku teillä ihan siinä arjessa, kun tehän vastaatte aika paljonkin täällä Lahdessa esimerkiksi uimaopetuksesta?
0: No kyllä se näkyy, ja jos tietysti helpoin mittari on kouluinnin opetus, jota me ollaan vedetty Lahdessa 1-3-luokkalaisille yli 10 vuotta, niin tuossa viime viikolla just kun sovittiin tästä haastattelusta, mä meidän kouluinnin opettajilta vielä varmistin, niin kyllä he sanoi ihan suoraan, että entisaikaa aika paljon nopeammin pystyy lapsia ja luokkia viemään isossa ryhmissä jo isoaltaaseen. Nykyisin isoaltaaseen siirrettävät lapset ja niiden määrä on tosi pieni. Eli monet käytännössä voi olla niin, että koko se kouluinen 1-3, niin ollaan vaan siellä pikkualtaassa. Eli ei edes uskalleta mennä sinne syvään veteen, että valmiudut on niin heikkoja. Ja kun ne uintimäärät on tosiaan niin kuin kuitenkin vaan se muutama kerta vuodessa, minkä se kouluinti tekee, niin eihän se riitä kellekään. Et silloinhan siinä välissä pitäisi vanhempien käydä opettelemassa, kertaamassa lapsen kanssa, pyytää vaikka, että näytäpäs mitä te olette opetellut. Sitä kauttahan se taito ja kehittyminen tapahtuu.
2: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.

0: Joskus aina jostain biiseistä tulee sellainen, että ihan hirmoisesti tykkää niistä. Ja tämä Liisa Syrjän Meitä ei löydä kukaan on sellainen kappale, mistä mä tykkään. Ja itse asiassa koko Liisa Syrjä on mulle sellainen artisti, että en ole koskaan nähnyt missään livenä, mutta törmäsin ihan joskus, onko sitä nyt vuosi, kaksi, vuodet menee niin, etten muista, mutta hänen tähän 202 kappaleeseen. Ja olin ihan, että mikä tämä oikein on tämä nuori neito? Et en ole koskaan kuullutkaan, tykästyin siihen kappaleeseen kovasti. Ja nyt sitten kyllä, kun näitä hänen biisejään olen kuunnellut, niin aivan ihania kappaleita. Ja niin tämäkin. Liisa Syrjähän kuuluu tähän Syrjän taiteilijasukuun, johon lukeutuu isoisä, kirjailija Juhani Syrjä sekä sitten Liisan isän serkut, Eppu Normaalistakin tunnetut Martti Pantse ja Aku Syrjä.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta. Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
5: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
6: Wautsi Waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät simmarit?
7: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatienkatu 26.

0: Radiovoima. Päivän kysymys.
1: Mitäs kivaa tekisit mansikoista? Ootko jo herkutellut kotimaisia mansikoita? Leivotko niistä jotakin? Pakastatko? Käytkö itse keräämässä vai tuleeko vaan ostettua? Kerropas kuule vaikka salainen mansikkaresepti. Pauli laittaa tänne heti viestiä, että kyllä se mansikkokakku on se kesän herkku. No, niinhän se on. Mulla on muuten ollut sellainen tapa joskus lapsuudessa, hyvä, ei mulla, vaan äidillä, että kun mun nimipäivä, Saran nimipäivä on ihan heinäkuun puolessa välissä, niin silloin leivottiin aina mansikkakakku. Täytyy myöntää, että mä en ole kyllä jatkanut tätä perinnettä, mutta kai siihen voi palata tällä jälkikäteenkin. Pitäisikö mun nyt tästä kesästä lähtien tehdä sama juttu, että omana nimipäivänä sitten itse teen sen mansikkakakun? Joo. No hei, tässä lupasin nyt itse. Mutta onko joku muu herkku kuin mansikkakakku tai jotain muita kesäisiä perinteitä tai jotain muuta vastaavaa, mitkä liittyy mansikoihin? Kerroppas kuule kaikki.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Himiltä Enjoy and Sorrow. Muistan joskus lapsena, kun olin aivan Ville Valo-fani. On hän kyllä toki ihana yhä edelleen, ei sillä. Niin oli Iltalehdessä tai Iltasanomissa jo jossain iltapäivälehdessä oli tällainen aukeaman juttu Himistä ja Ville Valosta. Ja se oli sellaista aikaa, että ei ollut vielä mitään, niin kuin, en usko, että oli mitään nettilehtiä, vaan enemmän just sille, että paperi. Ja mä menin sitten seuraavana päivänä kauppaan kysymään, että voinko mä ostaa sen eilisen lehden. Ja kyllä toki pikkasen ihmetteli sitä, mutta sain sen yhä asettua. Ei ollut näitä lehtiä vielä mitenkään palautettu. Ja sitten mä sen aukeamman sieltä leikkasin tarkasti irti ja laitoin nastoilla oman huoneen seinälle. Onks muuten ihmisillä yhä julisteita? Tuleeko enää mitään nuorten lehtiä, koska mun huone oli ainakin silloin ihan niin kuin nimenomaan peitetty tällaisille, no Himin julisteilla esimerkiksi tosi paljon. Ville Valon kuvilla oli meikäläisen huone peitelty, niin onks yhä tällaista nuorten lehtikulttuuria? Mä vähän pelkään, että sellaista ei enää oo. Muistat sä, että jos sun huone oli jollain julisteella peitelty, niin kuka siellä oikein oli? Tai ketkä tai mitkä? Mutta joo, mulla oli Ville Valo, Himi ja ympäri ämpäri sitten julisteita ja muita. Itse asiassa saattaa yhä olla sellainen tilanne, että niitä julisteita tai jotain muuta löytyy mun vanhasta huoneesta sitten. No, mutta joo, tää tuli tässä mieleen, kun Himin kappale soi. Seuraavaksi Saimaa ja Hörhöveljeni kappale. Ja tämän jälkeen kello onkin tasan 8 ja vuorossa tietenkin tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset. Oikein hyvää huomenta vaan. Se on Sara Perttunen täällä ja kuuntelet Voiman superpaikallista aamua ja se jos mikä on kiva.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Ja kello on nyt 7.54, jos pitää olla jossakin vaikkapa tasan 8.

0: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
7: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskustrioon Lahteen.
8: Uutisista hyvää huomenta. Lahden Kujalan entiselle kaatopaikka-alueelle on kylvetty niitty. Salpakierron niittykukkakokeilussa alueelle istutettiin viime vuoden heinäkuussa yksi- ja monivuotisten kasvien siemeniä. Tällä hetkellä niityllä esiintyy eniten päivän kakkaroita ja apiloita. Niityn kukinta on kuitenkin parhaimmillaan vasta heinäkuussa, jolloin suurin osa kasveista puhkeaa kukkaan. Kokeilun tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta. Kukkaniitty tarjoaa esimerkiksi lisää elinympäristöä pölyttäville hyönteisille. Tavoitteena on myös vähentää vieraslajien esiintymistä vähentämällä niiden kasvutilaa alueella. Moni nuori jäi tänä vuonna ilman kesätyöpaikkaa. Suomalainen Työ ry:n kesäkuun alussa julkaiseman tutkimuksen mukaan 16-26-vuotiaista vastaajista vain 44% on saanut kesäksi töitä. Valtaosa vastaajista koki kesätyön saamisen liian vaikeaksi. Lahden työllisyyspalvelujen työnvälitysasiantuntija Anne Pylvänen kertoo näkevänsä nuorten ahdingon työssään. Nuoria rasittaa Pylväsen mukaan esimerkiksi se, että osa työnantajista ei vastaa hakemuksiin ja harva nuori pääsee edes haastatteluun asti. Lisäksi yleinen työmarkkinatilanne on aiheuttanut sen, että työpaikkoja, joihin voisi hakea nollakokemuksella, ei ole tai niihin ei palkata nuoria. Yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma kestää perjantaihin asti. Avajaispäivänä keskustellaan muun muassa Suomen turvallisuudesta ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Pääpuhujana nähdään Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau, joka puhuu tapahtumassa torstaina. Tapahtuman järjestävät Porin kaupunki ja MTV, ja sen seuraaminen avoimessa kaupunkitilassa on maksutonta. Keskustelut ovat seurattavissa maksutta myös MTV:n katsomopalvelussa. Ranska ja Norja vahvistivat jatkopaikkansa jalkapallon miesten maailmanmestaruuskilpailuissa. Ranska voitti Irakin maalein 3-0, kun taas Norja voitti Senegalin maalein 3-2. Ranskan ja Irakin Yhdysvaltain Philadelphiassa pelattu ottelu jouduttiin keskeyttämään puoliajalla raju ilman vuoksi noin 2 tunniksi. Ranska ja Norja pelaavat samassa I-lohkossa. Lohkon voitto ratkeaa perjantaina, kun maat kohtaavat toisensa Bostonissa pelattavassa ottelussa.
1: Lisää uutisia ess.fi.
3: Sään sinulle tarjoaa Kylmä Kärki.
9: Sää on tänään poutainen ja aurinkoinen. Iltapäivällä pilvisyys voi vaihdella. Lännenpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja huomisaamuksi lännestä voi tulla sateen uhkaa. Yölämpötila on 10-12 astetta. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Sää pilvistyy ja muuttuu aamulla sateiseksi. Illalla pilvipeite rakoilee ja sitten illalla viimeistään sää selkenee ja poutaantuu. Ja huomisen päivän lämpötila on 15 asteen vaiheilla. Ajokeli, oikein hyvä normaali tässä kohti aamua kesäisenä päivänä.
10: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
11: Radio Voima. Paikallisten puolella.

0: Oikein hyvää huomenta. Tässä oli Elias Kaskinen ja Päivän sankarit kappaleella Elämä lupaa mulle. Ja tämäkin muuten kuuluu niihin kappaleisiin, joista nyt ihan erityisen paljon tykkään. Tuo jotenkin hyvän mielen. Ja sitten sekin tuo hyvän mielen, että Etelä-Suomen Sanomista luin tästä pikku Vesijärvellä viihtyvästä saukosta. Mä olin ehkä jossain somessa jo tähän törmännyt, että nyt tosiaan tuolla pikkuveskulla elelee saukko ja se on nähty. Ja nyt on tästä vielä tarkemmin sitten tuolla tämän päivän lehdessä. Ja tästä kertoo lahtelainen Juha Kemppi, joka oli tuossa kesäkuun puolessa välissä kävellyt Vesijärven tai pikkuvesijärven rannassa tai siinä pikkuvesijärven puistossa. Oli menossa sinne kesäteatterin suuntaan, niin yhtäkkiä saukko oli ilmestynyt lähipusikosta ja köpötellyt sitten siinä nurmikkoa pitkin ja ohittanut hiekkatien ja sukeltanut sitten pikkuveskuun. Ja ei tämä ilmeisesti mitenkään nyt niinku täysin harvinainen juttu ole, mutta ei mikään yleinenkään. Eli tässä jutussa kerrotaan siitä, että viimeisin saukkokartus on tehty 2015 ja silloin Lahden, Hollolan ja entisen Nastolan alueella eli noin 22-24 saukkoa, tällainen arviomäärä, että eihän se nyt montaa ole, mutta kaupunkiekosysteemin emeritusprofessori Heikki Setälän mukaan voi olla, että tässä 10 vuodessa niin saukot olisi vaikka tuplaantunut. Et ei ihmettele, jos vaikka Lahden seudulla olisi nykyisin noin 50 saukkoa, mutta tämä nyt on siis täysin vain hänen arvio. Mutta Vesijärven edustalla tämä tavattu saukko ei ole siis mikään tavaton, mutta ei se mikään yleinenkään laji siellä ole. Ja onhan jotenkin, onhan se nyt niinku suloisen näköinen eläin, niin en yhtään ihmettele, että herättää sellaista ihastusta. Mutta tarkemmin tosiaan vielä saukosta lisää tämän päivän lehdessä. Ja jossain somessa mä näen, että tälle oli annettu kyllä joku nimikin tälle saukolle. Toivon toki, että jos saukko siellä Vesijärvessä enemmänkin näkyy tai sitä havaitaan, niin tietenkin sen annetaan siellä turvallisesti olla ja elää ja ihastellaan sitten, jos sen aika on. Mutta oikein hyvää huomenta. Sara Perttunen täällä ja Voiman aamussa olet mukana.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Mutta mitä sä haluaisit kuulla noin puolen tunnin kuluttua?
1: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
0: Arkiaamuissa noin 8.45 soi aina toi aamun herätysääni. Ja sehän on joku kuuntelijan toivekappale. Eli pistäpäs tänne päin ehdotusta, että mikä olisi sellainen biisi, mikä piristäisi sun tiistai-aamua. Minähän on tässä pitkin aamua fiilistellyt, kuinka hyviä biisejä on soitossa. Niin löytyisikö sulta vielä joku oma toive?
1: Radiovoiman WhatsApp 040 777 6100. Siis 040 777 6100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Radio Voima. Seurassasi
1: Sara Perttunen.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään!
5: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
6: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina.

0: Pora Marttila.
1: No oikein hyvää huomenta. Täällä on Perttu
0: Haloo.
1: Ja Sara Radiovoimasta.
0: Huomenta.
1: No huomenta. Herätinkö?
0: No kyllä, kesälomalla.
1: Voi ei.
0: Ei haittaa.
1: No hyvä, ettei haittaa, mutta ihana kun oot kesälomalla. Ootko ollut jo pitkään?
0: No 2 viikkoa.
1: Okei, ootko päässyt jo sen lomailun makuun ihan täysin?
0: On oikein hyvä lomapiilis.
1: No mitäs kaikkea sun lomaan kuuluu? Mitä oikein puuhaat ja kenen kanssa?
0: On lempipuhi, että ollaan oltu juhannusviikolla mökille ja siellä kalasteltu ja nautittu jouten olosta.
1: Oi, tää kuulostaa ihanalta. Sun nimi on Kora, niin
0: joo.
1: Todella.

0: tällainen, oikein kiinti huomiota, spesiaali, uniikki nimi. Saaks kysyä, että onko sillä joku tarina, nimittäin todella kaunis nimi sulla?
1: No on siinä tarina kyllä. Eli isäni oli 50-luvulla lukenut Seura-lehteen, niin siinä oli sellainen sarjakuva sankariko Kora. Hän oli silloin jo pienenä poikana päättänyt, että mun nimi tulee Kora.
0: No ihana tarina. Ajattelinkin, että mistähän näin spesiaali nimi on löytynyt. Ootko itse aina tykännyt omasta nimestäsi?
1: No en ole itse aina tykännyt. Pienenä en tykännyt yhtään.
0: Eikä!
1: En.
0: Mun ajatus
1: silloin
0: oli...
1: kaikki oli jotain Kaijoja ja Maijoja ja Anneja.
0: Minä nimittäin heti ajattelin, että vitsi miten kaunis nimi teillä on, että Kora. Voi ihana. No mutta toivottavasti jossain kohti on sitten osannut olla ylpeä uniikista nimestä.
1: No joo, kyllä nykyään.
0: Kiva kuulla. Hei, nyt kun mä tälleen herätin sut, niin sä nyt ihan erityisesti ansaitset palkinnon. Ja sä oot osallistunut tähän meidän Kesää voimaa -kilpailuun ja sen tiimoilta mä sulle tässä soittelenkin.
1: Okei. Kiva.
0: Tykkäätkö kukista?
1: Kukista.
0: Tykkäätkö
1: totta
0: kukista?
1: Kai. Joo. Ihan valtavasti.
0: No, hyvä homma, koska sä oot voittanut Vihertalo Varpulaan 20 euron lahjakortin Taimiin.
1: Oi, kiva.
0: No hyvä.
1: No, sepä on kiva.
0: Onko pihaa tai puutarhaa, parveketta?
1: Ei, me asutaan ihan omakotitalossa. Täällä löytyy pihaa.
0: Mahtuuko vielä sinne jotakin uutta?
1: Mahtuu.
0: Hei, onneksi olkoon ja aivan ihanaa kesäloman viettoa, Kora, sinne sulle vielä. Onneksi olkoon.
1: No kiitoksia kovasti.
2: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Lisää paikallista musiikkia sitä aina tuossa kello 10 jälkeen, silloin on paikallisen musan tupla. Onhan sulla tiedossa se, että noi vesiurut on tänä kesänä jälleen toiminnassa olleet ihan tuosta ensimmäisestä päivästä kesäkuuta lähtien syksyyn saakka. Eli joka ilta kello 18 noin 15 minuutin vesiurkunäytös ja siellä kuullaan kanssa paikallista musiikkia eli Prädiltä kotona, Marko Haaviston Pahavaanii ja Sinfonialahden Myrskyluodon Maija. Toki tähän ohjelmistoon saattaa tulla kesän aikana jotain muutoksia, mutta tällä pääsääntöisesti mennään. Ja tosiaan viime kesänä ne pikku Vesijärven puiston vesiurot pulputti kyllä vettä, mutta musiikkia ei kuulunut ja vähän huoltotoimenpiteitä tehtiin. Ja nyt sitten saadaan nauttia vesiuruista ihan musiikin kerran. Ja kyllähän se kiva ja näyttävä juttu on, niin siinä semmoinen kiva vaikka pikkunen kesäretki joku ilta. Eli aina kello 18 tuossa pikku Vesijärven puistossa. Pissu puistossa. No niin, joo, hei.
1: Radiovoima. Studiossa Sara Perttunen.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
3: Kylläpä näytät hyvältä.
4: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
3: Ai se saunamaailma Lahdessa.
4: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
3: Kuulostaa taivalliselta.
4: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
3: No Teivaan hehkuun.
5: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
6: Salut, je suis Romaric Capi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire des grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
7: Me ollaan Lahti!
8: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Arenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
9: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
10: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.
11: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.

0: herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Aika laittaa soittoon aamun herätysääni. Kiitos jälleen kerran kaikille toiveista, mitä on tullut. Vaikea on aina valita, mutta kyllä tuo Junen toive tänään menee. Hän sanoi, että kyllä tähän tiistai-aamuun Elvis olisi ihan rattoisa valinta ja nimenomaan sitten vielä kappale Burning Love. Sillä mennään.

0: Elviksen tahtiin tänä aamuna tämä siis herätysbiisi. Junen toive toteutui, kun herätysääni soi tässä aina 8.45 suurin piirtein arkiaamuissa. Ja aina se on sellainen kohta, missä kuuntelija saa sen oman toiveensa kuulla. Tai voi olla, että ihan kaikkia toiveita ei pysty toteuttaa, kun se on aina yksi kerrallaan, mutta muistapa sitten se, että päivä tulee aina uusi, jos oma toive ei just sinä päivänä toteutunutkaan.
1: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Tämä oli Maaria ja paras hetki elämässä. Kello on nyt 8.51 ja seuraavaksi on tulossa Wamilta The Edge of Heaven. Ja toki tasan 9:00 tuoreet Etelä-Suomen Sanomien radiouutiset tuttuun tapaan, kuten aina uutiset ihan aamu 7:00 ilta 6:00 asti. Mutta mitäs sitten kello 9:00 jälkeen? No, tännehän saapuu vieraita. Ja se jos mikä on aina ihan mahtavaa. Ja tänne saapuukin kuule Headland-festivaalin järjestäjät ja isähahmot Jani Aste Sutelainen ja Jori Routo. Ja kertovatkin lisää sitä totta kai myös Headland-festivaalista. Se on heinäkuun viimeisenä viikonloppuna, mutta onko sulla osunut silmää, että mitä ihmettä oikein tapahtuu huomenna Lahden torilla? Siellähän on nimittäin tämä Headland Kids -tapahtuma, eli koko perheen kesäpäivä Lahden torilla ja ihan maksuton tapahtuma. No mitäs kaikkea täältä oikein löytyykään ja tapahtuukaan, niin siitä pääsee miehet sitten kertomaan kohta lisää. Mutta näitä kuulumisia sitten heti kello 9:00 jälkeen.
1: Kuuntelet Voiman aamua.
0: Ja sellainen tieto tuonne Helsingin suuntaan meneville, että siellä on ihminen kiivennyt työmaa nosturiin Helsingissä. Ja tehtävä oli tuossa vielä käynnissä kello 8:00 jälkeen, niin liikenteeseen on vaikutus sillä tavalla, että ratikka- ja bussiliikenteelle aiheutuu tuntuvia häiriöitä. Vielä tässä ainakaan ei lue, että millekään junaliikenteelle aiheutuisi häiriötä, mutta jos on just sitten sinne Helsinkiin päin menossa Pasilaan, niin jatkoyhteydet juna-asemalta niin voipi olla poikkeavia. Eli sellainen tieto tosiaan on, että ratikka- ja bussiliikenteelle Helsingin Pasilassa tuntuvia häiriöitä tästä tehtävästä, missä ihminen on kiivennyt työmaanosturiin Helsingissä.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin. Rakkaudella
1: Lahti. Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
2: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun kuudennesta alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
3: Nyt Kipin Kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
4: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
5: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden seudun liikenne päivittää linja-autojensa ulkoasua ja pyytää ehdotuksia uusista kuvitusaiheista. Kuvituksen aihe voi liittyä päijäthämäläiseen luontoon, arkkitehtuuriin, paikkoihin tai vaikka harrastuksiin, tiedottaa LSL-verkkosivuillaan. Kuvitusaiheesta voi jättää ehdotuksen LSL:n verkkosivuilla perjantaihin mennessä. Eniten ehdotetuista aiheista valitaan 3 sopivinta ideaa. Uudet kuvitukset julkaistaan syksyllä ja busseissa uusi ilme näkyy ensi vuoden alussa. Lahden Kujalan entiselle kaatopaikka-alueelle on kylvetty niitty. Salpakierron niittykukkakokeilussa alueelle istutettiin viime vuoden heinäkuussa yksi- ja monivuotisten kasvien siemeniä. Tällä hetkellä niityllä esiintyy eniten päivän kakkaroita ja apiloita. Niityn kukinta on kuitenkin parhaimmillaan vasta heinäkuussa, jolloin suurin osa kasveista puhkeaa kukkaan. Kokeilun tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta. Kukkaniitty tarjoaa esimerkiksi lisää elinympäristöä pölyttäville hyönteisille. Tavoitteena on myös vähentää vieraslajien esiintymistä vähentämällä niiden kasvutilaa alueella. Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media. Valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persianlahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä tänään hyväksyä uusia korruption vastaisia lakiesityksiä. Esitykset ovat osa uuden pääministerin Péter Magyarin lupaamia uudistuksia, joiden avulla Unkari aikoo saada Euroopan unionin vapauttamaan miljardeja euroja Unkarille kuuluvia varoja. EU jäädytti varat, koska se oli huolissaan Unkarin demokratian rapautumisesta, korruptiosta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kaventamisesta Unkaria pitkään hallinneen edellisen pääministerin Viktor Orbánin aikana. EU on luvannut, että mikäli uudistukset viedään läpi ripeästi, Unkari voisi saada jäädytettyjä varoja käyttöönsä jo tänä vuonna.
2: Lisää uutisia ess.fi. Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
6: Sää on poutainen ja aurinkoinen. Iltapäivällä pilvisyys voi vaihdella ja lännenpuolinen tuuli on kohtalaista. Päivälämpötila 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja huomisaamuksi on sateen uhkaa. Yölämpötila on 10-12 astetta. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Sää pilvistyy ja tosiaan aamulla on sateen uhkaa. Iltapäivällä pilvipeite rakoilee ja sitten myöhemmin illalla sää selkenee ja poutaantuu ja päivälämpötila on 15 asteen vaiheilla. Ajokeli täysin normaali voimankuuluvuusalueella. On siellä totta kai näitä kesäisiä tietöitä vähän eri puolella meidän kuuluvuusaluetta, mutta mitään sen muuta kummempaa ei oo.
7: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
4: Kuuntelet Voiman aamua.

0: aamukahvivieras.
1: Ja tässä kohti todellakin tervetuloa tänne on saapunut, millähän kaikilla nimillä mä oon teitä tänä aamuna kutsunut, Hetlandin puuhamiehet, Hetlandin isännät, Hetlandin järjestäjä. Täällä on Jori Rauto ja Jani Aste-Sutelainen, tervetuloa.
2: Kiitos paljon. Mä tykkäsin tosta isännät.
1: Isännät, mennäänkö sillä?
3: Mennään sillä.
1: Hei, miten menee? Kaikki teidän järjestämät tapahtumat on nyt vielä edessäpäin, mikä on tässä kohti fiilis?
2: Ihan huikea hyvä fiilis kyllä, nyt rupeaa tapahtuu ja kaikki mitä tähän mennessä on voinut tehdä, niin on tehty kyllä. Hyvä, hyvä fiilis.
1: Mitäs Jori?
3: Kyllä tämä aina se paras aika vuodesta, kun 12 kuukautta tehdään, aina valmistaudutaan seuraavaa kautta ja nyt keskiviikkona lähtee homma käyntiin Hetland Kidsin muodossa, niin tämä on se paras aika vuodesta.
1: Hei, nimenomaan kuten sanoit, heti huomenna siis on koko perheen kesäpäivä Lahden torilla Hetland Kids, joka järjestää nyt kolmatta kertaa. Mitä on oikein Jori huomen luvas?
3: No siellä on, ei nyt koko tori, mutta hyvin pitkälle lähes koko tori täynnä ilmaista aktiviteettia lapsille. Siellä on Arne Alligaattoria esiintymässä. Nyt saatiin viime hetken lisäys vielä. Ideaali ja J-Hu paikallinen tulee vetämään keikan sinne puolen päivän jälkeen ja meillä on pomppulinnaa, kasvomaalausta, K-ryhmän liike on lääkekiertue, tulee osaksi meidän ohjelmaa ja tuo hirveän määrän kaikkea liikunnallista aktiviteettia, että siellä on tori täynnä kaikkea kivaa.
1: Mikä on kellonaikaväli?
2: 9:00 aloitellaan ja 3:00 asti mennään.
1: Kyllä, eli monen monta tuntia sinne.
2: Kyllä, ja siinä ehtii. Arne esiintyy kello 11, Ideaali ja J-Hu kello 13. Sitten siinä välissäkin on kyllä kaikkea hauskaa. 10:00 on aamutanssit, niihin kannattaa ehdottomasti tulla jo.
1: Ja luinkin tältä netistä Hetland Kidsin sivuilta, että tosiaan kaikkea on esiintymistä ja löytyy ihan siis pomppulinnaa ja kasvomaalausta ja kaikkea mukavaa. Tuollakin saa sinne monen monta tuntia vierähtämään. Miksi te olette halunnut järjestää tämän, Jani?
2: No tää lähti ehkä vähän sillain niin kuin ehkä tuntuu, että jotenkin vastattiin tarpeeseen, että itsellä on lapsia ja ei noita tapahtumia ole liikaa. Ja sitten me myöskin on haluttu tehdä sellainen, me niin kuin tuodaan meidän Hetlandiin myös tutuksi niin kuin ihan kaikille löytyy, että meillä on toi Kitsi, sitten meillä on Next Gen tapahtuma ja sitten on varsinainen Hetland-festivaali. Me otetaan nuorena mukaan tuohon meidän pooliin.
1: Niin, totta. Kyllähän pienet nuoretkin pystyy olemaan sitä festarikansaa.
2: Joo, ilman muuta.
3: Kyllä, me tästä on vähän niin kuin muodostunut sellainen ajatus, että me halutaan tarjota festivaalia läpi elämän. Että se voi aloittaa Kidsissä vaikka vielä niin kuin ihan muksuna ja vanhin tapaamani asiakas Hetlandissa on ollut 90. Et siinä on mun mielestä koko elämän matkalle festivaalia.
1: Hei, todellakin. Tässä on kyllä hyvä idea takana ja mennään noihin muihin festareihin ihan hetken kuluttua. Mutta tosiaan Hetland Kids huomenna sitten Lahden torilla kello 9:00 alkaen. Ennen kuin jatketaan tähän näihin muihin tapahtumiin, niin Jani Aste-Sutelainen, sulta on tullut uusi biisi Jannan kanssa, Rockstar, ja mähän laitan sen tuossa ihan kohta seuraavaksi, kuule ensi soittoon Voiman taidella.
2: Niin
1: kerroppas tästä biisistä.
2: No tää oli tällainen biisi, se vaan oli semmoinen, että mä en sitä hirveämmin miettinyt, se tuntui vaan siltä, että se on pakko kirjoittaa ja pakko tehdä. Mä itse asiassa yhden keikkamatkalla aika pitkälti kirjoitin sen koko biisin ja sitten sen jälkeen vaan puoli vuotta istuskelin sen päällä ja mietin, että mites nyt. Sitten pyysin Jannan siihen mukaan ja tehtiin se tosiaan maaliin. Siinä on paljon sellaisia juttuja, mistä mä itse tykkään. Niin kun, siinä on muutama junnuvainio viittaus ja kaikenlaista.
1: Onko tämä muuten kuin tyypillistä, että ihan kerta istumalta biisi tulee?
2: No, ei oikein voi sanoa tyypillistä. Tuntuu, että jokainen tulee vähän eri tavalla, että ei ole saanut sellaista kaavaa, että näin aina tulee. Mutta joskus tulee, joskus onneksi tulee.
1: No mutta hei, nyt me kuunnellaan. En soitos siis radiovoimalla Asteen ja Jannen yhteiskappale Rockstar. Ja sitten jatketaan teidän kanssa. Täällä on siis verana Hetlandin isännät Jori Routo ja Jani Aste-Sutelainen.
0: Aidosti paikalla.

0: aamukahvivieras.
1: Ja vieraat täällä Voiman studiossa on Hetlandin isännät Jori Routo ja Jani Aste Sutelainen. Tervetuloa vielä kertaalle.
2: Kiitos.
3: Kiitos, kiitos.
1: Hei, tosiaan me äsken puhuttiin siitä, että huomenna Lahden torin valtaa iloinen, varsinkin lapsikansa, mutta niin ne aikuisetkin, kun siellä on toi Hetland Kids, koko perheen ilmaistapahtuma kello 9 alkaen 9-15. Mutta tosiaan, sitten itse kun puhutaan varsinaisesta Hetlandista, niin tämä viikonloppu tuossa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna alkaa tällaisella Hetland Next Gen-tapahtumalla, joka on siis ikärajaton festivaali. Tämä järjestää nyt toista kertaa, niin mikä oli viime vuonna, kun oli eka kerta tätä ikärajoilta keikkaa, niin Jori, kerro siitä, miksi tämä tehtiin ja minkälainen vastaanotto?
2: No tämä oli oikeastaan, tämä piti alun perin tulla melkein ennen tuota Kidsiä, mutta sitten se Kids oli jotenkin pienemmän kynnyksen juttu lähteä tekemään ja luontainen siihen hetkeen. Tämä oli oikeastaan jatkoa sitten silleen, että meillä on pienten lasten tapahtuma, meillä on aikuisten tapahtuma, mutta sitten nuoret jää siihen ikävästi väliin, ettei heillä ole omaa tapahtumaa ja siihen me haluttiin vastata ja ideana oli lähteä tekemään tapahtuma, jossa nuoret pääsee sinne oikealle festivaalialueelle, minne ne ei muuten pääse. Ja heidän Next Gen on päihteetön nuorten oma festivaalipäivä huippuesiintyjillä. Ja viime vuosi oli tosi onnistunut. Se yllätti meidät tosi positiivisesti. Ja siellä oli, junnut oli aivan fiiliksissä koko päivän. Ekaa kertaa tuollaisella isolla festivaalialueella. Ja se oli melkein siistimpää kuin aikuisten tapahtuma nähdä, kuin onnellisia on, kun pääsee katsoa suosikkiartisteja.
1: Me just mietitään, että ne on varmaan kuitenkin vähän erilainen festarikansa, nämä alaikäiset.
3: On erilainen, mutta siis siellä oli ihan hullu meininki, että siellä oli kaikkea mospittiä ja siis semmoinen metallikeikolta tuttu häränpallo. Sellaista, ja siis ihan hullun hyvä meininki oli, niinku, että siellä oli lasten vanhempia, ketkä sitten ehkä vähän istuskeli siellä sivussa ja fiilisteli ja otti rauhassa ja lapset paineli siellä suurin osa ihan omineen ja nuoret, niin kuin isommat nuoret otti niin kuin pieniä siellä tosi hyvin huomioon ja nosti hartioille kattelee keikkoja. Siis se fiilis oli niin kuin sellaista, ei ole, meillä on tosi hyvä fiilis tuolla aikuisten tapahtumassa aina ollut, mutta ei tollaista ole, niin kuin, se oli, siitä jäi niin hyvä fiilis, niin kuin, että ei vitsi, täällä oli niin kuin kivaa.
1: Onko se joku sellainen tietty nuorten aitous ja
2: se
1: tunne?
2: Se on varmasti se, ja ne elää niin kovaa, että niille, ne on niin täysillä siinä hetkessä ja sitten kun ne fanittaa jotain artistia ja ne pääsee, niin se on niin kuin kaikki kaikessa. Se hetki on, ja se oli huikea, kun tapahtuma meni kiinni ja porukka käveli ja sitten kuunteli, käveltiin siinä mukana, kuunteli, mitä ne puhuu, niin useammasta suusta tuli, että tämä oli mun elämän paras päivä. Se oli kyllä tosi siistiä.
1: Ja toi palaute on varmaan niin kuin aivan ihana kuulla. Tulee varmaan aidosti iloiseksi ihan järjestäjänäkin. No Mirella on nyt sitten varmasti se, mikä erityisesti vetoaa tähän ikärajoittamaan keikkaan. Oli siellä muutenkin huippuesiintyjiä.
2: No joo, kyllä toi, se on siistiä, että saatiin Mirella siihen, en tiedä mikä olisi siistimpää. Ja siihen vielä Ares kylkeen ja muut esiintyjät, niin siinä on nuorille herkkua.
3: Joo, sellainen vielä tuosta, täytyy muistaa, että itse kun kävi joskus nuorena, ei tosiaankaan mihinkään festivaalille päässyt, mutta kuitenkin johonkin keikkapaikalle. Ja sitten kun näki ensimmäistä kertaa jotain keikkoja tavallaan, että miten se synnyttää tai voi synnyttää ihmisessä, niin se voi niinku antaa ihan jäätävän, siis semmosia, se voi antaa sellaisen itseluottamusboostin, että hei, ehkä mäkin voin tehdä jotain. Ei välttämättä just sitä musajuttua tai sitten just sitä musajuttua tai mitä tahansa, että siinä voi helposti aueta maailmaa ihan eri tavalla. Kun näkee jotain tuollaista, ja tuollaisia isoja produktioita vielä, niin se on oikeasti tajunnan räjäyttävä kokemus.
1: Hei, tämä on hyvä huomio, ja tosiaan siis alle 13-vuotiaat huoltajan kanssa, ja sitten yli 13-vuotiaat pääsee ihan itsekseen. Teillä on tällaista hyvää perhelippuakin tarjolla, että jos tulee sitten koko perheen voimin.
2: Kyllä.
1: Mutta tämä siis torstaina, eli päivämäärä oli silloin 23.7. ja nyt on kuule 31 päivää sitten ihan varsinaisen Hetlandin käynnistymiseen. Että voi sanoa, että teillä on niin kuin hyvät etkot tässä todellakin ennen sitten itse pääfestaria.
2: Joo, kyllä tämä aina tällä, että tässä kohtaa polkastaa kausi todenteolla käyntiin ja sitten tietää, että mennään kovaa. Päivät kuluu ihan hurjaa vauhtia ja sitten niin kuin ajattelee, että kuukausi, että onhan sitä aikaa ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että nyt rakennetaan jo.
1: Ja tosiaan heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Hetland 6. kertaa. Tärähtääkö kovemmin kuin koskaan?
3: Kyllä tärähtää. Täytyy sanoa, että nyt on niinku saatu semmoinen ohjelma, mitä ollaan aina haluttu, että ei ole kyllä niinku heikkoja lenkkejä, ei yhtään. Siis on ihan jäätävä. Meillä on nyt tosi monta tollaista artistia, ketkä on niinku ihan itsekseen täyttänyt stadionia ja jäähallia sillä lailla, että niinku linjat menee tukkoon. Et tosi makea nähdä, miltä se niinku näyttää, kun siellä on Vesala, Ibe, Kuumaa, Lauri Haave, Mirellaa.
2: Robin.
3: Ja metsin oma henkilökohtainen Suomi Live-suosikki on Vesala. Sitä ollaan yritetty kans kyllä niinku alusta lähtien saada.
1: On Mouhous. Eketsulu vetää livenä ihan sika hyvin.
3: Ihan sairas keikka oli Eketsululla viime vuonna. Siis ihan pimeä keikka. On tosi kovat odotukset kyllä tästä.
1: Niin, kuvalkaa vähän. Jos joku ei ole käynyt Hetlandissa, niin minkä tyyppinen festari on? Koska mä ehkä näkisin, että se kuitenkin myös tyyliltään ehkä on omanlaisensa.
3: On selkeästi. Voisi sanoa, että vähän ehkä sillai, ehkä sellainen, mikä festari ensimmäinen, mikä sitten sanasta tulee mieleen, niin on ehkä vähän sellainen kurallillussa liejuminen ja tällainen
2: Irveltäminen,
3: sellainen tyhjä sixpacki päässä. Niin sitä ei oikein meillä ole. Meillä on aika siisti meininki ja tosi jännä semmoinen, siellä on semmoinen oma henki, joka on mun mielestä joka vuosi ollut siellä. Se on tosi hyvällä mielellä porukka ja ei järjestyshäiriöitä, eri sukupolvia samassa pöydässä.
2: Joo, ja voisi ajatella, että se on aika intiimi tällainen, niin kuin, että vähän niin kuin voisi sanoa sellaiset niin kuin suurikokoiset puutarhajuhlat järven rannalla, hyvällä porukalla, niin se on ehkä niin kuin sellainen, että siitä se on isoimmista saada aina kiitosta, että täällä on jotenkin tosi hyvä tunnelma. Mitä se ikinä tarkoittaakaan ja mistä ihmistähän sen tekee. Ja mä uskon, että kun ollaan menty niin kuin tapahtuman järjestämisen näkökulmasta aina isosti palvelut ja laatu edellä, niin ne vetoo myös tietynlaisia asiakaskuntaa ja sitten kun sinne saadaan hyvä henkinen porukka paikalle, niin sehän ihmistähän se hengen luo.
3: Kyllä, ja se täytyy vielä sanoa, että tilaa meillä siis myös on, että on intiimi tapahtuma, mutta meillä on tilaa. Että sä et joudu olemaan kuitenkaan kuin sillit suolapurkissa siellä, ja pääset vessaan, ja pääset tiskille, ja pääset myös rauhoittumaan.
1: Joo, Niemen satamassa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aste, sä toki keikkailet itsekin. Joo. Hetlandissa. Millaista se on? Koska onhan se nyt ihan erilaista mennä niin kuin muiden järjestämiin puitteisiin kuin sitten omaa.
3: No miten sen sanoisi? Kyllä se täytyy sanoa, että on siinä niin kuin sit kun pääsee sinne lavalle asti ja se homma etenee, niin sit se on kivempaa ehkä jopa, kun se on sillä omin pienen kätäsi kaivettu sinne. Mutta on se kyllä niin kuin ressaavaa sillä, että joskus tuntuu, että ai niin, nyt se keikkakin vie. Ai se on ihan just 10 minuutin päästä. Että kyllä se tulee usein siis sillä vähän puun takaa. Että välillä on vähän puulla päähän lyöty ja miettii se keikan jälkeen, että ai niin joo, vediks mä se keikan? Siinä on niinku hienot hetket, mutta sanotaan, että on ihan kiva mennä myös tuonne valmiiseen pöytään toisten järjestämiin tapahtumiin. Jorihan tosi keikkailee mun kanssa.
1: No niin, kyllä.
2: Joo, on se jotain siistiä. Se on niinku, sillä lavalla aina kerkeä pysähtyä, että aina mä muistan, kun oli ensimmäinen Hetland ja näki sen porukan, mä olisin meidän keikalla sitten jossain kohtaa iltaa ja havahtuu siihen, että nämä ihmiset on niin kuin tullut sen takia, että me on illan pimeänä tunteena kyhätty tällaista tapahtumaa, että

0: taloudellisista riskeistä huolimatta, niin sitten se on vaan silleen, että joo, totta kai tehdään ja tehdään toi ja toi ja toi ja toi. Et siihen jää koukku, siitä jää tosi hyvä fiilis.
1: Hei, mikä muuten, Jori, mä en näin trappitermejä niin ymmärrän, niin mikä sun titteli on siellä niinku DJ-nä?
2: Mä oon rumpali.
1: Rumpali?
0: Jori on kerran ollut DJ, ja se oli kyllä sen verran,
2: että pysytään rumpalina.
1: Anteeksi, miksi mä... Miksi mä muistit sut siellä myös jotenkin DJ-nä?
2: Ei se väärin ole.
0: Sekin on totta, koska Jori on ollut kerran.
1: Onks mä ollut just sillä keikalla?
2: se oli suljettujen ovien takana. Mut joo, rumpalina on ollut nyt varmaan kohta 8 vuotta.
0: Joo.
2: Vuotta ja se on ihan parasta. Se on rumpujen soitto on parasta, mitä ihminen voi tehdä.
1: No niin. Hyvä, tein se tähän loppuun. Terveistä vaan kaikille tuleville rumpaleille. Hei, millä saatesanoilla haluatte kutsua myös voimankuuntelijat Headlandiin? Ties monetta tai sitten vaikka ensimmäistä kertaa?
2: No mä sanoisin, ne ketkä tulee monetta kertaa, ne kyllä tietää, miksi ne tulee, mutta mä sanoisin muille, että kannattaa tulla tutustua. Aika moni on ollut sellainen, ketä on etenkin tuossa alkuvuosina vähän... Ketä on kosiskeltu, että tuppa katsomaan, ja sitten ollut se, että ei festivaalit oikein mun juttu tai festarit. Sitten mä oon jotenkin saatu ylipuhuttajana, on tullut sinne, ja nyt ne käy joka vuosi, ne on silleen, että mä en käy festareilla, mutta Headlandissa mä käyn. Niin kannattaa antaa mahdollisuus.
1: Joo.
0: Mä ehkä menisin just tuolla samalla, että eritotin niin kuin sanotaan nyt, menisin sanoa vanhemmilta ihmisiltä, mutta sanotaan ehkä mun ikäisiltä ja vähän vanhemmilta, niin... Monet on ollut sille, että en mä oikein viitit tulla sinne, että se on niin ahdistavaa olla siellä, mutta kukaan ei ole kyllä sanonut jälkikäteen, että on ollut ahdistavaa, että sinne uskaltaa kyllä tulla. Ja me puhutaan mielellään just festivaalista, että vähän, että se ei ole festari, vaan se on ihan oikeasti festivaali, että se on isot puutarhajuhlat. Tervetuloa, on hyvä.
1: Ja headland.fi, sieltä löytyy kaikki se tiedot, jos ihan voi olla, että tässä kun puhuttiin kelloajoista ja esiintyjistä ja muista, niin ei ihan jää heti päähän, niin sieltä kuulee sitten katsomaan tarkemmat tiedot. Mutta heti huomenna Headland Kids, siis Lahden torilla, ja siitä se kuulee, että käynnistyy. Ihan mahtavaa kesää näiden tapahtumien puitteissa ja muutenkin teille. Jani Aste Sutelainen ja Jori Routo.
0: Kiitos samoin sulle.
2: Kiitos samoin.
1: Ja laitetaan tietenkin Robinia soimaan, kun
0: totta
1: se Headlandissakin tulee.
3: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
1: Sinfonialahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
2: Salut, je suis Romaric Capi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire des grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
3: Me ollaan Lahti!
4: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Arenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
5: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja. Ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
6: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
7: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.

0: Siinä jutskailtiin kyllä mielenkiintoista asiaa Headland-festivaalin tiimoilta. Huomenna Headland Kids Lahden torilla ja sitten heinäkuun viimeisenä viikonloppuna ensin torstaina tämä ikärajaton Headland Next Gen ja sitten vielä itse pääfestivaali Headland perjantaina ja lauantaina. Tämäkin haastattelu kokonaisuudessaan löytyy vähän myöhemmin tuolta Radiovoiman podcasteista ja kannattaa käydä kuuntelemassa sieltä muutkin podit, eli vieraat, jotka täällä on käynyt, kuten esimerkiksi eilen oli tosi tärkeää juttua tuosta lasten ja ihan aikuistenkin toki, mutta uimataidosta Lahden uimaseuran toiminnan johtaja Tommy Rundgrenin kanssa.
1: Radiovoiman podcastit löydät osoitteesta radiovoima.fi.

Siinä Ville Leinonen ja Valumo kappaleella Tähtityttö. Huomioon nyt erityisesti iittiläiset ja totta kai kaikki muutkin, jos vaikka mielisi Iittiin muuttaa, kun tontteja saa puoleen hintaan. Tässähän juuri oli tämä Orimattilan tonttikampanja, jossa lähti todella edullisesti tontteja jakoon. Ja nyt Iitti myy puoleen hintaan omakotitalotontteja Länsi-Myllytöyryn ja Ainolan alueella. Näin kertoo Iitin kunta, ja tämä tonttikampanja alkoi kesäkuun alussa ja päättyy vasta siis ensi kesänä, joten mietintäaikaa on ihan runsaasti. Tuolla Länsi-Myllytöyryn alueella on alennettuun hintaan myynnissä 13 omakotitalotonttia, ja sitten löytyy tuolta Ainolasta, ja siellä on puolestaan kaupan 2 Pengertiellä sijaitsevaa tonttia ja 2 Kanervatiellä sijaitsevaa lohkomatonta määräalaa. Ja tarkemmin tontteihin voi tutustua Iitin kunnan karttapalvelussa tai Oikotie-verkkosivuilta.

0: Radio Voima. Päivän kysymys.
1: Minähän kysyn, että mitä kivaa mansikoista? Jos sulla antaa rasian mansikoita, niin syötkö ihan sellaisenaan vai teetkö jotain leipomuksia? Ylipäänsä, ootko jo syönyt kotimaisia mansikoita tänä kesänä? Tai tuleeko niitä kerättyä, pakastettua, mitä ikinä? Täällä tuli vastausta Karpalta, että perusresepti mansikkaherkkuun on ihan kuule se, että vanilja jäätelöä litra ja mansikoita litra kulhoon yhdessä ja ei kun ääntä kohti. Hei, voisin uskoa, siis vanilja, jäätelö ja mansikat. Ei siihen niinku perusmaut riittää. Mulla tuli tässä kyllä vesi kielelle ihan saman tien. Mutta tällainen vinkki tuli. Tuleeko kuule muita mansikkareseptejä sulle? Kerroppa niistä Radiovoiman WhatsAppilla.
0: Radiovoiman WhatsApp 0407776100. Siis 0407776100. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Kello on 9.53. Seuraavaksi soi Samuli Edelmanin ja Sanin kappale Tuhat yötä. Ja sit onkin kello 10 ja luvassa tietenkin uutisia ja 10 jälkeen paikallista musaa tuplana. Oikein mukavaa aamupäivää näin tiistaina. Täällä on Perttusen Sara ja Voiman aamun matkassa mennään vielä tonne kello 11.
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
1: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
0: Nyt kipin kapin kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
2: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
3: Kylläpä näytät hyvältä.
4: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
3: Ai se saunamaailma Lahdessa.
4: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
3: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
4: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
3: No Teivaan hehkuun.
5: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
6: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
7: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna 2 huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
8: Uutisista hyvää aamupäivää. Lahden seudun liikenne päivittää linja-autojensa ulkoasua ja pyytää ehdotuksia uusista kuvitusaiheista. Kuvituksen aihe voi liittyä päijäthämäläiseen luontoon, arkkitehtuuriin, paikkoihin tai vaikka harrastuksiin, tiedottaa LSL-verkkosivuillaan. Kuvitusaiheesta voi jättää ehdotuksen LSL:n verkkosivuilla perjantaihin mennessä. Eniten ehdotetuista aiheista valitaan 3 sopivinta ideaa. Uudet kuvitukset julkaistaan syksyllä ja busseissa uusi ilme näkyy ensi vuoden alussa. Lahden Kujalan entiselle kaatopaikka-alueelle on kylvetty niitty. Salpakierron niittykukkakokeilussa alueelle istutettiin viime vuoden heinäkuussa yksi- ja monivuotisten kasvien siemeniä. Tällä hetkellä niityllä esiintyy eniten päivän kakkaroita ja apiloita. Niityn kukinta on kuitenkin parhaimmillaan vasta heinäkuussa, jolloin suurin osa kasveista puhkeaa kukkaan. Kokeilun tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta. Kukkaniitty tarjoaa esimerkiksi lisää elinympäristöä pölyttäville hyönteisille. Tavoitteena on myös vähentää vieraslajien esiintymistä vähentämällä niiden kasvutilaa alueella. Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media. Valtiollisen IRNA-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa. Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persianlahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa. Unkarissa parlamentin on määrä tänään hyväksyä uusia korruption vastaisia lakiesityksiä. Esitykset ovat osa uuden pääministerin Péter Magyarin lupaamia uudistuksia, joiden avulla Unkari aikoo saada Euroopan unionin vapauttamaan miljardeja euroja Unkarille kuuluvia varoja. EU jäädytti varat, koska se oli huolissaan Unkarin demokratian rapautumisesta, korruptiosta ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien kaventamisesta Unkaria pitkään hallinneen edellisen pääministerin Viktor Orbánin aikana. EU on luvannut, että mikäli uudistukset viedään läpi ripeästi, Unkari voisi saada jäädytettyjä varoja käyttöönsä jo tänä vuonna.
0: Lisää uutisia ess.fi.
9: Sään sinulle tarjoaa kylmä kärki.
10: Sää on tänään poutainen ja aurinkoinen. Iltapäivällä pilvisyys voi vaihdella. Lännenpuolinen tuuli on kohtalaista ja päivälämpötila on 17 ja 19 asteen välillä. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja huomisaamuksi on sateen uhkaa. Yölämpötila on 10-12 astetta. Huomenna keskiviikkona tuuli on heikkoa ja suunnaltaan vaihtelevaa. Sää voi tosiaan olla pilvistäkin ja sateen uhka on huomisaamuna. Iltapäivällä pilvet rakoilee ja illalla sää selkenee ja poutaantuu ja päivälämpötila on 15 asteen vaiheilla huomenna. Ja ajokeli oikein hyvä voimankuuluvuusalueella.
11: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.
12: Radiovoima. Paikallisten puolella.

Olavi Juuse Virta ja kielletty leikki. Oikein hyvää tiistaista aamupäivää, 8 minuuttia yli. Aamupäivä 10 on kello tässä kohti. Sara Perttunen täällä ja tiistai on 23. päivä tänään. Ja nimpparisankarit olivat Aatto, Adolf ja nythän mä en muista kolmatta, niin pitää luntata. Aatu. Noin, Adolf, Aatto ja Aatu. Joten näistä luulee, että kolme nimeä muistaisi, kun on aamulla kattonut, mutta ei näköjään meinannut muistaa sitten sitäkään. Seuraavaksi tulossa Sam Fenderilta The Treat Mill ja omilta cheerleaderia. Tämän jälkeen onkin aika paikallisen musiikin.

Nyt onkin aika paikallisen musiikin. Marko Haavisto ja Poutahaukat, juhannusyökappale. Juhannusyö tosin meni jo, mutta ei se haittaa mitään. Haltin kappale Aina sun, näillä mennään. Tämä paikallisen musiikin tupla.

0: Siinä soi paikallista musiikkia tuplana. Äskeinen kappale oli Marko Haavisto ja Pouta Haukat, Juhannusyö, ja sitä ennen soi Haltin Aina sun. Nythän, vaikka sanoin tuossa äsken, että juhannusyö oli jo, niin itse asiassa monissa muissa maissa niin juhannuspäivähän on huomenna 24. kesäkuuta, mutta Suomessa ja Ruotsissa taas juhannuspäivä on kesäkuun 20.–26. päivä välillä, aina sitten se lauantai, eli täällä. Se on aina sitten se viikonloppu, eli monissa muissa maissa voi olla sitten vaan, mennään sen päivämäärän mukaan, joka on 24. päivä. Että keskikesän juhla, näin se on. Mä kuitenkin haluaisin vielä sanoa, että alkukesän juhla, näin Suomessa.
1: Radio Voima, seurassasi.
2: Sara Perttunen. Radio Voiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Autoasi Laune, Lahden Liivikeskus, Camping Messilä, Elämysranta, Intersport Karisma ja Laune, Huoltopalvelu Viitanen, Ravintola Koti, Pub Cherry Lahti ja Vihertalo Varpula.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
7: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi/liity.

0: Tervo.
1: No oikein hyvää aamupäivää. Tulipas reipas tervehdys sieltä. Täällä on Sara Perttunen Voiman aamusta.
0: No näin mun puhelin sanoi ja mulla on vähän kaikkuu. Mä oon tässä Turkin rannikolla.
1: Mitä? Ootko lomalla Turkissa?
0: Kyllä.
1: Eikä, mikä kateuspistos tuli suoraan. Onko ihanaa? Ei varmaan tarvii edes kysyä.
0: PM35.
1: Ai vitsi. Onko pitkäkin loma?
0: Pari viikkoa.
1: Oi vitsi, minkälainen poppa, vaatko yksin liikenteessä?
0: Perheen kanssa, vaimo ja tytär mukana.
1: Noni, hei, ihanaa. Siis voi että, mitä ihanaa kesätekemistä nyt sitten oikein sinne kunnolla lämpöä.
0: Kyllä.
1: Onko tyttären ensimmäinen ulkomaan matka vai onko ollut jo aikaisemmin, että kuinka spessu juttu?
0: On joo. Sanotaan ihan paljon veteraanipuolella, varmaan 10. kerta ulkomaan.
1: Okei, no sitten. Tämä on teille tämä ulkomailla matkailu, niin se on sitten niinku tuttua juttua.
0: Kyllä.
1: No hei, mä en nyt ehkä sen enempää häiritse, mutta mä halusin kertoa, että sä oot voittanut meidän kesävoimaa kilpailusta palkinnon.
0: Aha,
1: kun täällä olisi kuule auton kertapesu odottamassa sitten, kun tänne Suomeen saavut.
0: Okei. <Okay. laughs>
1: Eli onko sulla auto, löytyykö?
0: Löytyy.
1: No niin, pesuparonille olisi sitten suunta. Onko tuttu autopesulla?
0: On tuttu paikka, joo, on käyty.
1: No hyvä. Sitten mikä sinne on sitten mennessä, kun pääsee ilmaiseksi auton pesettämään tästä näin?
0: No se on no, auto on tällä hetkellä lentoparkissa ja siellä just pestää auto meille valmis, kun tullaan Suomeen.
1: Oi!
0: Mutta
1: eiköhän se siinä kesän mittaan likannu?
0: Uskon näin.
1: Sitten taas kiiltää uudelleen. Hei, minä toivotan ihan älyttömän hyvää lomaa. Terkut koko perheelle ja minä sitten laitan palaan sulle vielä, miten voito itsellesi nastat. Moikka!
0: Moikka, moi.
2: Radiovoima. Tehty tarinoista.

0: Olipas kyllä hauska puhelu tonne Turkkiin.
1: Näin se välillä menee, kun täältä soittaa, niin koskaan et tiedä, että kuka puheluun vastaa ja mistä päin. Ois tässä kuule vielä yksi palkinto jaettavana tähän aamuun. Näköjään meikäläinen tässä pistää näitä nyt oikein jakoon viimeisellä tunnilla, kun mitähän mä oon tässä aamun tehnyt. Ja aina myös sitä mietin, että monelta voi ihmisille soittaa. Et voisiko soittaa vaikka jo heti kello 6.15? Tulisiko sellainen kiukkunen vastaus sieltä, jos siihen aikaan pistäisi puhelua menemään? Totta kai onhan se aina ihmisen ihan omalla vastuulla, että vastaako siihen puhelimeen. Mutta joku voi tietenkin luulla, että on joku hätä, jos siihen aikaan joku soittelee. No, voi olla, että en silti pistä sitten siihen aikaan vielä puhelua menemään. Mutta nyt tuli niin mukava viesti Jarmolta. Hän laitoi tänne, että olisin enemmän kuin kiitollinen, jos kuulisin lempparibiisini. The Cranberries Dreams. Ja kyllähän tällainen vetoo minuun, kun kauniisti pyydetään ja tällainen ainutkertainen toive, niin Jarmo, laitetaan saman tien kappale soimaan.

Siinä toteutettiin vielä Jarmon biisi tähän aamuun. No siinä toteutui Jarmon lempparibiisi, kun hän pyysi soittoon The Cranberriesin Dreams-kappaletta. Laitetaan seuraavaksi Nylon Beatiltä psykedeliaa ja minähän voisin lähteä tavoittelemaan meidän onnekasta voittajaa kesän voimaa kilpailun tiimoilta. Vielä siis kerkee mukaan netissä kilpailuun käynnissä ihan koko ajan, joka päivä tätä palkintoja lähtee rutkasti eteenpäin ja ensi keskiviikkona. Tarkoitan sitten viikon päästä, ensi viikon keskiviikkona, niin torilla jälleen tavataan, kun on markkinapäivä ja silloinkin pääsee osallistumaan tähän arvontaan vaikka paikan päällä. Joten vielä toi heinäkuun ja elokuun kesän voimaa päivä on edessäpäin ihanaa. Mutta hei, ensi viikolla jo heinäkuu, huh heijaa.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
5: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta.
6: Joko mennään?

0: Helena.
1: No oikein mukavaa aamupäivää. Täällä on Perttu ja Sara Radiovoimasta.
0: No huomenta, huomenta.
1: No mitäs näin tiistaiaamupäivää kuuluu Helenalle?
0: No aamusta kävi matto pyykillä.
1: Oi,
0: Ei sen ihmeempää.
1: sä oot ollut jo aikaisin liikenteessä. Onks ihana se tuoksu sitten sen puhtaan maton?
0: On, on, ilman muuta.
1: Missäs päin kävit, mikä on lähin tai paras mattopesupaikka?
0: Villähteen kukkaseen, kun siinä on hyvä, kun siinä on noin mankeli.
1: Noni, hyvä. Onpa mahtavaa. Nyt sitten matot on puhtaat. Onko muita tekemisiä tälle päivälle jo suunniteltu?
0: No kyllä mä ajattelin tuossa vähän istuttaa vielä taimia.
1: Noni, et sellaista kivaa kesäpäivän puuhaa.
0: Kyllä.
1: No mitkä se on muuten? Miten kesääsi vietät? Minkälaiset jutut on sellaista kaikista kivoimpia?
0: No oikeastaan just kotona tehdään no, pihahomme ja tietysti sitten sukulaisten mökillä.
1: No niin, sellaistakin pääsee vielä tekemään. Kivalta kuulostaa.
0: Kyllä.
1: Mulla olisi tullut tässä, kun sä oot osallistunut tähän Kesä on voimaa -kilpailuun.
0: Joo.
1: Ja mulla olisi tällainen palkinto sulle tässä jakaa. Saanko kysyä nyt näin yksityisasioita, että löytyykö lähipiiristä mitään pienempiä lapsia?
0: No kuule, justiin torstain tulee 1,5-vuotias poika Italiasta.
1: Mitä?
0: Joo, sukulaisen poika.
1: Voi ihanaa, koska ehkäpä hänen kanssaan tai jonkun muunkin toki, mutta kun olisi kuule 2 lippua tuonne Orimattilan kotieläinpuistoon, sä olisit voittanut.
0: No hienoa.
1: Että tulisiko käytettyä jonkun kanssa?
0: Kyllä tulee käytyä.
1: Onko muuten tuttu paikka ollenkaan? Sekin on siellä monta
0: on.
1: Vuosikymmentä ollut. Niin.
0: Joo, silloin kun noi tyttäret oli pieniä, niin käytiin usein.
1: No niin, eli on jo niinku vierailtu ja tuttu paikka tämä. Se
0: kyllä,
1: on toki
0: kyllä.
1: Niin kauan siellä Orimattilassa ilahduttanutkin. No nyt kuule, pääset jälleen kerran vaikka itsekin sit vähän katsomaan ja viettämään mukavaa kesäpäivää sinne Orimattilaan, niin 2 lippua Orimattilan kotieläinpuistoon.
0: Hyvä, hienoa.
1: Hei, onneksi olkoon ja aivan mahtavaa kesäpäivän jatkoa sinne Helena sulle.
0: Kiitos samoin sinulle ja kaikille radiovoimakkaille. Kuuntelijoille.
1: No sieltä lähti terveiset, onpa kiva.
2: Radiovoima. Superpaikallinen aamu.

0: Siinä soi Rammstein ja Deutschland. Ja itse asiassa juuri tämän biisin aikana Kimmo laittoi tänne viestiä, että onko teillä joku mainos, että soi välillä jotain yllättävää musiikkia, että tässä juuri tätä biisiä kuunnellessa pohdin, että kylläpäs radiovoimalla voi törmätä ihan mihin tahansa biisiin ja hyvässä mielessä. Ja kiitos Kimmo palautteesta, näin se on. Todellakin radiovoiman taudella niin soi kaikenlaista. Vanhempaa, uudempaa, poppia, rockia, räppiä. Tänä aamuna soi muuten Arne Tenkastakin. Ja nyt soi Rammsteinia. Eli kyllä, vaihtelee, mitä tällä taudulla kuulee. Että, ja niinhän se meidän slogan tuossa menee, että myös yllättävää musiikkia tällä taudella. Kiva, kun olet matkassa mukana. Mutta tässä kohtaa on nyt meikäläisen Perttusen Saran aika sanoa, että kiitos tästä aamusta. Minä täällä seuraavan kerran sitten vasta ihan ensi viikon maanantaina. Ja huomenna kello 6:00 sut herättää keskiviikko aamuun Salmisen Minni. Eli hei, ei muuten muuta sitten kuin huomenna sinne Headland Kidsiin. Ja tänä iltana jo FC Lahden 30-vuotisjuhlaottelu ja vaikka tähän marssiin, mikä lähtee Lahden torilta jo ennen tätä. Aivan ihanaa loppuviikkoa kuulla ja nähdään. Se on moikka moi!
1: Kuuntelet Voiman aamua.

0: Salut, je suis Romaric Yapi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire des grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
1: Me ollaan Lahti!
2: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Arenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
3: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.

0: Uutisista hyvää aamupäivää. Hollolan Salpakankaalla toimiva Hollolan viilu ja laminaatti on tehnyt noin 800 000 euron investoinnin tuotantonsa kehittämiseksi. Yritys kertoo tiedotteessaan ottaneensa vuodenvaihteessa käyttöön uuden prässilinjan, joka tuplaa levytuotannon kapasiteetin. Uudelle tuotantolinjalle on myös rekrytoitu muutama uusi työntekijä. Vuonna 1994 perustettu Hollolan viilu ja laminaatti valmistaa levytuotteita sekä kaluste- ja puuseppänteollisuuden puolivalmisteita pääasiassa kotimaan markkinoille. Yhtiö siirtyi osaksi NVG Finland-konsernia yrityskaupalla vuonna 2024. Lahden seudun liikenne päivittää linja-autojensa ulkoasua ja pyytää tätä varten ehdotuksia. Kuvituksen aihe voi liittyä päijäthämäläiseen luontoon, arkkitehtuuriin, paikkoihin tai vaikka harrastuksiin, tiedottaa LSL-verkkosivuillaan. Kuvitusaiheesta voi jättää ehdotuksen LSL:n verkkosivuilla perjantaihin mennessä. Eniten ehdotetuista aiheista valitaan 3 sopivinta ideaa. Uudet kuvitukset julkaistaan syksyllä ja busseissa uusi ilme alkaa näkyä alkuvuodesta. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hänet on valittu teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi 1. päivä lokakuuta alkaen. Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan olisi nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne. Kumpula-Natri on ollut kansanedustajana yhteensä 14 vuoden ajan. Hän istui europarlamentissa vuosina 2014-2024. Siellä hänen erikoisalansa olivat digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvä sääntely sekä ilmasto- ja energiapolitiikka. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti, jossa 2 poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Oikeudenkäynti käydään suljetuin ovin. Kumpikin poika on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Pojista vanhempi on vangittuna edelleen.
1: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 5-15 astetta. Päivällä luvassa ajoittain kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
1: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: Keskipäivän keidas.
1: Komeasti Madonnan tahtiin aloiteltiin keskipäivän keidasta kello 11.07. Mukavaa tiistaita. Se on 23. päivä kesäkuuta. Vielä on kesäkuuta jäljellä. Näin täytyy todeta. Ensi viikolla siirrytään sitten jo heinäkuun puolelle. Tuossa kun heräili aamulla ja otin puhelimen käteen siinä aamupalayhteydessä ja katsoin päivän tai aamun uutisvirtaa, niin se on ihan mukava, että joskus tulee semmoisia hyviä uutisia, koska niin paljon on sitten sitä kuraa ja sitä epäonnistumisia ja vaikka mitä. Mutta nyt kun siinä aamupalaa söin ja lueskelin lehteä niin puhelimella, niin sieltä löytyi sitten tämä Pekka Rinteen nimitys, eli suomalaisen jääkiekon, voisiko sanoa, kaikkien aikojen maalivahtien joukkoon laskettava Pekka Rinne on saanut paikan arvostetussa Hockey Hall of Famessa. Valinta julkistettiin eilen osana vuoden 26 Hall of Fame-luokkaa. Pekka Rinnehän muistetaan erityisesti pitkästä urastaan Nashville Predatorsissa, jossa hän edusti, taisi olla koko NHL-uran ajan. Suomalaisvahti pelasi seurassa 683 runkosarjaottelua ja nousi vuosien varrella yhdeksi tämän organisaation historian tärkeimmistä pelaajista. Ja myös Rinteen jälkeen, niin siellä hän on jatkunut suomalaismaalivahti edustus muun muassa Juuso Sares. Ja Rinteen ehdottomasti parhaimpiin saavutuksiin kuuluu kausi 2017-2018, jolloin Rinne voitti NHL:n parhaalle maalivahdille myönnettävän Vezina Trophyn. Lisäksi hän oli avainroolissa johdattamassa Nashvillen seuran historian ensimmäisiin Stanley Cup-finaaleihin, jotka pelattiin siis keväällä kesällä 2017. 2021 uransa päättänyt Rinne keräsi NHL:ssä 369 voittoa ja hänen torjuntaprosenttinsa oli 91,7, päästettyjen maalien keskiarvo 2,43. Se, mitä tuossa tilaisuudessa ei valittu, niin kun sinne yleensä valitaan muutamia miespelaajia per vuosi, yksi, ehkä kaksi naispelaajaa. Nyt valittiin naiskiekkoilijoista Cindy Curley, mutta monet ihmettelivät, että missä oli Noora Räty, nimittäin Noora Rätyä vähän povailtiin, että olisiko nyt Noora Räty sitten ikään kuin Hall of Fame, sanotaanko semmoinen ehdokas, mikä sitten lopulta ne maaliin asti pääsee, mutta tällä kertaa Noora Rätyä ei valittu. Ja jos nyt puhutaan vielä, sanotaanko semmoista mukavista urheiluutisista, tämäkin tuossa aamulla tuli heti, pisti silmään. Tehän tiedätte tämän Kimi Räikkösen Robin-pojan, joka on ollut aikamoinen haka kartingradoilla. Olen itse asiassa seurannut, kun ihan pienestä lähtien tuolla varsinkin Instagramin puolella niin jaetaan näitä videoita, jossa Robin ajelee kartingia siis todella tyylikkäästi. Tällä kaudellahan Robin Räikkönen kilpailee Italiassa ja Sveitsissä eri karting-sarjoissa. Ja nyt viikonloppuna ajoi tuolla Lonatossa, jossa järjestettiin Sveitsin Rotax-sarjan osakilpailu. Ja Robin Räikkönen voitti molemmat lähdöt niin sanotussa miniluokassa. Ja sosiaalisessa mediassa ylistettiin ja ihailtiin Robin Räikkösen edesottamuksia. Robin Räikkösen kummisetähän on Gino Rosato. Nykyään Red Bull-tallin neuvonantajana työskentelevä Rosato kirjoitti pojasta Instagramin tarinoissa taattua laatua, F1, täältä tullaan, fiilisteli Rosato. Ja kyllähän nuo Robin Räikkösen taidot, ne on jo aiemmin noteerattu ja huomattu, eli melkoisesta ratinkääntäjästä on kyse. Ja totta kai hyvin nuoresta pojasta on vielä kyse, että saattaahan olla, että jossain vaiheessa alkaa ihan muut asiat kiinnostamaan, mutta sanotaanko näin, että tässä kohtaa näyttää varsin hyvältä. Nick Kershawta luvassa ihan tovin kuluttua, sitä ennen vielä elonkerjuu Surun ja ilon kaupunki. Mukavaa tiistaita täällä studiossa kanssa Timo Lievimaa.

I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw. Kohta 20 minuuttia yli 11 kello, ja tämä on siis Puolisuomen radio ja keskipäivän keidas. Joo, semmoinen juttu, mikä liittyy lentomatkustamiseen. Siinähän aina välillä vaihtuu nämä säädökset, että mitä saa viedä ruumassa ja mitä pitää ehdottomasti ottaa käsimatkatavaraan ym. No, Helsinki-Vantaan lentoasemalla poistetaan vuosittain 34-36 000 powerbankia, eli varavirtalähdettä ruumaan menevistä matkatavaroista. Kaikki matkustajat eivät tunne nimittäin näitä muuttuneita sääntöjä, joiden mukaan varavirtalähteitä saa ottaa lennolle mukaan enintään 2 kappaletta. IS.fi muun muassa tästä aiheesta kertoo, powerbankit saavat olla nimelliskapasiteetiltään enintään 100 wattituntia, ja ne on aina pakattava käsimatkatavaroihin. Niitä ei saa siis käyttää lennon aikana laitteen lataamiseen, eikä niitä myöskään saa ladata lentokoneen pistorasiasta. Joo, siis huhtikuussa tämä rajoitus tuli voimaan. Väärin pakattuna powerbankit ja sähkösavukkeet voivat aiheuttaa turvallisuusriskin. Ja tämä riskihän syntyy, jos akku vaurioituu, joutuu oikosulkuun, ylikuumenee, savuaa tai syttyy. Laitteen kuljetetaan matkustamossa, jotta mahdollinen tilanne voidaan havaita mahdollisimman nopeasti. Joo, no tämähän on tuttua. Välillähän tulee aina uutisia siitä, että vaikkapa sähköpyörän akku, jota on ladattu kotona, niin on syttynyt tuleen. Aina näiden akkujen kanssa pitää olla äärimmäisen tarkkana. Ja sitten vielä Finavian Helsinki-Vantaan lentoaseman palvelutoiminnoista vastaava johtaja Hanna Hämäläinen sanoo, että matkustajan kannalta tärkein viesti on selkeä, eli powerbank, vara-akku ja sähkösavuke mukaan käsimatkatavaroihin, ei ruumaan. Tämä on nyt hyvä tietää, että tästä kuulemma varsinkin kesäaikaan luistetaan tästä säännöstä, mutta nyt se on hyvä pistää sinne takaraivoon.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vaan 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
7: Wautsi wow, Waunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät timmarit?
8: Liivikeskus.

Täydellinen Molle ja Kaatteri Ylander. Kello lähestyy 11:30. Mukavaa tiistaista keskipäivää täällä studiossa Timo Lievemaa. Tämä on keskipäivän keidas. Tuolta keskisuomalaisen verkkosivuilta löytyy uutinen, joka ei sinällään yllätä, koska tästä on tässä kevään mittaan itse asiassa useampaakin otteeseen ollut puhetta, nimittäin opiskelijoiden taloudellinen tilanne. Ja se on varsin haastava nyt, ja varsinkin nyt tänä kesänä se on erityisen haastava. Ja tämä johtuu siitä, että viime elokuussa voimaan tulleen muutoksen jälkeen opiskelijat eivät pääasiassa kuulu yleisen asumistuen piiriin. He saavat asumistuen sijaan opintotuen asumislisää, ja tätä taas maksetaan vain opiskelukuukausilta. No, mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Tämähän tarkoittaa sitä, että opiskelijoilla on jäänyt käytännössä vaihtoehdoksi joko tulla toimeen tekemällä kesäopintoja, tai sitten käyttämällä opintolainaa, tai tekemällä kesätöitä. No, työtilannehan nyt on, mikä on tällä hetkellä ja varsinkin nuorten keskuudessa varsin hankala. Ja opiskeluun kesällä siihenkin liittyy haasteita, kuten esimerkiksi se, että on aloja, joille ei löydy tutkintoa edistäviä opintoja kesällä. Jos on nostanut opintolainan jo lukukauden aikana, ei sitäkään saa kesällä ilman kesäopintoja. Eli opiskelijoilla on erilaisia ajatuksia tästä asumistuen uudistuksesta, ja tässä lehdessäkin on haastateltu muutamaa opiskelijaa, ja esimerkiksi Anniina Kivimäki kertoo, että kyllä sen muutoksen tilillä huomaa. En ole suuremmin ajatellut kesää siitä näkökulmasta, mutta täytyy varmasti kuluttaa vähemmän. Ja tämä on varmaan semmoinen hyvin yleinen asia, kunhan nyt ei mene siihen, että esimerkiksi joutuu syömään selkeästi vähemmän tai jotain muuta, koska toivotaan nyt kuitenkin niin, että järjestelyt onnistuu siihen malliin, että pystyy asumaan ja syömään ihan normaaliin tapaan.

0: Lucital Sign. Kello 11.34 ja otetaan seuraavaksi vähän musiikkia hienen uutinen, jonka Hesarista löysin. Tämä on aika mielenkiintoinen vääntö, nimittäin Euroopan suurin musiikki-instrumenttien vähittäismyyjä Thomann. Itsekin joskus jotain Thomannilta ostanut, juu. Thomann haastaa kitaravalmistaja Fenderin oikeuteen. Ja syynä on Fenderin aiemmin keväällä esittämä uhkavaatimus, jonka tarkoitus on lopettaa muiden kuin Fenderin valmistavien Stratocaster-mallisten sähkökitaroiden myynti. Yhdysvaltalaisen Fenderin vuonna 1954 markkinoille tuoma Stratocaster on maailman myydyin sähkökitaramalli. Ja lukuisat kitaravalmistajat ovat tehneet sen tyylisiä kitaroita tässä vuosikymmenten ajan. Ja Fender on yrittänyt estää mallin käyttöä useasti, mutta Yhdysvaltojen viranomaiset ovat antaneet tavaramerkkisuojan vain kitaran lavan muodolle ja toisaalta sitten Stratocaster-nimelle. Muuten kitaran malli on määritelty yleisesti käytössä olevaksi. Ja maaliskuussa sitten saksalainen oikeusistuin määritteli Stratocasterin tekijäoikeuden suojaamaksi taideteokseksi ja kielsi kiinalaista valmistajaa myymästä Stratocaster-mallisia kitaroita EU:n alueella. Vastapuolena ollut kiinalaisyhtiö ei saapunut oikeudenkäyntiin. Päätöksen jälkeen Fender on vaatinut useita muita valmistajia lopettamaan Stratocaster-mallisten kitaroiden tuotannon. No, nyt sitten tämä saksalainen Thomann on ilmoittanut ryhtyvänsä oikeustoimiin Fenderia vastaan. Thomannin päämääränä on siis pitää soitinteollisuus edelleen useiden eri valmistajien käsissä ja saattaa kitaramallin tekijänoikeussuoja uuteen käsittelyyn. Tämä kuulostaa vähän semmoiselta, että nyt alkaa semmoinen loputon oikeustaistelu. Vääntöä käydään ja totta kai siis tämä on klassikkomalli tämä Stratocaster 50-luvulta lähtien ja sitä on kopioitu ja pyritty tekemään samannäköisiä kitaroita, mutta tämä taitaa olla vähän semmoinen niin sanotusti loputon suo.
1: Keskipäivän keidas.

0: Riki Sorsa, ihana kuume, keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet ja puolta päivää tässä lähestytään. Otetaan vähän NHL-uutista tähän kohtaan tuolta Ilta-Sanomien puolelta. Florida Panthersin suomalaishyökkäjä Anton Lundell on ollut hyvin tärkeä osa Panthersin joukkuetta, varsinkin tuossa mestaruusajalla, mutta nyt mies on päätynyt siirtospekulaatioihin, nimittäin TSN-kanavan asiantuntijat pohtivat, voisiko Panthers suostua kauppaan, jossa Anton Lundell siirtyisi Winnipeg Jetsiin vaihdossa sarjan huippumaalivahteihin kuuluvaan Connor Hellebuckiin. Joo, mielenkiintoinen spekulaatio. Itse asiassa tässä oli joku aiempi spekulaatio myös liittyen Anton Lundelliin. Jos saisit Hellebuckin Lundellilla, miksi et tekisi niin, kysyy eräs näistä toimittajista, näistä sanotaanko nyt lätkäheboista. Minä en tekisi niin. Mielestäni maalivahdeista on mahdoton ottaa selkoa. En antaisi kakkosmiestäni. Joo, no sitten tässä vielä väännetään kolmen kommentaattorin kesken. Siegel myöntää, että lopulta spekulaatio ei ole mahdoton. Olet oikeassa, tuon ajattelemisen arvoinen kuvio. Minä kuitenkin löysin luurin korvaan. Florida voitti mestaruuden 2024 ja 2025. Joukkue edelleen huippuluarkas, mutta päättynyt kausi päättyi jo runkosarjaan kahden supertähden Alexander Barkovin ja Matthew Tkachukin loukkaantumisten myötä. Toki loukkaantumiset oli yksi asia, mutta Floridalla oli kaksi superpitkää raskasta kautta, jotka toki päättyi mestaruuteen, niin silloin aina sanotaan, että se seuraava kausi ei missään tapauksessa ole helppo, koska se pelaajien valmistautuminen jää lyhyeksi, palautuminen ym. No nythän Panthers hankki Tkachukin veljen, eli Bradyn Ottawasta, joten tosissaan ollaan jälleen mestaruuden perässä. Ykkösmaalivahti Sergei Bobrovski pelasi muun joukkueen tapaa vähän vaisumman kauden. Otteluta 52, torjuntaprosentti oli varsin kehno, eli 87,7. Ehkä tämänkin takia Hellebuck on ollut näissä siirtohuhuissa mukana. Taylor Swift ja ihan kohta The Fate of Ophelia.
1: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
2: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
3: Tässä kaupungissa on vain yksi Paroni. Pesuparoni.
4: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
3: Möysässä.
5: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista.
6: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto. Pesuparoni. Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivaan hehku.
7: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
8: Rakkaudella Lahti. Superpaikallinen.
9: Heippa Terolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
10: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun Aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelemaan, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi, semmosina mekin täällä ollaan.

0: Taylor Swift se siinä. Tuossa 12 uutisten jälkeen voitaisiin puhua, tässä on taas yksi autonvalmistaja, jolla on sanotaanko nyt kohtuullisen suuria vaikeuksia ja ollaan jouduttu vetämään vähän takaisin erästä isoa projektia. Mistä on kyse, niin palataan siihen uutisten jälkeen. Otetaan nyt tuore Ylen uutinen, joka on vähän huolestuttava, kertoo huumemarkkinoista, nimittäin heroiini on palaamassa myyntiin suomalaisilla huumemarkkinoilla. Huumetta myydään erittäin edullisesti ja pieninä annoksina. Tällaisen varoituksen on antanut ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Tämän kansalaisjärjestön mukaan havaintoja heroiinin myymisestä on tehty toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Ja EHYT ry painottaa tässä tiedotteessaan, että Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin. Sen sijaan heroiinin käyttö on ollut satunnaista ja huumausainetta on ollut vain harvojen ihmisten käytössä. Nykyiset tai uudet käyttäjät eivät välttämättä tunne ainetta tai tiedä, mitä riskejä käyttöön liittyy, mikä tekee tilanteesta erityisen huolestuttavan, näin sanoo Nopsa-hankkeen hankepäällikkö Annuska Dalmaso, ehkäisevä päihdetyö EHYT rystä. Järjestön mukaan on toistaiseksi liian aikaista sanoa, onko kyseessä pysyvä muutos suomalaisessa huumekentässä. Että tällaista. Pave Maijasen tahdissa mennään kohti uutisia. Tämä on ikävä.
1: Paikallisten puolella.

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan per... Mutta niin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassentter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
5: Uutisista hyvää aamupäivää. Hollolan Salpakankaalla toimiva Hollolan viilu ja laminaatti on tehnyt noin 800 000 euron investoinnin tuotantonsa kehittämiseksi. Yritys kertoo tiedotteessaan ottaneensa vuodenvaihteessa käyttöön uuden prässilinjan, joka tuplaa levytuotannon kapasiteetin. Uudelle tuotantolinjalle on myös rekrytoitu muutama uusi työntekijä. Vuonna 1994 perustettu Hollolan viilu ja laminaatti valmistaa levytuotteita sekä kaluste- ja puuseppänteollisuuden puolivalmisteita pääasiassa kotimaan markkinoille. Yhtiö siirtyi osaksi NVG Finland-konsernia yrityskaupalla vuonna 2024. Lahden seudun liikenne päivittää linja-autojensa ulkoasua ja pyytää tätä varten ehdotuksia. Kuvituksen aihe voi liittyä päijäthämäläiseen luontoon, arkkitehtuuriin, paikkoihin tai vaikka harrastuksiin, tiedottaa LSL-verkkosivuillaan. Kuvitusaiheesta voi jättää ehdotuksen LSL:n verkkosivuilla perjantaihin mennessä. Eniten ehdotetuista aiheista valitaan kolme sopivinta ideaa. Uudet kuvitukset julkaistaan syksyllä ja busseissa uusi ilme alkaa näkyä alkuvuodesta. Sosiaalidemokraattien kansanedustaja Mia-Petra Kumpula-Natri jättää eduskunnan. Hänet on valittu teknologiateollisuuden EU- ja kauppapolitiikasta sekä viennistä vastaavaksi johtajaksi 1. päivä lokakuuta alkaen. Kumpula-Natrin tilalle eduskuntaan olisi nousemassa entinen pääministeri Antti Rinne. Kumpula-Natri on ollut kansanedustajana yhteensä 14 vuoden ajan. Hän istui europarlamentissa vuosina 2014-2024. Siellä hänen erikoisalansa olivat digitalisaatioon, tekoälyyn ja datatalouteen liittyvä sääntely sekä ilmasto- ja energiapolitiikka. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi tänään oikeudenkäynti, jossa kahta poikaa syytetään kouluiskun suunnittelusta. 16- ja 18-vuotiaiden poikien epäillään suunnitelleen väkivallan kohdistamista Tampereen seudun ammattiopisto Tredun Santalahdentien toimipisteeseen. Poikia syytetään rikosnimikkeellä törkeän henkeen ja terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelu. Oikeudenkäynti käydään suljetuin ovin. Kumpikin poika on ollut vangittuna esitutkinnan aikana. Pojista vanhempi on vangittuna edelleen.
0: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
6: Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa selkeää tai puolipilvistä, iltapäivällä vaihtelevaa pilvisyyttä, enimmäkseen poutaa. Myöhemmin illalla tai yöllä maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. päivän ylin lämpötila 16-21 astetta ja yön alin 5-15 astetta. Päivällä luvassa ajoittain kohtalaista lännenpuoleista tuulta.
7: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.
4: Aurinkolasit, kahvi mukaan ja radio täysille. Olit matkalla mökille, torille tai festareille, Puolen Suomen radio kulkee mukana koko kesän. Puolen Suomen radio. Enemmän kesässä mukana. Kesä.

Telenova ja Discotheque Inside My Head. Tämä kappale käynnisti toisen tunnin keskipäivän keidaslähetyksestä. Se on tiistai ja 23. päivä kesäkuuta ja kello on ihan tovin kuluttua 12:08 täällä studiossa. Vajaan tunnin ajan vielä seurassasi Timo Lievemaa. Kyllä, joka tuutti tällä hetkellä on uutisverrassa sitä mieltä, että, tai siis kertoo siitä, että eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutokset. Se tapahtui ääni 98-77. Poissa äänestyksessä oli 24 kansanedustajaa. Kaikki hallituspuolueet, kristillisdemokraattien paikalla olleet kansanedustajat äänestivät muutoksia vastaan. Oppositiossa puolestaan kaikki muut äänestivät vastaan, paitsi vihreiden Atte Harjanne ja Fatim Diarra. Siis tämä lakimuutos koskee alkoholin etämyyntiä ja kotiinkuljetusta. Jatkossa ulkomailta ja Alkosta voi tilata myös väkeviä ja kotimaan kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta ja ravintoloista voi tilata kotiin käymisteitse valmistettuja enintään 8% juomia ja muita alkoholijuomia 5,5% saakka. Samalla tämä tarkoittaa sitä, että Alkon aukiolo, se on laajenemassa, eli sunnuntaina ja arkipyhinä myös Alkot ovat auki. Hallituksen esityksellä on tarkoitus selkiyttää alkoholin etämyynnin epäselvä tulkinta yksiselitteiseksi niin, että suomalaisilla on oikeus ostaa alkoholia etämyynnistä ulkomailta. Itse kun muutaman uutisen tästä nyt katsoin, niin en oikein ihan varma, että milloin tämä tulee voimaan tämä uusi laki, mutta joka tapauksessa lakihan nyt on hyväksytty. The script for the first time, ja sittenhän ääneen pääsee Anna Puu.

0: Tarvin vielä yhden yön aikaa ja Anna Puu. Ennen uutisia kertoilin, että taas on ollut otsikoissa yksi autovalmistaja, jolla ei mene niin lujaa. No se on nyt sitten tällä kertaa Nissan. Kauppalehdessä tämä juttu on ja itse asiassa tässä siteerataan uutistoimisto Reutersin tuoretta uutista, nimittäin japanilainen autovalmistaja Nissan kertoo keskeyttävänsä kaikkien aikojen suosituimpiin automalleihinsa lukeutuvan Qashqai-katumaasturin sähköistämisprojektin. Suomessakin suurta suosiota nauttinut Qashqai on lukeutunut kautta aikojen Nissanin menestysmalleihin. Viime vuonna mallin bensa- ja hybridiversiot haukkasivat autojätin Euroopan myynnistä peräti 45%. Euroopassa kaupattiin vuonna 2025 yhteensä 330 000 Nissanin valmistamaa henkilöautoa. No, tämä tuore päätös, se seuraa toisen japanilaismerkin eli Hondan esimerkkiä. Heikkoon taloudelliseen jamaan ajautunut yhtiö perui kalkkiviivoilla kokonaisen sähköautomalliston lanseerauksen. Sen seurauksena Honda joutui nielemään peräti 9 miljardin dollarin alaskirjaukset. Täyssähköisen Qashqain kuoppaamisella saattaa olla myös kauaskantoiset seuraukset. Nissan joutuu hetkellisten säästöjen vastapainoksi seuraamaan perinteisten kilpailijoidensa ja kiinalaisten tulokkaiden kehittämien sähköautojen esiinmarssia. Pahimmassa tapauksessa projektin hautaaminen viivyttää ratkaisevasti Nissanin sähköistä siirtymää. Täyssähköinen Qashqai saattaa viivästyä ensi vuosikymmenen puolelle ja tarjota näin kilpailijoille ratkaisevan etumatkan keskikokoisten katumaastoreiden luokassa. Kyllähän siinä on monta monessa, minkä takia autojäteillä tällä hetkellä huonosti menee, mutta ei tuo nyt oikein hyvältä näytä, kun sanotaanko 1-2 tämmöistä uutista viikossa vähintään tulee siitä, että ei mene oikein hyvin ja pitää tehdä sopeutustoimia tai sitten tämän kaltaisia, että jätetään joku projekti ikään kuin, tai sanotaan haudataan se jonnekin hyllyyn. Sehän tarkoittaa sitä, että kustannuksia tulee melkoisesti, plus se, että kilpailijat saa sitten etumatkaa. Nyt tuo Qashqain täyssähkömalli, sitähän odotettiin todella paljon, koska Qashqai on ollut äärimmäisen tärkeä Nissanille, mutta nyt kun tuo kuopataan tuo sähköauton kehittäminen, niin varmasti siitä tietynlaista jälkeenjääneisyyttä nyt sitten tulee Nissanin tuohon täyssähköistymiseen. Justin Wellington tästä jatkaa kerran Small Jamin.
1: Hey yo, big wave.

0: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
1: Rakkaudella Lahti.
2: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
3: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
4: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja. Ja vartaloille. Salaiset aseet ranta-ilmeeseen.
5: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.

Alfi Jukes. Kello lähestyy 12:30. Savon Sanomissa oli hyvin mielenkiintoinen juttu liittyen muistisairauksiin. Nimittäin Kuopiossa on kehitetty tutkimusmalli ja se on nimenomaan muistisairauksien ehkäisyyn. Se on levinnyt jo yli 70 maahan. Sen kärkitutkija on nyt sitten palannut kotikentälleen kertomaan, miksi puolet riskistä on nimenomaan omissa käsissämme. Neurogeriatrian professori Mia Kivipelto johtaa Itä-Suomen yliopistossa Finger-hanketta, joka tutkii monimuotoisten elintapainterventioiden vaikutusta aivoterveyden ylläpitoon ja muistisairauksien ehkäisemiseen. Ja nämä tulokset on aika hämmentäviä. Nimittäin elintapojen avulla jopa 45% muistisairauksista voitaisiin välttää. Ja tässä puhutaan tämmöisestä, tämä Finger-nimitys tulee viidestä sormesta, eli viidestä eri elintapojen osa-alueesta. Ja nämä viisi aluetta on siis ruokavalio, liikunta, aivojumppa ja sosiaalinen kanssakäyminen. Ja tähän sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyy myös stressi ja uni. Ja viidentenä vielä sydän- ja verisuonitautien hoitaminen. No siinä nuo viisi sormea ovat. Samaiset elintapaohjeistukset ovat hyödyllisiä kaikissa vaiheissa. Eli ennaltaehkäisemisen lisäksi samoilla keinoilla, jos sairastunut, voi ylläpitää sitten omaa aivoterveyttään. Kivipellon mukaan muistisairauden kehittymisprosessi alkaa aivoissa tyypillisesti parikymmentä vuotta ennen diagnoosia, eli usein jo keski-iässä. Koskaan ei ole liian aikaista miettiä aivoterveyttä. Tärkeintä on se, että pitää miettiä eri riskitekijöitä koko elämänkaaren ajan. Yhtä ratkaisua kuin ei ole. No siinä tuoretta tietoa liittyen muistisairauksiin. Tässä on Laura Närhi. Tämä on totta.

0: Laura Närhi, tämä on totta. Tässä kevään aikana ja alkukesänä on ollut aina silloin tällöin juttua tästä Teslan kuljettavaa avustavasta järjestelmästä, eli FSD:stä, eli Supervised. Ja nyt tulee uutta tietoa, nimittäin Traficom on kertonut tänään, että se selvittää Teslan FSD-kuljettajaa avustavan järjestelmän hyväksymistä Suomessa Alankomaiden myöntämän ehdollisen tyyppihyväksynnän pohjalta. Virasto osallistuu EU-tason käsittelyyn, käy vuoropuhelua valmistajan ja muiden viranomaisten kanssa sekä arvioi järjestelmän turvallisuutta, erityisesti suomalaisissa olosuhteissa. Tämä FSD on saanut Alankomaiden tyyppihyväksyntä viranomaiselta ehdollisen tyyppihyväksynnän 10. päivä huhtikuuta. Tämä kansallinen hyväksyntä on käynnistänyt menettelyn, jonka avulla markkinoille voidaan tuoda uusia tekniikoita tai teknisiä ratkaisuja, vaikka ne poikkeavat vakiintuneista vaatimuksista. Menettelyssä on osoitettava, että uusi tekniikka tai ratkaisu tarjoaa vähintään vastaavan turvallisuuden ja ympäristönsuojelun tason kuin nykyiset vaatimukset. Jäsenvaltiot, kuten Suomi, voivat halutessaan tunnustaa kansallisen hyväksynnän jo ennen komitean äänestystä, eli kesäkuun puoliväliin mennessä tätä mahdollisuutta on hyödyntänyt muutama jäsenvaltio. Suomessa päätöksen tunnustamisesta voi tehdä Traficom. Ja nyt sitten seurataan mielenkiinnolla, että mihin tämä oikein menee. Kyllähän nyt jatkuvasti tulee näitä robottitaksi-uutisia ja nyt tätä avustusjärjestelmää FSD:tä, eli tämä on tulevaisuus, mutta millä aikataululla, ja totta kai turvallisuus edellähän tässä on pakko mennä, ja sen takia Traficom on se, joka tästä nyt on ikään kuin ottanut sitten niskalenkkiä. Gabrielle Ablin tähän seuraavaksi sitten myös.
1: Keskipäivän keidas.
2: Keskipäivän keidas.

0: News Starlight. Seitsenottelija Saga Vannisen kilpailukausi on ohi. Tästä aika monet mediat jo kertoneet. Vannisen mukaan kehossa tai hänen kehonsa ei ole valmis ottamaan vastaan kuormitusta, jota urheilija keskeyttää kautensa ja keskittyy palautumiseen. Minulla on isot tavoitteet ja isossa kuvassa tämä on loppujen lopuksi vain yksi kausi muiden joukossa, vaikka ehkä juuri tässä hetkessä se on vaikea nähdä. Näin Saga Vanninen kertoo liiton tiedotteessa. Harmi juttu. Mutta niinhän se on, että isossa kuvassa tärkeintä on saada kroppa kuntoon, koska ne todella kovat tavoitteet, ne ovat sitten jossain ihan muualla. Mutta tiedättekö mitä? Ihan kohta soi tällä kanavalla. Dingo.
1: Oletko huomannut, että moni vähemmän koulutettu saa parempaa palkkaa kuin sinä? Jos tämä ottaa aivoon, et ole yksin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Tule joukkoomme pitämään huolta palkkatasa-arvosta sekä sote-alan palkoista. Tehy.fi kautta liity.
2: Radio Voima jalkautuu Lahden torille kesän markkinapäivinä. Suora lähetys torilta heti aamusta. Paikallista musiikkia, mielenkiintoisia haastatteluja ja markkinahumua. Osallistu yhteistyökumppaneidemme tarjoamien upeiden palkintojen arvontoihin joko torilla tai radiovoima.fi-sivustolla. Nähdään torilla!
3: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

Dingo ja koulukapina. Munanvalmistaja Munax vetää takaisin kananmunatuotteita salmonella riskin vuoksi. Kannattaa jostain nettilehdestä tsekata, että millä leimalla merkittyjä munia tämä koskee, koska siinä on aika iso lista ja mistä kaupoista näitä on mahdollisesti voinut ostaa. Mutta tämmöistä siis uutisoidaan. Seuraavaksi vuoro on MP Hold.

Mbeihold. Tässä viime päivinä on saatu juttua siitä, että muun muassa Ranskassa ja Espanjassa on ollut todella kuumaa ja tulee olemaan vielä pitkään. No, nyt Italia ilmoittautuu samaan leikkiin, nimittäin Italiassa on annettu korkeimman tason hellevaroitus yhteensä 15 kaupunkiin, muun muassa pääkaupunki Roomaan sekä Milanoon, näin kertoo maan terveysministeriö. Korkeimman tason varoituksen aikana ihmisten tulisi syödä kevyesti, pysyä sisätiloissa päivän kuumimpina aikoina ja suihkutella itseään viileällä vedellä. Joo, on tuo aikamoinen helleaalto nyt tuolla Länsi-Euroopassa. Eilen muun muassa Ranskassa lämpötila nousi monin paikoin yli 40 asteen. Joten nyt jos sinne suuntaan yhtään olette esimerkiksi lomamatkalle menossa tyyliin Ranska, Espanja, Italia, niin muistappa nyt sitten nämä ohjeet, joita tuossa äsken kerroin, nimittäin siellä on todella kuuma. Tässä alkaa olla tämä keskipäivän keidas 13 jälkeen jälleen. Iltapäivä silloin vuorossa, Pekkasen Maria. Nyt päästetään vielä Luca Dirisio ääneen. Mun puolesta mukavaa tiistain jatkoa. Huomiseen.

0: Mitä lyhyempi matka ruualla on lautaselle, sitä pidempi tarina sen takana yleensä on. Pieniltä tuottajilta, suurella sydämellä. Suomalaista, puhdasta ja maistuvaa lähiruokaa Heinolan Heilasta ja Lahden kauppahallista. Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
1: Wautsi Vaunainen. Siis, mistä sä oot löytänyt noin tyylikkäät simmarit?
2: Liivikeskuksesta. Ja helposti. Siellä on uikkarit, bikinit ja tankinit rantamekkoineen. Lahden Liivikeskus. Lanun aukio. Rautatien katu 26.
0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Uutisista hyvää päivää. Orimattilan kaupunginjohtaja Kalle Larsson kiistää johtaneensa päättäjiä harhaan terveyskeskuksen kiinteistökaupan valmistelussa. Tilapäiselle valiokunnalle antamassaan lisälausumassa Larsson katsoo toimineensa kaupungin edun mukaisesti. Hän kiistää väitteet harkintakyvyn puutteesta. Larsson arvostelee hänen erottamisekseen käynnistettyä menettelyä ja epäilee asiaa valmistelleen tilapäisen valiokunnan puolueettomuutta. Kaupunginvaltuuston on määrä käsitellä Larssonin asemaa ylimääräisessä kokouksessa ensi viikolla. Hollolan Salpakankaalla toimiva Hollolan viilu ja laminaatti on tehnyt noin 800 000 euron investoinnin tuotantonsa kehittämiseksi. Yritys kertoo tiedotteessaan ottaneensa vuodenvaihteessa käyttöön uuden prässilinjan, joka tuplaa levytuotannon kapasiteetin. Uudelle tuotantolinjalle on myös rekrytoitu muutama uusi työntekijä. Vuonna 1994 perustettu Hollolan viilu ja laminaatti valmistaa levytuotteita sekä kaluste- ja puusepänteollisuuden puolivalmisteita pääasiassa kotimaan markkinoille. Yhtiö siirtyi osaksi MVG Finland-konsernia yrityskaupalla vuonna 2024. Sosiaali- ja terveysjärjestöille jaettujen STEA-avustusten kriteerit valmistellaan uudelleen. Asiasta kertoo pääministeri kokoomuksen Petteri Orpo asiasta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Avustusten jakokriteereistä koostuvan asetuksen valmistelulle asetetaan kansliapäälliköistä koostuva työryhmä. Perussuomalaiset hävisi tänään aamulla hallituksen kokouksessa järjestetyn äänestyksen perussuomalaisten puheenjohtajan Riikka Purran mukaan äänin 10-7. Sosiaali- ja terveysministeri perussuomalaisten Ville Rydmanin ilman hallituksen hyväksyntää linjaamat kriteerit ovat aiheuttaneet kiistaa hallituksen sisällä. Eduskunta on hyväksynyt alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain äänin 98-77. Poissa äänestyksestä oli 24 edustajaa. Tyhjiä ääniä ei annettu. Lakiesityksen mukaan Alko ja esimerkiksi alkoholia myyvät vähittäiskaupat voivat jatkossa toimittaa alkoholijuomia suoraan asiakkaalle. Lisäksi esitys mahdollistaa muun muassa sen, että Alkot voisivat olla sunnuntaisin ja arkipyhinä auki.
1: Kuukauden sähde sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
2: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta, yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja Moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausistelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Take That ja Lulu käynnistivät Puolen Suomen iltapäivälähetyksen kappaleella Relight My Fire. Toihan alun perin on yhdysvaltalaisen muusikon laulaja, lauluntekijä ja levytuottaja Dan Hartmanin kappale. Ja alun perin se on äänitetty vuonna 1979, mutta melkoiseksi hitiksi hän se taisi nousta sitten 1993 vuonna. Englantilainen poikabändi Take That teki oman versionsa kappaleesta Relight My Fire. Ja tuossa Lulu on skottilainen laulaja, joka sitten veti omat osuutensa. Ja tämä on hauska, mitä kaikkea kerrotaan kyseisestä kappaleesta. Robbie Williams oli alun perin Take Thatissa, ja hänen oli tarkoitus laulaa tuossa kappaleessa niin sanottu päävokalistin osuus, mutta Gary Barlow teki sen sijaan, koska tuottajat kokivat, ettei Williams pystyisi esittämään tuota kappaletta. No, se siitä. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja Pekkasen Mari täällä kello 18 asti. Ja 23. päivä kesäkuuta Aatu, Aatto ja Adolf ovat nimpparisankareita. Ei ole jäänyt mitenkään salaisuudeksi, että olen Etelä-Karjalasta kotoisin. Ja tällä päivämäärällä vuonna 1992 koko kansan huomio kääntyi Etelä-Karjalaan Ruokolahdelle. Ruokolahden leijona havaittiin ensimmäistä kertaa tällä päivämäärällä vuonna 1992. Onko sinulla minkälaisia muistikuvia Ruokolahden leijonasta? Laita viestiä 0406195939.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Blow Me One Last Kiss siinä Pink. Kello on 17 minuuttia yli 13. Tosiaan tämä on se päivä, kun vuonna 1992 ensimmäinen havainto tehtiin Ruokolahden leijonasta. Ja tuon havainnon teki komennuksella ollut metsätyönjohtaja Martti Auvinen, mikkeliläinen Enso Kutseitin metsätyönjohtaja. Ja eläimen olemassaolo vahvistettiin virallisesti, kun suurpetotutkija 4 päivää myöhemmin löysi paikkakunnalta Suomeen kuulumattoman ison kissan jäljet. No, 3 ministeriötä hän määräsi eläimen poistettavaksi Suomen luonnosta. Helpommin sanottu kuin tehty. Metsästys päättyy pian, kun eläimestä ei saatu minkäänlaisia luotettavia jatkohavaintoja. Ja muualtakin Suomesta tuli ilmoituksia leijonasta, erityisesti Kristiinan kaupungin seudulta, jossa maa- ja metsätalousministeriö oletti olevan toisen ison kissan. Median mukaan leijona nähtiin myöskin Karstulassa, Iissä ja Hyrynsalmella. Ja nämä pisteet, kun laittaa Suomen kartalle, tai ylipäänsä on perillä Suomen maantiedosta sen verran, että tietää, missä on ensinnäkin Ruokolahti, Kristiinan kaupunki, Karstula, Hyrynsalmi ja Ii, niin aika valtavat etäisyydet on näillä paikoilla. Ja aika hyvin ainakin Ruokolahti sitten onnistui ottamaan tuon leijonan osakseen kuntansa markkinointia. Ja kyllä taisinkohan viime syksyn ajoin tavallaan Ruokolahden ohitse siitä, niin kyllä siellä ne leijonat on vastaanottamassa tulijat, mutta ne ei kyllä liikuskele mihinkään eikä jätä sen suurempia havaintoja. Mutta joo, erikoinen oli tuo tarina ylipäänsä. Kaikenlaisia spekulointejahan siitä oli, että mikä se leijona sitten oikeastaan olikaan, mutta internet on pullollaan erilaisia havaintoja, että milloin missäkin nähty ja on oikein nimien kanssa laitettu nämä havainnot. Esimerkiksi tehtiin tämmöisiä puhelin mielipidemittauksia. Esimerkiksi Ilta-Sanomat järjesti puhelin mielipidemittauksen. Ja lähes 4000 soittajasta 81% tietysti vastusti leijonan tappamista. Ja samana päivänä Iltalehden vastaavassa mittauksessa 2 tunnissa vain 1 soittaja vaati eläimen tappamista. Ja sittenhän tietysti kaikilla puolueilla oli omat kantansa, että mitä oikein tehdään Ruokolahden leijonalle, mutta kun ei sitä sitten koskaan löytynyt. Ja suurimmat huhuthan taisi olla nimenomaan sitä, että se olisi Venäjältä karannut tämmöinen sirkusleijona, mutta en tiedä, että saiko mikään huhu koskaan minkäänlaista vahvistusta, mutta ihan valtavasti siihen aikaan sai mediatilaa Ruokolahden leijona.

0: Puolen Suomen iltapäivässä soi Genesis and No Son of Mine.
1: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP Pesula ja

0: fc1.fi. Tule ja löydä omasi.
1: Salut, je suis Romaric Capi du FC Lahti. Je tiens à vous promettre que nous allons faire des grandes choses et continuer à prouver qu'on peut gagner et progresser.
2: Me ollaan Lahti!
3: Kesäillan futisherkkua Lahdessa. FC Lahti vastaan TPS. Toolpoint Areenalla tiistaina 23. kesäkuuta kello 18. Nähdään stadionilla.
4: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastamasi, kunnes kuulit sen meitä.
6: Puolen Suomen radio.

Siinä Samuli Edelman kappaleella Enkelten tuli. Alkon myymälöiden aukioloajat laajenevat nyt alkoholilain muutoksen.

muutoksen myötä ja jatkossa alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:00 ilta 9:00 ja eduskunta hyväksyi tuon lakimuutoksen tänään. Nämä laajennetut aukioloajat otetaan käyttöön vilkkaimmissa myymälöissä, joissa asiakasvirtoja arvioidaan olevan myös lauantai-iltaisin ja sunnuntaisin. Ja laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat otetaan käyttöön 108 myymälässä, joista 35 myymälään tulee myös sunnuntai-aukioloajat. Ja tietysti sen oman Alkon yhteydestä voi käydä tarkistamassa, että koskeeko lähialkoa vai ei. En aio luetella nyt noita paikkoja. Mutta nämä uudet aukioloajat astuvat voimaan lauantaina 4. päivä heinäkuuta, eli mitä tästä 1,5 viikkoa. Jatkossa myös Alkon verkkokaupan noutopisteessä verkkokauppatilausten luovuttaminen on mahdollista arkipäivinä ja viikonloppuisin 9 ja 21 välillä. Eduskunnan mukaan tasapuolisten toimintamahdollisuuksien varmistamiseksi on perusteltua, että Alko voi pitää myymälänsä auki samoissa aikarajoissa kuin muut alkoholia myyvät toimijat. Ja tämä alkoholin kotiin kuljetus tulee mahdolliseksi puolen vuoden siirtymäajalla vuoden 2027 alussa, jolloin Alkolla on mahdollisuus toimittaa alkoholijuomia kotiin kaikkina vuoden päivinä kello 9-21. Ja näistä kotiinkuljetukseen liittyvistä toimintatavoista Alko päättää myöhemmin. Minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Onko ollut hankaluuksia saada jostain alkoholijuomaa, tai siis lähinnä ei jostain, vaan nimenomaan Alkosta? Alkoahan tämä uutinen koskee mitä suurimmissa määrin. Toi oli äänestyksessä tietenkin tämä alkoholilain uudistus, ja eduskunta hyväksyi siis uudistuksen äänin 98-77. Puolen Suomen iltapäivä. David Guetta ja Sia, Beautiful People, soi Puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 13.34. Pekka ja Mari täällä studiossa. Moi!

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Aluksi oli suu, huokka.

0: Siinä Kaoma ja Lambada ennen tätä entisaikaa hittibiisiä kuultiin Olli Haloselta Pohjola ja David Guettalta ja Sialta Beautiful People. Kello on 13.43. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä kello 18 asti. Mari Pekkanen täällä. Jos haluat laittaa viestiä studioon numeroon 040 619 5939.
1: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy Puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 Puolen Suomen radiossa.
2: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvilla olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP Housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä Museo, Joensuun Keittiötukku ja Karjalan Purkupojat.
7: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Harry Styles ja Golden, brittiläinen laulaja ja näyttelijä. Alun perin nousi julkisuuteen yhtenä poikabändi One Directionin jäsenistä, mutta aika lailla hyvin on painattanut menemään ihan itsekseen, tai sooloartistina tuskin siinä kukaan ihan itsekseen kuitenkaan on, vaan tiimit on taustalla. Mutta Styles on voittanut monta kertaa myöskin Grammy-palkinnon.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Ekotrippi-kappaleella Matkustaja. Ajatella, että Ekotrippi teki albumin nimeltä Matkustaja vuonna 2004, mutta edellä kuultu kappale ei tuolle albumille päässyt. Sen sijaan vuotta myöhemmin bändi julkaisi 20 suosikkia kokoelmalevyn ja sitten sinne Matkustajalevyltä ylijäänyt Matkustaja-kappale pääsi mukaan, ja siitäpä tulikin kertaheitolla yhtyeen suurin hitti. Tuo Matkustaja-kappale poiki myöskin Emma Patsaan vuoden 2004 parhaana kotimaisena kappaleena, ja Matkustaja oli Gramexin tilastojenkin mukaan myös kaupallisten radioiden soitetuin kotimainen kappale vuonna 2004. Mutta Matkustaja-nimiseltä albumilta ei Matkustaja-nimistä kappaletta löydy. Kohti uutisia mennään Rosein tahdissa, Piece of My Heart.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta.
1: Sen kyllä huomaa, kuka käy Paronilla.
2: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
1: Möysässä.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
5: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
0: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
6: Superpaikallinen on.
7: Heippa Tiralla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy. Mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäsi. Semmosina mekin täällä ollaan.

0: Uutisista hyvää päivää. FC Lahti juhlistaa 30-vuotista taivaltaan kaikille avoimella marssilla tänään. Ennen FC Lahden ja TPS:n välistä ottelua toteutettava kulkue lähtee Lahden torilta kohti urheilukeskusta kello 16.45. Kokoontuminen alkaa esiintymislavan luona kello 16.30. Ennen illan ottelua stadionilla palkitaan FC Lahden toiminnassa kunnostautuneita henkilöitä. Ottelun avauspotkusta vastaa Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen. Lahden kauppakeskus Karisman Postin itsepalveluautomaatti on yksi Suomen vilkkaimmista pakettien lähetyspaikoista. Se on koko maan toiseksi käytetyin, vain Oulun K-Supermarket Ritaharjun automaatti menee sen ohi. Karisman ja Ritaharjun jälkeen eniten paketteja lähetetään Helsingissä S-Market Ympyrätalossa ja K-Citymarket Ruoholahdessa. Postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund kertoo, että itsepalvelulähettäminen on yleistynyt nopeasti. Suurin syy on käytetyn tavaran kaupan yleistyminen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta ensi vuodesta eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että sote-järjestöjen tukikriteerit valmistellaan uudelleen. Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti EHYT ry:n tiedotteessa sanotaan.
1: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
2: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän yli lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
3: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkärki.fi.
4: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Rokset käynnisti tämän tunnin Puolen Suomen iltapäivässä kappale nimeltään Hot Blooded. Mari Pekkanen täällä kello 18 asti. Terve, terve. Studiossa ollaan. WhatsApp-numero on 0406195939. Ja täällä on vähän pohdittu alkoholilain uudistusta. Joku mietti, että onko sitä alkoholia nyt ollut jotenkin vaikea saada ja pitääkö ne sunnuntait avata aukiololle. Ja sitten toiset ovat olleet sitä mieltä, että kyllä Suomessa on aika siirtyä nykyaikaan myöskin tuon alkoholipolitiikan suhteen. Mutta no, kyllä sitä varmasti tullaan seuraamaan, että miten se sitten suomalaisen kansanterveyteen tuo alkojen laajennettu aukiolo tulee vaikuttamaan. Tosiaan eduskunta siis on tänään hyväksynyt uuden alkoholilain, josta on jäänyt kuulematta. Ja tämän lakimuutoksen seurauksena Alkon enimmäisaukioloaikoja laajennetaan siten, että myymälät voivat olla auki joka päivä 9 ja 21 välillä. Ja myöskin sunnuntaisin Alkot saavat pitää myymälöitään auki. Ja Alko ottaa käyttöön laajemmat lauantai-iltojen aukioloajat 4. heinäkuuta alkaen 108 myymälässä, eli ensi viikon lauantaista eteenpäin jo vähän pitemmät aukioloajat, ja sitten sunnuntaisin saavat myöskin myymälät olla avoinna.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: On bändi soittanut viimeisen biisin. Nostettu maljat, heitetty riisi. Ja nyt me viimeinkin ollaan kahdestaan.

0: Pete Parkkonen ja Portaat. Seitsemänottelija Saga Vannisen kilpailukausi on päättynyt huomattavasti odotettua aiemmin. 23-vuotias Tampereen pyrintöä edustava urheilija kertoi, ettei keho ole nyt valmis vastaanottamaan kovaa harjoitus- ja kilpailukuormitusta. Vanninen sanoi Suomen Urheiluliiton tiedotteessa, että olen koettanut nähdä tilanteen isommassa kuvassa ja miettinyt, mitä nyt on järkevintä tehdä. Minulla on isot tavoitteet ja isossa kuvassa tämä on loppujen lopuksi vain yksi kausi muiden joukossa, vaikka ehkä juuri tässä hetkessä se on vaikea nähdä niin. Tähänkin kauteen oli asetettu isoja tavoitteita, mutta nyt ei ole syytä kaivaa kuoppaa syvemmäksi. Minulla on toivottavasti parhaat vuodet vielä edessä. Kausi tähtäsi huipennukseen elokuussa Birminghamin EM-kisoissa. Vanninen ehti kuitenkin kilpailla ainoastaan toukokuun Götzisin moniottelussa, jossa hänen seitsemänotteluunsa jäi kesken pituushypyn jälkeen. Ja Vanninen sanoi, että tuntuu vaan, että kroppa ei ole oikein vastaanottavainen treenien suhteen. Seuraavaksi painopiste siirtyy kuntoutukseen. Vannista ovat vaivanneet erityisesti heittokäden olkapää sekä vasen nilkka, ja olkapään tavoitteena on saada se kestämään täystehoinen heittäminen. Vaiva ei ole muuten haitannut harjoittelua merkittävästi, mutta heitoissa tuo täysi kuormitus ei ole ollut mahdollinen. Nilkka puolestaan oireilee erityisesti aitajuoksussa, jossa alastulot rasittavat sitä liikaa, ja siksi aitaharjoittelu jää toistaiseksi tauolle. Vannisen mukaan alkuvaiheessa karsitaan kaikki liikkeet, jotka aiheuttavat kipua nilkassa, ja muuta harjoittelua hän on voinut jatkaa varsin laajasti, ja esimerkiksi voimaliikkeet ovat sujuneet ilman merkittäviä rajoitteita. Kilpailullisesti katse siirtyy nyt jo ensi talveen ja hallikauteen. Vanninen arvioi sen olevan seuraava realistinen tavoite. Virolaisen Erki Noolin valmentama yleisurheilija on jo saavuttanut mittavan menestyksen, sillä hän on voittanut hallimaailmanmestaruuden ja Euroopan mestaruuden viisiottelussa sekä saavuttanut halli MM-hopeaa. Lisäksi hänellä on useita arvokisamitaleja nuorten sarjojen seitsemänottelusta. Ja uskon, että tämä on semmoinen päätös, jota on varmasti puitu pitkään, ja tämä on ainoa oikea päätös. Joten Saga Vanniselle tsemppiä kuntoutukseen ja entistä ehompana sitten takaisin kilpakentille. Ikää kuitenkin vasta se 23 vuotta, niin niitä hyviä kisavuosia on varmasti vielä edessä.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Sanni kappaleella Metsä, kello on 14.22. Ootko saanut pysäköintivirhemaksua viime aikoina? Monet puhuu parkkisakoista, mutta eihän ne sakkoja virallisesti ole, vaan virhemaksuja. Parkkipate on lähestynyt mediaa tiedotteella ja se kertoo, että yleisimpinä palkkapäivinä jaetaan runsaasti pysäköinninvalvontamaksuja. Esimerkiksi kuukauden 15. päivänä valvontamaksuja kertyy 4% keskiarvoa enemmän. Toinen parkkisakkosuma on kuun lopussa 27.–29. päivä. Ennen näitä päiviä valvontamaksuja rustataan puolestaan noin 5% keskiarvoa vähemmän. Ja parkkipate tulkitsee, että tilastot heijastelevat kuluttajien tiukkaa taloustilannetta. Muutaman prosentin lasku valvontamaksuissa palkkapäivän alla osoittaa sen kohdan, jossa suomalainen jättää yhden ylimääräisen kauppareissun tekemättä. Ja vastaavasti, kun palkka on tilillä, patoutunut tarve purkautuu ja asioille lähdetään herkemmin. Näin ainakin pohtii parkkipaten toimitusjohtaja Kristian Metsäranta. Kaikkiaan pysäköintivirheitä tehdään eniten perjantaisin. Sillä vuosina 2021-2025 välisenä aikana parkkipaten kirjoittamista valvontamaksuista 16% annettiin perjantaina. Sunnuntai on puolestaan viikon hiljaisin päivä, vaikka valvontamaksujen määrät ovat olleet pyhänäkin hienoisessa nousussa. Mutta arki ja pyhä sekoittuvat jo Suomessa toisiinsa, kun kaupat ovat auki sunnuntaisiin ja tapahtumiakin järjestetään runsaasti. Autoilijat liikkuvat viikonloppuisin yhä enemmän ja tämä näkyy alueilla, joita valvomme, Metsäranta kertoo. Se on hauska, miten monesta eri asiasta voidaan tilastoja tehdäkään. Ei olisi tullut mieleen lähteä ensimmäisenä tilastoimaan, milloin suomalaiset ottavat eniten pysäköintivirhemaksuja, mutta näin se on kuitenkin parkkipate tilastoinut. Toki heillähän se näkyy sitten tiettyinä aikoina suurempana pätäkän sisääntulopäivänä.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
3: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
4: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimanravit.fi.
5: Roosa ja 8 muuta.
6: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
7: Emme tee ohjelmaa kaikille. Teemme sen sinulle, joka kaipaat vähän enemmän. Vähemmän toistoa, enemmän oivallusta. Puolen Suomen radio. Aitoa ääntä ilman kaavaa.

Andrew Grammer ja Joy. Paikallista asiaa on luvassa ihan kohta seuraavan kappaleen jälkeen, kuten myöskin noin 15.30 ja 16.30 puolen Suomen iltapäivässä. Nyt Maija Vilkkumaa, ei.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ensi viikollahan on oikeasti jo heinäkuu, ja toi heinäkuun ensimmäinen keskiviikko on nimenomaan just tuo ensimmäinen päivä heinäkuuta, ja sittenhän Radiovoima on jälleen liikenteessä, eli torilla tavataan kesä, heinä, elokuussa, kesähän voimaa, eli torilla nähdään silloin. Voit tulla mukaan siis heti vaikka kello 8 lähtien taajuuden kautta, tai tuu moikkaamaan meidät sinne torille, tuu kuuntelemaan live-musiikkia siellä. Tää välitetään tää keikka totta kai myös Voiman taajuuden kautta, mutta lavalla on paljon kaikkea ohjelmaa, mikä ei sitten kaikilta radion välityksellä kuulukaan, niin tuu tietenkin paikan päälle ja muunkin markkinaa ja tori hulina siellä ilahduttaa. Mutta ei tosiaan hätää, jos ei onnistu, niin Radiovoiman kautta pääset myös markkinahulinoihin mukaan. Siellä on kuule meikäläinen Perttusen Sara, siellä on Christopher, Ignatius ja Salmisen Minni. Mutta tämä siis ensi viikon keskiviikkona, ja tuo kesä on voimaa kilpailuun käynnissä koko ajan myös tuolla netissä. Pääsee sitten osallistumaan aina paikan päällä toripäivinä myös, mutta radiovoim.fi ja sieltä kilpailut, niin pääsee osallistumaan vaikka saman tien. Ja nyt voisikin soittaa tästä yhden puhelun onnelliselle voittajalle. Meillä on nimittäin yhteistyökumppaneiden palkintoja vaikka kuinka paljon jaettavana tässä kesän ajan.
2: Helena?
1: No oikein mukavaa aamupäivää. Täällä on Perttusen Sara Radiovoimasta.
2: No huomenta, huomenta.
1: No mitäs näin tiistaamupäivää kuuluu Helenalle?
2: No, aamusta kävin mattopyykillä.
1: Oi,
2: ei sen ihmeempää.
1: Sä oot ollut jo aikaisin liikenteessä. Onks ihana se tuoksu sitten sen puhtaan maton?
2: On, ilman muuta.
1: Missäs päin kävit, mikä on lähin tai paras mattopesupaikka?
2: Villähtäin kukkaseen, kun siinä on hyvä, kun siinä on noin mankeli.
1: Noni, hyvä. Onpa mahtavaa. Nyt sitten matot on puhtaat. Onko muita tekemisiä tälle päivälle jo suunniteltu?
2: No kyllä mä ajattelin tuossa vähän istuttaa vielä taimia.
1: Noni, et sellaista kivaa kesäpäivän puuhaa.
2: Kyllä.
1: No mitkä se on muuten? Miten kesääsi vietät? Minkälaiset jutut on sellaista kaikista kivoimpia?
2: No oikeastaan just kotona tehdään no pihahomme. Ja tietysti sitten sukulaisten mökillä.
1: No niin, sellaistakin pääsee vielä tekemään. Kivalta kuulostaa.
2: Kyllä.
1: Mulla olisi tullut tässä, kun sä oot osallistunut tähän Kesä on voimaa -kilpailuun.
2: Joo.
1: Ja mulla olisi tällainen palkinto sulle tässä jakaa. Saanko kysyä nyt näin yksityisasioita, että löytyykö lähipiiristä mitään pienempiä lapsia?
2: No kuule, justiin torstain tulee 1,5-vuotias poika Italiasta.
1: Mitä?
2: Joo, sukulaisen poika.
1: Voi ihanaa, koska ehkäpä hänen kanssaan tai jonkun muunkin toki, mutta kun olisi kuule 2 lippua tuonne Orimattilan kotieläinpuistoon, sä olisit voittanut.
2: No hienoa.
1: Että tulisiko käytettyä jonkun kanssa?
2: Kyllä tulee käytyä.
1: Onko muuten tuttu paikka ollenkaan? Sekin on siellä monta vuosikymmentä ollut. Niin.
2: Joo, silloin kun noi tyttäret oli pieniä, niin käytiin usein.
1: No niin, eli on jo niinku vierailtu ja tuttu paikka tämä. Se
2: kyllä,
1: on toki
2: kyllä
1: niin kauan siellä Orimattilassa ilahduttanutkin. No nyt kuule, pääset jälleen kerran vaikka itsekin sit vähän katsomaan ja viettämään mukavaa kesäpäivää sinne Orimattilaan, niin 2 lippua Orimattilan kotieläinpuistoon.
2: Hyvä, hienoa.
1: Hei, onneksi olkoon ja aivan mahtavaa kesäpäivän jatkoa sinne Helena sulle.
2: Kiitos samoin sinulle ja kaikille radiovoimakuuntelijoille.
1: No sieltä lähti terveiset, onpa kiva.
3: Aidosti paikallinen.
1: Palkintoja riittää vielä, me arvotaan näitä pitkälle elokuuhun, joten radiovoim.fi ja sieltä kilpailut osallistumaan tuonne kesän voimaa -kilpailuun. Pääpalkintonahan tässä kisassa on Radalla Resortin VIP-liput torstaille 30. päivä heinäkuuta Kartanon 170-vuotisjuhlakonserttiin, jossa esiintyy Club 4-5. Ja tämä VIP-lippu sisältää toki ruokailun ja oman VIP-alueen, ja mä voin sen verran paljastaa, että arvotaan tämä pääpalkinto sitten tuossa heinäkuun alkupuolella. Arvonnassa on mukana kaikki, jotka on osallistunut minnekissä tai paikan päällä.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskus Trioon Lahteen.
3: Nyt kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
4: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.

0: Retropop ja kultaiset ysärivuodet. Viime vuodet ovat olleet aika hankalia monellekin, eikä yhtään edesauttanut kenenkään taloudellista tilannetta se, että maailmalla hyökkäillään suuntaan jos toiseen. Ja sehän vaikuttaa kaikkien meidän taloudellisiin tilanteisiin. Monien opiskelijoiden taloudellinen tilanne on nyt hankalampi kuin aikaisempina kesinä, eikä tähän pelkästään vaikuta nämä konfliktit maailmalla, vaan tämä johtuu siitä, että viime elokuussa voimaan tulleen muutoksen jälkeen opiskelijat eivät pääasiassa kuulu yleisen asumistuen piiriin. He saavat asumistuen sijaan opintotuen asumislisää, ja sitä maksetaan ainoastaan opiskelukuukausilta. Ja tämä uusi järjestely tarkoittaa, että opiskelijoille on jäänyt käytännössä vaihtoehdoksi tulla toimeen joko tekemällä kesäopintoja, käyttämällä opintolainaa tai tekemällä kesätöitä. Mutta työtilannehan se on hankala, erityisesti nuorten keskuudessa. Ja opiskeluun kesällä liittyy myös haasteita, kuten se, että on aloja, joille ei löydy tutkintoa edistäviä opintoja kesällä. Jos on nostanut opintolainan jo lukukauden aikana, ei sitäkään saa kesällä ilman kesäopintoja. Opiskelijoilla on erilaisia ajatuksia asumistuen uudistuksesta ja kesän suunnitelmista, ja keskisuomalainen on käynyt opiskelijoita jututtamassa. Anniina Kivimäki opiskelee psykologiaa ja kuluttaa kesää urheillen kilpakävelyssä. Ja Kivimäki sanoi, että kyllä se muutoksen huomaa tilillä. En ole suuremmin ajatellut kesää siitä näkökulmasta, mutta täytyy varmasti kuluttaa vähemmän. Joona Laitinen opiskelee kasvatustieteiden ja oppimisanalytiikan maisteriohjelmissa, ja Laitisella on muutoksesta varsin ristiriitaisia tunteita. Laitisen mukaan työkokemuksen kerryttäminen voi olla hyvä seuraus muutoksesta. Toisaalta joillain aloilla ei ole mahdollisuuksia oikein tehdä töitä kesällä, esimerkiksi kasvatusalalla, koska koulut eivät ole auki. Laitinen huomauttaa myös lepäämisen tärkeydestä opiskeluvuoden jälkeen. Voisin sanoa, että työnteko on helpompaa kuin opiskelu. Näin siis Joona Laitinen. Hän itse valmentaa jalkapalloa ja saa siitä riittävästi rahaa pärjätäkseen kesällä. Ja vaikka ulkomaalaiset opiskelijat eivät yleensä saa opintotukea, niin Gajani Mallova Arachige on kuullut paljon opiskelijoiden tilanteesta. Ja sanoi, että häntä asia ei henkilökohtaisesti koske, mutta olen nähnyt paljon artikkeleita asiasta. Ja tämä Sri Lankasta kotoisin oleva nuori nainen valmistui äskettäin englanninkielisestä tietojärjestelmien ja liiketaloustieteiden maisteriohjelmasta ja etsii kyllä aktiivisesti töitä. Ja sanoo, toivon hyvin paljon, että saan töitä pian. Onneksi on monia organisaatioita, jotka voivat auttaa kansainvälisiä opiskelijoita. Ne esimerkiksi ilmoittavat työmahdollisuuksista Jyväskylässä ja ympäri Suomea.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Jannika B. ja Toni Virtanen, eli pariskunta. Kauniita lauseita. Ennen kello 15 uutisia kuullaan Charlie Puthia ja Zaiga, One Call Away.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Kylläpä näytät hyvältä.
2: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
1: Ai se saunamaailma Lahdessa.
2: Joo, puulemmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
1: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
2: Sitä olikin, suoraan saunottuna. Minne sä nyt lähdet?
1: No Teivaan hehkuun.
3: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
6: Möysässä.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Uutisista hyvää päivää. FC Lahti juhlistaa 30-vuotista taivaltaan kaikille avoimella marssilla tänään. Ennen FC Lahden ja TPS:n välistä ottelua toteutettava kulkue lähtee Lahden torilta kohti urheilukeskusta kello 16.45. Kokoontuminen alkaa esiintymislavan luona kello 16.30. Ennen illan ottelua stadionilla palkitaan FC Lahden toiminnassa kunnostautuneita henkilöitä. Ottelun avauspotkusta vastaa Lahden kaupunginjohtaja Niko Kyynäräinen. Lahden kauppakeskus Karisman Postin itsepalveluautomaatti on yksi Suomen vilkkaimmista pakettien lähetyspaikoista. Se on koko maan toiseksi käytetyin, vain Oulun K-Supermarket Ritaharjun automaatti menee sen ohi. Karisman ja Ritaharjun jälkeen eniten paketteja lähetetään Helsingissä S-Market Ympyrätalossa ja K-City Market Ruoholahdessa. Postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund kertoo, että itsepalvelun lähettäminen on yleistynyt nopeasti. Suurin syy on käytetyn tavaran kaupan yleistyminen. Sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman sanoo pitävänsä huomattavan epätodennäköisenä, että kesän aikana saataisiin poliittinen yhteisymmärrys, joka johtaisi siihen, että sote-järjestöjen avustuskriteerejä koskevaa asetusta muutettaisiin. Mikäli asetus saataisiin tehtyä, se voisi olla Rydmanin mukaan voimassa vasta ensi vuodesta eteenpäin, eli sillä ei olisi vaikutusta vielä ensi vuoden rahanjakoon. Pääministeri Petteri Orpo kertoi aiemmin tänään, että sote-järjestöjen tukikriteerit valmistellaan uudelleen. Heroiini on palannut myyntiin Suomessa, kertoo ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Sen mukaan havaintoja myynnistä on toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestö pitää huolestuttavana, että heroiinia myydään erittäin edullisesti ja myös pieninä annoksina. Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin, vaan heroiinia ovat viime vuosina käyttäneet vain harvat ihmiset ja satunnaisesti EHYT ry:n tiedotteessa sanotaan.
8: Kuukauden sään sinulle tarjoaa Ravintola Felmania.
9: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
6: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja Heinolan laivaosakeyhtiö.fi.
10: Puolen Suomen radion iltapäivän sinulle tarjoaa.
11: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Juuri tässä kohtaa, rattia kääntäessä, parkkipaikkaa etsiessä, viestisi ratkaisee. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hei parallaa studiosta. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja jatkaa käyntiään kello 18 asti, kunnes sitten on aika katkaista virrat tämän päivän osalta. Mutta 3 tuntia vielä Puolen Suomen iltapäivää ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Terve! Erinäisiä viestejä on tullut studioon. Täällä on tämmöinen uusi sananlasku. Kun herää myöhään, niin voi käydä ajoissa päikkäreille kissan kanssa. Erinomaisen hyvä päiväohjelma kannatetaan. Ja sitten eräs kuuntelija pohtii täällä, että pitäisi alkaa heinää kaataa. Motivaatio on kuulemma hukassa. Ei varmaan kannata ruveta odottelemaan vesisateita. Ehkä olisi niin sanotusti hyvän sään aikana nuo heinähommat tehdä. Mistä tulikin mieleen, niin minkä takia aina sanotaan, että helppoa on kuin heinänteko. Joo, onhan se yksinkertaista, mutta ei se välttämättä ole sit niin helppoa kuin sananlasku antaa ymmärtää. Tämmöistä tajunnan virtaa saattaa välillä putkahdella eetteriin, mutta ei anneta sen haitata menoa. 100 miljoonaa puutarhaa on kappale, jonka kuulemme seuraavaksi Tomi Saariolta ja sitten kaikille, jotka ovat jonkun veljiä, omistettu kappale Hörhöveljeni Saimaalta.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Siinä Saimaan Vol 7 albumilta kappale nimeltä Hörhöveljeni. Sitten jatketaan R.E.M.in tahdissa ja kuunnellaan Shiny Happy People. Jos muuten haluat laittaa jonkun biisitoiveen, niin kirjoita kunnon perustelut, minkä takia se sinun toivebiisi pitäisi iltapäivässä soittaa. Ja lähetä toive numeroon 040 619 5939.
1: Paikallisten puolella.

0: R.E.M., Shiny Happy People, soi siinä. Kello on 15.21. Kohta tarjolla paikallista asiaa.
1: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sanoi jäilit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
2: Rakkaudella Lahti.
3: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikon loppuna. Perjantaina koko perheen oma SP-ilmaisravit ja Lahti-askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollola-ajossa. Jokimaanravit.fi.
4: Kylläpä näytät hyvältä.
5: Ai jaa, no mä kävin Teivaan hehkussa.
4: Ai se saunamaailma Lahdessa.
5: Joo, puulämmitteinen sauna, poreallas, tähtitaivas ja niin ihanaa ruokaa Vesijärven rannalla.
4: Mmm, kuulostaa taivalliselta.
5: Sitä olikin, suoraan saunattuna. Minne sä nyt lähdet?
4: No Teivaan hehkuun.
6: Tule ja koe Teivaan hehku. Saunamaailma Lahdessa. Aitoja elämyksiä.
7: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
8: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
9: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.

0: Aksel Kankaanranta, vielä sä löydät mun luo. Päivän, tai ainakin tämän iltapäivän ensimmäinen biisi toive toteutetaan nyt ja kuunnellaan se ääniviestinä.
1: No, se on Mypan mies täällä, morjesta. Haluaisin toivottaa hyvää syntymäpäivää 30-vuotiaalle FC Lahdelle ja biisi toiveena sen myötä Beatlesin Hey Jude. Tänään voitto himaa.
0: Näin se on. Nyt me kuunnellaan Beatlesin Hey Jude ja sitä myöten sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Tervetuloa tänne, on saapunut millähän kaikilla nimillä mä oon teitä tänä aamuna kutsunut. Headlandin puuhamiehet, Headlandin isännät, Headlandin järjestäjä. Täällä on Jori Rauta ja Jani Aste Sotelainen, tervetuloa.
2: Kiitos paljon, mä tykkäsin tosta isännät.
1: Isännät, mennäänkö sillä?
3: Mennään sillä.
1: Hei, miten menee? Kaikki teidän järjestämät tapahtumat on nyt vielä edessäpäin, mikä on tässä kohti fiilis?
2: Ihan huikea hyvä fiilis kyllä, nyt rupeaa tapahtuu ja kaikki mitä tähän mennessä on voinut tehdä, niin on tehty kyllä. Hyvä fiilis.
1: Mitäs Jori?
3: Kyllä tämä aina se paras aika vuodesta, kun 12 kuukautta tehdään, aina valmistaudutaan seuraavaa kautta ja nyt keskiviikkona lähtee homma käyntiin Headland Kidsin muodossa, niin tämä on se paras aika vuodesta.
1: Hei, nimenomaan kuten sanoit, heti huomenna siis on koko perheen kesäpäivä Lahden torilla Headland Kids, joka järjestää nyt 3. kertaa. Mitä on oikein Jori huomen luvas?
3: No siellä on, ei nyt koko tori, mutta hyvin pitkälle lähes koko tori täynnä ilmasta aktiviteettia lapsille. Siellä on Arne Alligaattoria esiintymässä. Nyt saatiin viime hetken lisäys vielä. Ideaalia Jay Hu paikallinen tulee vetämään keikan sinne puolen päivän jälkeen. Ja meillä on pomppulinnaa, kasvomaalausta, K-ryhmän liike on lääkekiertue, tulee osaksi meidän ohjelmaa ja tuo hirveän määrän kaikkea liikunnallista aktiviteettia. Siellä on tori täynnä kaikkea kivaa.
2: Ysiltä aloitellaan ja 3:00 asti mennään.
1: Kyllä, eli monen monta tuntia sinne.
2: Kyllä ja siinä ehti

0: Arne esiintyy kello 11, ideaalia Jehu kello 13. Sitten siinä välissäkin on kyllä kaikkea hauskaa. Kympiltä on aamutanssit, niihin kannattaa ehdottomasti tulla jo.
1: Ja luinkin tältä netistä Headland Kitsin sivuilta, että tosiaan kaikkea on esiintymistä ja löytyy ihan siis pompulinna ja kasvomaalausta ja kaikkea mukavaa. Tuollakin saa siinä monen monta tuntia vierähtämään. Miksi te olette halunnut järjestää tämän, Jani?
0: No tämä lähti ehkä vähän sillä niin kuin ehkä tuntuu, että jotenkin vastattiin tarpeeseen, että itsellä on lapsia ja ei noita tapahtumia ole liikaa. Ja sitten me myöskin on haluttu tehdä sellainen, me niin kuin tuodaan meidän Headlandiin myös tutuksi niin kuin ihan kaikille löytyy, että meillä on toi Kitsi, sitten meillä on Next Gen tapahtuma ja sitten on varsinainen Headland-festivaali. Me otetaan nuorena mukaan tuohon meidän pooliin.
1: Niin, totta. Kyllähän pienet nuoretkin pystyy olemaan sitä festarikansaa.
0: Joo, ilman muuta.
2: Kyllä me tästä on vähän niin kuin muodostunut sellainen ajatus, että me halutaan tarjota festivaalia läpi elämän. Että se voi aloittaa Kitsissä vaikka vielä niin kuin ihan muksuna ja vanhin tapaamani asiakas Headlandissa on ollut 90. Et siinä on mun mielestä koko elämän matkalle festivaalia.
1: Hei, todellakin. Tässä on kyllä hyvä idea takana ja mennään noihin muihin festareihin ihan hetken kuluttua. Mutta tosiaan Headland Kids huomenna sitten Lahden torilla kello 9 alkaen. Sitten itse kun puhutaan varsinaisesta Headlandista, niin tämä viikonloppu tuossa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna alkaa tällaisella Headland Next Gen -tapahtumalla, joka on siis ikärajaton festivaali. Tämä järjestää nyt toista kertaa, niin mikä oli viime vuonna, kun oli eka kerta tätä ikärajoilta keikkaa, niin Jori, kerro siitä, miksi tämä tehtiin ja minkälainen vastaanotto?
2: No tämä oli oikeastaan, tämä piti alun perin tulla melkein ennen tuota Kitsiä, mutta sitten se Kits oli jotenkin pienemmän kynnyksen juttu lähteä tekemään ja luontainen siihen hetkeen. Tämä oli oikeastaan jatkoa sitten silleen, että meillä on pienten lasten tapahtuma, meillä on aikuisten tapahtuma, mutta sitten nuoret jää siihen ikävästi väliin, ettei heillä ole omaa tapahtumaa ja siihen me haluttiin vastata ja ideana oli lähteä tekemään tapahtuma, jossa nuoret pääsee sinne oikealle festivaalialueelle, minne ne ei muuten pääse. Ja heidän Next Gen on päihteetön nuorten oma festivaalipäivä huippuesiintyjillä. Ja viime vuosi oli tosi onnistunut. Se yllätti meidät tosi positiivisesti. Ja siellä junnut oli aivan fiiliksissä koko päivän. Ekaa kertaa tuollaisella isolla festivaalialueella. Ja se oli melkein siistimpää kuin aikuisten tapahtuma nähdä, kuin onnellisia ne on, kun pääsee katsoa suosikkiartisteja.
1: Mä just mietitään, että ne on varmaan kuitenkin vähän erilainen festarikansa, nämä alaikäiset.
0: On erilainen, mutta siis siellä oli ihan hullu meininki, että siellä oli kaikkea mospittiä ja sellaista. Ja siis ihan hullun hyvä meininki oli, niinku, että siellä oli lasten vanhempia, ketkä sitten ehkä vähän istuskeli siellä sivussa ja fiilisteli ja otti rauhassa. Ja lapset paineli siellä suurin osa ihan omineen. Ja nuoret, niinku isommat nuoret, otti niinku pieniä siellä tosi hyvin huomioon ja nosti hartioille kattelee keikkoja. Siis se fiilis oli niinku sellaista, ei ole, meillä on tosi hyvä fiilis tuolla aikuisten tapahtumassa aina ollut, mutta ei tollaista ole, niinku, se oli, siitä jäi niin hyvä fiilis. Niinku,
3: Radio Voima, superpaikallinen aamu, aina arkisin kello 6-11.

0: Nyt Kipin Kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta. Aleksi 15. Lahti.
1: Roinaralli kiertää kaikissa Salpakierto Oy:n toimialueen kunnissa touko-kesäkuussa. Roinaralli palvelee etenkin autottomia asiakkaita, ottaen maksutta vastaan kotitalouksien vaaralliset jätteet, metallin ja sähkölaitteet. Muistathan, että voit tuoda näitä jätteitä maksutta ympäri vuoden kaikille lajitteluasemillemme. Kierrosaikataulu ja pysähdyspaikat salpakierto.fi.
2: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Lahden vaunupuoti, alusvaateliike Sinis, Italian kaakeli Lahti, erotiikkaliike Lemmen taika, HM-keittiö ja Lahden kaupunki ympäristöviikko.
3: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
4: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen.
4: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se kuulosta ulkomainonta.
4: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
7: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Tom Grennan ja Diamond. Nyt jotenkin toivoisin, että tämä kansanedustajan Tosi TV-ohjelman kuvauksiin osallistumissaaka saisi jonkinlaisen päätöksen. STT:n tietojen mukaan vihreiden puheenjohtajalle Sofia Virralle ei ole tulossa seuraamuksia hänen poissaolostaan eduskunnasta Tosi TV-ohjelman kuvausten vuoksi. Eduskunnan puhemiesneuvosto käsitteli edustajien poissaoloja tänään kokouksessaan ja neuvosto totesi jälleen pitävänsä ongelmallisena erityisesti edustajien pitkiä poissaoloja ilman hyväksyttävää syytä. Samaan se oli todennut jo viime vuonna käsitellessään muun muassa kansanedustajien osallistumista Tosi TV-ohjelmiin. Tämän neuvoston mukaan osana edustajien palkkiolain uudistamistyötä tulisi arvioida, voisiko edustaja jatkossa palauttaa oma-aloitteisesti palkkionsa tai osan siitä joustavasti lyhyidenkin poissaolojen osalta. Virta oli erikoisjoukot ohjelman kuvausten takia noin viikon verran poissa eduskunnasta ja poissaolohan on saanut julkisuudessa ihan valtavasti kritiikkiä. Useat kansanedustajat ovat tosi viime vuosina olleet poissa eduskunnasta Tosi TV-ohjelmiin osallistumisen vuoksi. Ja toi erikoisjoukothan on Nelosen ohjelma ja Nelonen kuuluu Sanoma-konserniin, joka on STT:n pääomistaja. Nyt toteutetaan yksi biisi toive. Pauli laitteli tuossa aiemmin viestiä, että kuka on se oikea Ressu Redford. Tuli tunne, että haluan kuunnella tämän kappaleen.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
1: Sinfonia Lahti Sibelius-talossa. Uudella kaudella kohtaavat eri taiteenlajit, klassikot ja nykymusiikki sekä uudet tekijät ja vanhat tutut. Nuottitelineiltä löytyvät nuotit myös suuren viihteen ja kamarimusiikin ystäville. Liput myynnissä nyt. Tutustu ja osta. Sinfonialahti.fi.
2: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
3: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
4: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
5: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
8: Uutisista hyvää iltaa. Nastolassa toimiva Diefenbacher Panel Board on mukana mittavassa kaupassa. Saksalainen puunjalostusyhtiö Elka Holzwerke on tilannut Diefenbacherilta energian tuotantolaitoksen sekä lastulevyn valmistukseen tarkoitetun puristin linjan. Suomen yksikkö toimittaa osan puristin linjasta. Toimitusjohtaja Kari Simolinin mukaan Diefenbacher Panel Boardin toimitusosuus on arvoltaan miljoonia euroja. Diefenbacher on saksalainen perheyhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa tuotantolaitoksia puupohjaisten levyjen valmistukseen sekä auto- ja komponenttiteollisuuteen. Yritys työllistää Nastolassa 77 toimihenkilöä. Lahden kauppakeskus Karisman Postin itsepalveluautomaatti on yksi Suomen vilkkaimmista pakettien lähetyspaikoista. Se on koko maan toiseksi käytetyin, vain Oulun K-Supermarket Ritaharjun automaatti menee sen ohi. Karisman ja Ritaharjun jälkeen eniten paketteja lähetetään Helsingissä, S-Market Ympyrätalossa ja K-City Market Ruoholahdessa. Postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund kertoo, että itsepalvelun lähettäminen on yleistynyt nopeasti. Suurin syy on käytetyn tavaran kaupan yleistyminen. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja, kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Euroopan komissio rahoittaa 2,5 miljoonaa euroa maksavan hankkeen. Keskuksen toimintaa koordinoivat yhdessä Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia ja Saksa. Hankkeella esimerkiksi parannetaan valmiuksia havaita ja ehkäistä kriittiseen meriinfrastruktuuriin kohdistuvia uhkia. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS irtisanoo 58 työntekijää ja osa-aikaistaa 8 työtehtävää muutosneuvotteluiden tuloksena. Säätiön henkilöstö vähenee noin 5%. Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suun terveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella. Länsi-Eurooppaa koettelee erittäin voimakas helleaalto. Italiassa annettiin tiistaina korkeimman tason hellevaroitus 15 kaupunkiin. Ranskassa lämpötila nousi maanantaina monin paikoin yli 40 asteeseen. Ranskassa on uutistoimisto AFP:n mukaan hukkunut jo 40 ihmistä helleaallon aikana. Myös Britanniassa ja Espanjassa kärsitään helteistä.
9: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki.
10: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
11: Kylmäkärki Päijät-Hämeessä. Kylmäkärki myy, asentaa ja huoltaa kylmälaitteita aina tilasäiliöistä ilmalämpöpumppuihin. Daikin ilmalämpöpumput saat meiltä asennettuna ja Daikinit tulevat Kylmäkärille suoraan maahantuojalta ilman välikäsiä. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Mari Pekkanen täällä studiossa. Pari tuntia meillä on yhteistä peliaikaa jäljellä, eli kello 18 asti Puolen Suomen iltapäivässä. Ja WhatsAppin numero on 0406195939, jos haluat laittaa tänne studioon viestiä.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Egetsulu ja Beeme tunnista tuntiin. Suru-uutinen kantautui suomalaisesta musiikkiskenestä tänään aivan hetki sitten. Laulaja Jani Wikholm on kuollut 48-vuotiaana ja tästä asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska, joka sai tänään surullisen tiedon Wikholmin kuolemasta ja asiasta on saatu vahvistus sekä Wikholmin lähipiiristä että Digi- ja väestötietovirastosta. Me kunnioitamme Jani Wikholmin poismenoa kuuntelemalla kappaleen verran hänen musiikkiaan. Tämä on Lakana pellot. Lämmin osanotto suruun.

0: Dexys, Midnight Runners ja Come on Eileen. Kello on 20 minuuttia yli 16. Miten se on tiistaipäivä sujunut? Meillä on viikon verran kesäkuuta jäljellä. Älytöntä, miten nopeasti varsinkin kesä menee. Saispa samanlaisen vauhdikkuuden päälle aina kuin on marraskuu. Että voisi ihmetellä, että miten tämä vasta alkoi ja nythän se jo loppuu.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Kauppakeskustriossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan kauppakeskustrioon Lahteen.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Hei! Ruokapaikka.fi:stä löydät maukkaimmat vaihtoehdot lounasruokailuun. Katso ravintolat ja viikon ruokalistat ruokapaikka.fi.
5: Tule Liivikeskukseen. Meiltä löydät runsaasti erilaisia uima-asumalleja ja vartaloille. Salaiset aseet rantailmeeseen.
6: Liivikeskus, Lanun aukio, Rautatien katu 26.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon juonut vaan 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Superpaikallinen on.
12: Heippa Terolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä. Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennon leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
1: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn, eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Alan Walker ja Faded soi puolen Suomen iltapäivässä, kun kello on 16.27. Ihan kohta kuulemme paikallista asiaa, mutta kotimaista musiikkia ennen sitä. Sama ei Koskinen ja Hillitön elämä.

0: paikallista asiaa. Radiovoima.
1: Ja vieraat täällä Voiman studiossa on Hetlandin isännät Jori Routo ja Jani Aste Sutelainen. Tervetuloa vielä kertaalle.
2: Kiitos.
3: Kiitos, kiitos.
1: Hei, tosiaan mä äsken puhuttiin siitä, että huomenna Lahden torin valtaa iloinen, varsinkin lapsikansa, mutta niin ne aikuisetkin, kun siellä on toi Hetland Kids, koko perheen ilmaistapahtuma kello 9 alkaen 9-15. Mutta tosiaan, sitten itse kun puhutaan varsinaisesta Hetlandista, heinäkuun viimeisenä viikonloppuna Hetland 6. kertaa, tärähtääkö kovemmin kuin koskaan?
3: Kyllä tärähtää. Täytyy sanoa, että nyt on niinku saatu semmoinen ohjelma, mitä ollaan aina haluttu, että ei ole kyllä niinku heikkoja lenkkejä, ei yhtään, siis on ihan jäätävä. Meillä on nyt tosi monta tuollaista artistia, ketkä on niinku ihan itsekseen täyttänyt stadionia ja jäähallia sillä lailla, että niinku linjat menee tukkoon. Et tosi makea nähdä, miltä se niinku näyttää, kun siellä on Vesala, Ibe, Kuumaa, Lauri Haave, Mirellaa,
2: Robin.
3: Ja metsin oma henkilökohtainen Suomi Live-suosikki on Vesala. Sitä ollaan yritetty kans kyllä niinku alusta lähtien saada.
1: On Mouhous. Eketsulu vetää livenä ihan sika hyvin.
3: Ihan sairas keikka oli Eketsululla viime vuonna. Siis ihan pimeä keikka. On tosi kovat odotukset kyllä tästä.
1: Niin, kuvalkaa vähän. Jos joku ei ole käynyt Hetlandissa, niin minkä tyyppinen festari on? Koska mä ehkä näkisin, että se kuitenkin myös tyyliltään ehkä on omanlaisensa.
3: On selkeästi. Voisi sanoa, että vähän ehkä sellainen, mikä festari ensimmäinen, mikä sitten sanasta tulee mieleen, niin on ehkä vähän sellainen kurallillussa liejuminen ja tällainen
2: Irveltäminen,
3: sellainen tyhjä sixpack päässä. Niin sitä ei oikein meillä ole. Meillä on aika siisti meininki ja tosi jännä semmoinen, siellä on semmoinen oma henki, joka on mun mielestä joka vuosi ollut siellä. Se on tosi hyvällä mielellä porukkaa ja ei järjestyshäiriöitä, eri sukupolvia samassa pöydässä.
2: Se on aika intiimi tällään, niin kuin, että vähän niin kuin voisi sanoa sellaiset niin kuin suurikokoiset puutarhajuhlat järven rannalla hyvällä porukalla, niin se on ehkä niin kuin sellainen, että se on isoimmista saada aina kiitosta, että täällä on jotenkin tosi hyvä tunnelma. Mitä se ikinä tarkoittaakaan ja mistä ihmistähän sen tekee. Mm. Ja mä uskon, että kun ollaan menty niin tapahtuman järjestämisen näkökulmasta aina isosti palvelut ja laatu edellä, niin vetoo myös tietynlaisia asiakaskuntaa

0: ja sitten kun sinne saadaan hyvä henkinen porukka paikalle, niin sehän, ihmistähän se hengen luo.
1: Kyllä, ja se täytyy vielä sanoa, että tilaa meillä siis myös on, että on intiimi tapahtuma, mutta meillä on tilaa. Että sä et joudu olemaan kuitenkaan kuin sillit suolapurkissa siellä ja pääset vessaan ja pääset tiskille ja pääset myös rauhoittumaan.
2: Joo, Niemen satamassa heinäkuun viimeisenä viikonloppuna. Aste, sä toki keikkailet itsekin. Joo. Headlandissa. Millaista se on? Koska onhan se nyt ihan erilaista mennä niin kuin muiden järjestämiin puitteisiin kuin sitten omaa.
1: On siinä, niin kuin, sit kun pääsee sinne lavalle asti ja se homma etenee, niin sit se on kivempaa ehkä jopa, kun se on sillä omin pienen kätösi kaivettu sinne. Mutta on se kyllä niin kuin ressaavaa sillä, että joskus tuntuu, että ai niin, nyt se keikkakin vie. Ai se on ihan just 10 minuutin päästä. Että kyllä se tulee usein siis sillä vähän puun takaa. Että välillä on vähän puulla päähän lyöty ja miettii se keikan jälkeen. Ai niin joo, vediks mä se keikan? Siinä on niinku hienot hetket, mutta sanotaan, että on ihan kiva mennä myös tuonne valmiiseen pöytään toisten järjestämien tapahtumiin. Jorihan tosi keikkailee mun kanssa.
2: No niin, kyllä.
0: Joo, on se jotain siistiä. Se on niinku, sillä lavalla aina kerkeä pysähtyy, että aina, mä muistan, kun oli ensimmäinen Headland ja näki sen porukan, mä olin siinä meidän keikalla sitten jossain kohtaa iltaa ja havahtuu siihen, että nämä ihmiset on niinku tullut sen takia, että me on illan pimeänä tunteena kyhälty tällaista tapahtumaa. Et siinä kerkeä niinku havahtuu siihen, että miksi nämä ihmiset on täällä? Niinku, et, se on tosi silleen siistiä, että pystyy, ja kun näkee, että ihmisillä on kivaa. Se on ehkä tuossa koko tapahtuman järjestämisessä siistein juttu, että sä näet, että ihmisillä on oikeasti tosi kivaa. Ja sä oot silleen, että sen takia, että on päätetty lähteä tekemään tällaista, että pystyy vaikuttamaan, niin se on varmasti se niinku palkitsevin juttu. Että
1: kyllä niin kuin varmaan kaikki, jotka on järjestänyt ihan mitä tahansa syntymäpäiväjuhlia tai mitä tahansa, ja sitten näkee, että porukka fiilistelee, niin kuin on, porukalla on kivaa, niin sit saa kiksit ja siihen jää koukkuun. Että sitten niin kuin tällaisiakin tapahtumia niin kuin aina taloudellisista riskeistä huolimatta, niin sitten se on vaan silleen, että joo, totta kai tehdään toi ja toi ja toi ja toi. Et siihen jää
3: koukkuun. Radio Voima. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Kun kaipaat rauhaa ja hiljaisuutta kiireen keskellä, löydät Enjoy Nature Resortin Hollolan kirkon läheltä luonnon keskeltä. Vietä miniloma viihtyisessä hotellissa tai nauti kesäkahvila olon herkkuja. Vehreä pihapiiri on myös lasten unelmapaikka. Ja lampaatkin odottavat jo tervehtiöitä. Iloiset lasten keskiviikot, torstain hyvinvointihetket sekä kesän brunssit. Katso lisää enjoynature.fi.
3: Ota kesä iisisti. Me teemme likaisen työn. NP-pesula ja korjaus pesee ja huoltaa vaatteet ja tekstiilit niin kotitalouksille kuin yrityksillekin. Löydät meidät Lahden keskustasta Aleksilta ja Hollolasta Tarmontieltä. NP-pesula ja korjaus. Laadukkaasti puhdasta.
4: Lähde kanssamme päättymättömälle kisamatkalle. Vuohi on täysin maksuton urheilumedia, joka tarjoaa urheilusankaruutta yli lajirajojen. Koe urheilun riemu osoitteessa vuohi.fi.
5: Auton huollot ja korjaukset. Kaikkiin merkkeihin. Heinolan myllyajalla. Autovirtaselta. Autovirtanen.fi.
6: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisuja, jotka jää sun mieleen. Valitse Meksei, me koskaan pieleen. Ei se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Meks kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Meks.fi kautta kesaa.
2: Roosa ja 8 muuta.
0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen. Toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Eppu Normaalia, kun olet poissa, kello on 10 minuuttia vaille 17, eli 5. Ja täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivässä. Meillä tuolla eräs kuuntelija on just havahtunut siihen, että eihän siellä ole Jani ollenkaan äänessä. Niin ei ole. Tai sitten se olisi vaatinut Janilta jonkinlaisen äänen sekä murteen murroksen. Joo, Jani Nivala on siis vielä tämän viikon kesälomalla, mutta palaa ensi viikolla ääneen, joten ei hätää. Jani on sitten ensi viikosta eteenpäin läpi kesän teidän seurananne. Sen sijaan minulla on tässä tämmöinen puolisentoista viikkoa radiohommia jäljellä ja sitten heinäkuun noin pääsääntöisesti pysyttelen poissa radioaaloilta. Teen jotain ihan muuta. Mitä kaikkea se on, niin en oikein vielä tiedä itsekään. Autourheilua siihen sisältyy varmasti hyvinkin paljon, mutta näistä kesäsuunnitelmista tullaan kyllä vielä kertomaan tarkemmin, kun sen aika on. Blondia kuullaan seuraavaksi, siis sitä yhtyettä. The Tide is High.
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä.
3: Puolen Suomen iltapäivä.

Blondie, The Tide is High soi siinä. Ennen kello 17 uutisia kuunnellaan vielä kappaleen verran musiikkia, ja musiikkia meille tarjoaa Alex Warren, Burning Down, soi nyt.

0: Italian kaakelin uusi kauppias Elisa tässä, terve. Tulehan tutustumaan uusiin mallistoihin ja italialaisiin laattoihin myymälässämme Launeenkadulla Lahdessa. Käythän myös kurkkaamassa verkkokauppamme tarjonnan italiankaakeli.fi. Tervetuloa!
1: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
2: Intersport Karisma, Laune ja Kouvolan suuri kesäale on käynnissä. Paljon vaatteita ja kenkiä jopa -50%. Tervetuloa Karisman, Launeen ja Kouvolan Intersporttiin.
3: Pesuparoni, pesuparoni, pesuparoni.fi.
4: Möysässä.
1: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johns.

0: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoima.
1: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät.
2: Puolen Suomen radio.
3: Uutisista hyvää iltaa. Nastolassa toimiva Diefenbacher Panel Board on mukana mittavassa kaupassa. Saksalainen puunjalostusyhtiö Elka Holzwerke on tilannut Diefenbacherilta energiantuotantolaitoksen sekä lastulevyn valmistukseen tarkoitetun puristinlinjan. Suomen yksikkö toimittaa osan puristinlinjasta. Toimitusjohtaja Kari Simolinin mukaan Diefenbacher Panelboardin toimitusosuus on arvoltaan miljoonia euroja. Diefenbacher on saksalainen perheyhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa tuotantolaitoksia puupohjaisten levyjen valmistukseen sekä auto- ja komponenttiteollisuuteen. Yritys työllistää Nastolassa 77 toimihenkilöä. Lahden kauppakeskus Karisman Postin itsepalveluautomaatti on yksi Suomen vilkkaimmista pakettien lähetyspaikoista. Se on koko maan toiseksi käytetyin, vain Oulun K-Supermarket Ritaharjun automaatti menee sen ohi. Karisman ja Ritaharjun jälkeen eniten paketteja lähetetään Helsingissä, S-Market Ympyrätalossa ja K-City Market Ruoholahdessa. Postin kuluttajamyyntijohtaja Elina Rosenlund kertoo, että itsepalvelun lähettäminen on yleistynyt nopeasti. Suurin syy on käytetyn tavaran kaupan yleistyminen. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja, kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Euroopan komissio rahoittaa 2,5 miljoonaa euroa maksavan hankkeen. Keskuksen toimintaa koordinoivat yhdessä Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia ja Saksa. Hankkeella esimerkiksi parannetaan valmiuksia havaita ja ehkäistä kriittiseen meriinfrastruktuuriin kohdistuvia uhkia. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS irtisanoo 58 työntekijää ja osa-aikaistaa 8 työtehtävää muutosneuvotteluiden tuloksena. Säätiön henkilöstö vähenee noin 5%. Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suun terveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella. Länsi-Eurooppaa koettelee erittäin voimakas helleaalto. Italiassa annettiin tiistaina korkeimman tason hellevaroitus 15 kaupunkiin. Ranskassa lämpötila nousi maanantaina monin paikoin yli 40 asteeseen. Ranskassa on uutistoimisto AFP:n mukaan hukkunut jo 40 ihmistä helleaallon aikana. Myös Britanniassa ja Espanjassa kärsitään helteistä.
4: Kuukauden sään sinulle tarjoaa ravintola Felmania.
5: Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
6: Tänä kesänä Vesijärvellä alkaa uusi tarina. MS Pyhäjärvi vie sinut Lahden satamasta Enonsaareen, Messilään ja Moottoripyörämuseolle. Päiväristelyt, maisemat ja kesän parhaat pysähdykset odottavat. Meiltä myös tilausristelyt sekä ravintola Felmanin ja herkulliset tarjoilut saareen sekä laivaan. MS Pyhäjärvi. Lisätietoja heinolanlaivaosakeyhtiö.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Ja Puolen Suomen Pekkanen täällä. Terve. Vielä tunnin ajan, kello 18. Muistatteko, kun meillä oli Elmo Lakka studiovieraana? Taisi olla vajaa 2 viikkoa sitten, jos se nyt ihan väärin muista. Siis pika-aituri ja myöskin Jyväskylän kenttäurheilijoiden toiminnassa hyvin vahvasti mukana oleva urheilija, nuorukainen, kai 30-vuotiaista voi vielä sanoa, että nuorukainen. No urheilija joka tapauksessa. Hän on myöskin liikuntatieteiden maisteri ja 110 metrin aitojen Suomen ennätysmies. Ja nyt tulikin tämmöinen ylläri uutinen, että Elmo Lakka on nimetty Helsingin kisaveikkojen toiminnanjohtajaksi. Ja työt Lakka aloittaa 1. syyskuuta, kun HKV:n pitkäaikainen toiminnanjohtaja Reijo Siitonen jää eläkkeelle. Lakka edustaa nykyistä seuraansa Jyväskylän kenttäurheilijoita kilpailukauden loppuun ja siirtyy sen jälkeen pääkaupunkiseudulle ja aloittaa täysipäiväisesti HKV:n pestissä. Lakka sanoi tuossa HKV:n tiedotteessa, että upea juttu, että pääsen kehittämään kokonaisvaltaisesti Helsingin kisaveikkoja yhdessä kisaveikkolaisten kanssa ja olemaan mukana seuran seuraavissa askeleissa. Suomen menestyneimmässä yleisurheiluseurassa on tehty laadukasta työtä monella osa-alueella. Odotan innolla syksyä, että pääsen syventymään työskentelyyn HKV:n hyväksi. Ja tosiaan aitajuoksijana Lakka on voittanut Kalevan kisoista 10 ja SM-halleista 11 Suomen mestaruutta. Hän on moninkertainen arvokisaedustaja ja maajoukkueen kapteeni, joka on urheiluuransa ohella valmistunut liikuntatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta. Lakka on myös toiminut Olympiakomitean urheiluvaliokunnan jäsenenä yleisurheilijatärryn hallituksessa ja vuosina 2022-2026 Jyväskylän kenttäurheilijoiden johtokunnassa. Ja viime vuosina hän on tosiaan urheiluuraansa ohella työskennellyt Jyväskylän kenttäurheilijoiden myyntipäällikön ja tapahtumatuottajan tehtävissä. Onnea ja menestystä Elmo Lakalle. Se on muutama kuukausi ja sitten muuttuukin ilmeisesti kotipaikan lisäksi myös toimenkuva.
0: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tämä on Kuumaa kappaleella Pieni ystävä.

Sofia Spexter ja Murder on the Dance Floor. Kaikenlaista puheenaihetta sitä tämäkin päivä on pitänyt sisällään, eikä vähiten erilaisia poliittisia uutisia. On alkoholilainsäädäntöä uudistettu ja alkolla vapautuu tuo aukioloajankohta ihan uusiin mittoihin. Ajatella. Nyt sitä ollaan tultu siihen hetkeen, kun sunnuntaisinkin saa olla alkot auki. Vastahan sitä pari vuotta sitten ihmeteltiin, että kun miedot viinit tulivat ruokakauppoihin ja sitten se oli semmoinen, että ajatella, sunnuntaisina saa ostaa 8% viiniä ruokakaupasta, mutta kohta saa alkoista sitten. Ei pitäisi olla enää ainakaan suuria rajoitteita sen suhteen, että milloin sitä alkoholia Suomessa saa. Saa nähdä, että minkälaista sitten toi tulee lopulta olemaan tuo suomalaisten kulutus, miten se muuttuu tämän muutoksen myötä. Sääennuste kertoo, että tulevalle viikonlopulle Etelä-Suomeen on luvattu, tai no ei luvattu, vaan ennustettu hellettä jopa 30 asteen tuntumaan, mutta ensi viikon säästä lähipäivien ennusteet ei osaa vielä sen tarkemmin kertoa. Sunnuntainahan julkaistiin tämmöinen Euroopan keskipitkien ennusteiden keskuksen ennuste, ja se ennustaa Suomeen ensi viikoksi hieman tavanomaista lämpimämpää säätä. Tuon ennusteen mukaan kesä-heinäkuun vaihteessa voisi olla 0-3 astetta lämpimämpää kuin tavallisesti. Tilastojen keskimääräinen päivän korkein lämpötila heinäkuussa on hieman päälle 20 astetta Etelä- ja Keski-Suomessa. Lapissa jäädään sen alle. Ja sademäärät näyttää suurimmassa osassa maata melko tavanomaisilta. Pohjoisessa vettä voi tulla hieman keskimääräistä enemmänkin ja todennäköisimmin sateet keskittyvät Pohjois-Lappiin, kun katsotaan näitä pitemmän ajan sääennusteita. No, koko Euroopassahan sää jatkuu keskipitkän ennusteen mukaan selvästi keskimääräistä lämpimämpänä. Poikkeama tavallisesta on kuitenkin hieman aiempaa maltillisempi ja lämpimin alue painottuu Itä-Eurooppaan. Ja näiden ennusteiden varmuus heikkenee tultaessa heinäkuun 6. päivänä alkavalle viikolle. Mitään dramaattisia muutoksia säähän ei ole kuitenkaan tällä hetkellä tulossa. Sekä sademäärät että viikon keskilämpötilat ovat keskipitkässä ennusteessa suunnilleen tavanomaiset. Ja Euroopan mittakaavassa sää jatkuu todennäköisesti edelleen tavanomaista lämpimämpänä. Nythän Keski-Euroopassa on ollut melko hurjia helteitä ja esimerkiksi Ranskassa lämpötila on tänään noussut monin paikoin yli 40 asteen ja Pariisin Eiffel-torni sulkeutuu tänään tavallista aiemmin, tai itse asiassa on tainnut sulkeutua jo tuon ankaran helleaallon vuoksi. Eiffel-tornista on kerrottu, että se sulkeutuu tänään poikkeuksellisesti kello 16 paikallista aikaa, ja kyseessähän on ehdottomasti yksi Pariisin sekä maailman suosituimmista vierailukohteista. Myös Louvren taidemuseo sulkee ovensa tavallista aiemmin keskiviikon ja lauantain välillä helteen vuoksi. Museon ovet suljetaan kello 16 paikallista aikaa 2 tuntia tavallista aiemmin. Ja museon johdon mukaan lämpötilat ovat tehneet vierailu- ja työolosuhteista vaikeita päivän kuumimpina tunteina. Ja Louvre on taas maailman suosituimpia museoita. Levi and the Livingsia kuuntelemme seuraavaksi. Nimittäin kappale on nimeltään Raparperi taivas ja samanniminen albumikin on tullut Levi and the Livingsiltä. Levyllä on paljon luonnosta ja sen tuhoutumisesta kertovia kappaleita ja jotenkin tämä ehkä sopii sitten tämmöisten helleuutisten perään soitettavaksi.

0: Raparperi taivassa ja Levi and the Leavingsiltä.
1: Nastolan Taarastissa tänä viikonloppuna kaksi huipputapahtumaa. Perjantaina mahtava Keiski ja Eno ja lauantaina perinteiset NRF Nastolan rautalankafestarit. Taarastissa tavataan. Liput biletti.fi.
2: Rakas Emma, mä näin sut eilen Lahden kaupungin teatterissa. Sä nojailit ihanasti penkkiin ja hymyilit, kun lavasteet vaihtuivat ja sali hiljeni. Meidän naapuri oli muuten rakentanut ne lavasteet, ja serkkupoika loihti ne maskit ja äänet, jotka sai sut pyyhkimään silmäkulmiasi. Ja tänään, kun veit Oskarin treeneihin, kenttä oli taas kunnossa, eikö? Meiltä oli käyty siellä jo ennen auringon nousua. Sä hyräilit Sinfonia Lahden upeaa konserttia kotimatkallasi. Se oli Jukka, joka varmisti konsertissa, että jokaisella soittajalla oli nuotit valmiina. Terveisin.
3: Rakkaudella Lahti.
4: Sinfonia Lahden kruunun jalokivi, Sibelius-festivaali, kokoaa jälleen elokuussa kansallissäveltäjämme Ystävät Lahteen. Uudistunut festivaali esittelee nimikkosäveltäjän rinnalla nyt myös muita säveltäjiä. Luvassa sibelianisia kohtaamisia. Tutustu konsertteihin ja osta liput. Sinfonialahti.fi.
5: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Mega-auto, Pesuparoni, Lahden talot, K-raudat Laune ja Holma, Orimattilan kotieläinpuisto ja ravintola Lokki ja Teivan hehku.
6: Superpaikallinen on.
7: Heippa Tirolla ja heikon keikon. Minni Salminen täällä.
8: Radiovoimalla superpaikalliset aamut käynnistyy arkisin kello 6. Ja vahvasti päijäthämäläisellä otteella. Ja myös toki hei Kymenlaaksossa, kun meidän kuuluvuusalueet laajeni, niin seikkaillaan. Kello 6 ja 11 välillä. Kuuntelijat on pääosassa aina silloin, kun aktiivisuutta löytyy, mutta mukaan saa tulla myöskin ihan vaan rennan leppoisasti oleskelevaa, jos siltä tuntuu. Tervetuloa ihan omana itsenäs. Semmosina mekin täällä ollaan.
9: Rockkornia sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

Myma ja Home Soon Sober soi puolen Suomen iltapäivässä. Kello on 17.30. Mari Pekkanen täällä vielä puolen tunnin ajan. Lahdessa on puhuttanut jälleen järvestä nostettu auto. Etlari eli Etelä-Suomen Sanomat kertoi jo eilen siitä, kuinka Lahden ravintolan nosturin läheisyyteen oli kerääntynyt varsin uteliasta porukkaa. Ja he olivat pysähtyneet ihmettelemään Teivaan sataman vedestä nousevaa autoa. Vaikka näky on yleensä harvinainen, järvestä nousee jo toinen auto tänä kesänä. Ja järven syvyydessä lilluminen on jättänyt tuohon autoon jälkeensä. Ilmassa lemua on ummehtunut järvivesi. Se voi kyllä kuvitella, että miltä se tuoksahtaa. Nostoa oli operoimassa Vesistöpalvelut-niminen yritys. Ja Panu Vesanen teki tuon noston Lahden kaupungille. Apuna hänellä oli sukellusseura Lahden Pingviinit ry:n kaksi sukeltajaa. Ja sukeltaja Sakari Nieminen kertoi, että olemme olleet mukana nostamassa autoja aikaisemminkin. Lisäksi olemme nostaneet kaivinkoneita ja yleisesti tarkastamme esimerkiksi laitureita. Nieminen kertoi, että sukeltajien palkkio käytetään seuran hyväksi. Ja tosiaan kesäkuun alussa Teivaan sataman vedestä nostettiin auto. Tuolla tapauksen autolla ei liene yhteyttä eiliseen nosto-operaatioon. Paikalla oli osaavaa porukkaa, joten pieni mutka suunnitelmiin ei hidastanut operaatiota. Sukeltaja Nieminen kiinnitti aluksi auton nosturiin yhdellä liinalla etumaisten ikkunoiden kautta, mutta auton huono kunto ei kestänyt nostamista. Sen keula alkoi lahota ja rutista irti. Pelkona oli myös, että kestääkö auton katto, joten siihen lisättiin kaksi liinaa auton keulaan sekä perään, jotta saivat nostettua auton yhtenä kappaleena. Muuten kaikki meni niin kuin oli suunniteltukin. Kyllä kaikenlaista sitä järvistä löytyy. En tiedä, että minkälainen tarina mahtaa sitten tähän kyseiseen autoon liittyä. Jokuhan sen tietää, miten se on sinne veteen päätynyt. Tuossa aiemmin kesäkuun alussa nostetussa autossahan oli semmoinen tilanne, että se auto oli kadonnut perheeltä parikymmentä vuotta sitten ja nyt se vihdoin löytyi järven pohjasta. Useimmiten sieltä löytyy lähinnä polkupyöriä, mutta Lahdessa nämä enempi autoja.

0: 22 pistepirkko ja Birdie. Bikke Lupuun levyllä vuonna 1992 julkaistu Birdie lienee pistepirkkojen tunnetuin biisi. Ja toi kappalehan kertoo miehestä, jonka kotona vallitsee semmoinen jotenkin selittämättömän pahaenteinen tunnelma. Toi Birdie alun perin Evil in my room, eli paholainen huoneessani, oli P.K. Keräsen Pannu huoneessaan tekemä biisi, josta kokeiltiin monenlaisia versioita ja välillä se uhkasi jäädä kokonaan pois tuolta Big Lubu-albumilta. Mutta tässä levyllä julkaistussa Ahti Maria-aho ja Riku Mattilan sovittamassa versiossa oli mukana akustinen kitara, käyrätorvi, basso ja piano ja kappaleeseen jätetty väliosa keksittiin täyttää linnun laululla ja niinpä sitten toi lopullinen nimi Birdie viittasi Alan Parkerin samannimiseen elokuvaan, eli sen mentaalisesti häiriintyneellä päähenkilöllä oli pakko mielen lintuihin ja näin kaikki loksahti paikoilleen tuon kappaleen kanssa.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita. Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa.
1: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuun 6. alkaen pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
2: Launeen minigolfkeskus. Minigolf riemua kaiken ikäisille. Tule pelaamaan Euroopan suurimmille minigolfradoille. Nyt A-oikeudet myös koko pelialueella. Sijaitsemme kuuluisan Launeen perhepuiston vieressä. Launeen minigolfkeskus. Avoinna joka päivä. Aamusta iltaan. Katso minigolflahti.fi.
1: Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha. Rengassentter Rengasnuora. Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
3: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radiovoimaa.

0: Beyoncé ja Halo. 6:10 näyttää kello, niin se on puolen Suomen iltapäivä. Tullut tiensä päähän tämän lähetyksen osalta. Mari Pekkasen on aika poistua pikkuhiljaa takavasemmalle, vai pitäisikö tässä tapauksessa sanoa takaa oikealle, koska studion ovi sijaitsee tuossa takaa oikealla. Mutta huomenna jatketaan. Katsotaan, mitä kaikkea huominen pitääkään sisällään. Kello 18 uutisten jälkeen kuullaan pop eilen toissapäivänä, joten nautiskelkaahan radion läsnäolosta. Huomiseen, moi!
1: Puolen Suomen iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Kesän paras tapahtuma Suurhollolla Jokimaalla heinäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Perjantaina koko perheen oma SP Ilmaisravit ja Lahti Askot. Lauantaina parasta suomalaista raviurheilua sekä huippusuosittu iltajuhla. Sunnuntaina maan parhaat lämminveriset kultajousi Suurhollolla ajossa. Jokimanravit.fi.
1: Nyt Kipin kapin Kaukolle. Kaukon kellosta kesän halutuimmat korut, kellot ja lahjat. Aina edulliseen hintaan kaupungin parhaasta valikoimasta. KI Kaukon kello ja kulta, Aleksi 15, Lahti.
2: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
3: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
1: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
4: Kauppakeskus Triossa nyt keskiviikkona kesäbingo. Bingokierroksia vedetään päivän aikana 3. Voit voittaa esimerkiksi kesäkassin täynnä herkkuja. Katso lisätiedot trio.fi. Tervetuloa bingoilemaan Kauppakeskus Trioon Lahteen.
5: Rockornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
6: Uutisista hyvää iltaa. Hollolan kunnan YT-neuvotteluiden kokonaisvaikutuksiksi on arvioitu 40 henkilötyövuoden säästöä. Vähennysten arvioidaan toteutuvan asteittain tämän vuoden syksystä vuoden 2028 loppuun mennessä. Hollolan ensi vuoden talousarvio on noin 3,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Hollolan kunnanjohtajan Päivi Rahkosen mukaan mahdolliset irtisanomiset selviävät syksyyn mennessä. Säästötarpeesta noin puolet on kohdistettu henkilöstömenoihin. Säästöjä kohdistetaan esimerkiksi konsernipalveluihin sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueille. Nastolassa toimiva Dieffenbacher Panel Board on mukana mittavassa kaupassa. Saksalainen puunjalostusyhtiö Elka Holzwerke on tilannut Dieffenbacherilta energiantuotantolaitoksen sekä lastulevyn valmistukseen tarkoitetun puristinlinjan. Suomen yksikkö toimittaa osan puristinlinjasta. Toimitusjohtaja Kari Simolinin mukaan Dieffenbacher Panelboardin toimitusosuus on arvoltaan miljoonia euroja. Dieffenbacher on saksalainen perheyhtiö, joka suunnittelee ja toimittaa tuotantolaitoksia puupohjaisten levyjen valmistukseen sekä auto- ja komponenttiteollisuuteen. Yritys työllistää Nastolassa 77 toimihenkilöä. Itämerelle perustetaan alueellinen kaapelikeskus, jonka tarkoituksena on vahvistaa alueen valvonta- ja reagointimekanismeja, kertoo Euroopan komission Suomen edustusto. Euroopan komissio rahoittaa 2,5 miljoonaa euroa maksavan hankkeen. Keskuksen toimintaa koordinoivat yhdessä Suomi, Ruotsi, Tanska, Viro, Latvia ja Saksa. Hankkeella esimerkiksi parannetaan valmiuksia havaita ja ehkäistä kriittiseen meriinfrastruktuuriin kohdistuvia uhkia. Vastaava keskus perustetaan myös Välimerelle. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö irtisanoo 58 työntekijää ja osa-aikaistaa 8 työtehtävää muutosneuvotteluiden tuloksena. Säätiön henkilöstö vähenee noin 5%. Muutoksia kohdistettiin yleis- ja mielenterveyteen, suun terveyteen ja hallintoon. Yleis- ja erikoislääkärit olivat neuvotteluiden ulkopuolella. Muusikko Jani Wikholm on kuollut tänään tiistaina. Hän oli kuollessaan 48-vuotias. Wikholm sijoitetui Idols-laulukilpailun ensimmäisellä kaudella toiseksi. Urallaan Wikholm julkaisi yhteensä 7 studioalbumia. Hänet tunnetaan muun muassa kappaleista Kaikki muuttuu ja Hukuun.
7: Sään sinulle tarjoaa. Kylmä kärki. Suuressa osassa maata on poutaa. Lähinnä maan pohjoisosassa tulee sadekuuroja. Aamulla sadealue saapuu maan eteläosaan lännestä. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Aamua kohden maan eteläosassa pilvistyvää ja paikoin sadetta. Aamupäivällä paikoin myös maan keskiosassa. Päivän ylin lämpötila on tänään 15-21 astetta, huomenna 14-18 astetta. Yön alin on 5-12 astetta. Aluksi kohtalaista lännenpuoleista tuulta, illasta alkaen enimmäkseen heikkoa tuulta.
8: Kylmäkärki tiedottaa. Kylmälainsäädäntö tiukentuu. Kylmälaitteiden huoltotöissä ei saa enää käyttää yli 2500 kVp kylmäaineita. Kylmäkärjellä on huoltotöissä käytetty jo vuosia kierrätettäviä kylmäaineita. Ympäristöstään vastuullinen kylmäalan asennus- ja huoltopalvelu jo yli 50 vuotta. Katso lisää kylmäkarki.fi.

0: eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: Mitä parhainta suomalaista keskikesän päivää kaikille, niin Beatles kuin Stones ihmisille, niin Dylan kuin Donovan diggareille ja yhtä lailla Elviksen kuin Paul Ankan vanhoille fäneille, mutta ei kuitenkaan Trumpin tai Putinin kannattajille, sillä he eivät kuulu tähän nimiluetteloon eivätkä edusta millään tavoin rock- ja popmusiikin arvoja, ihanteita tai ihmiskäsitystä. Elviskin oli kuningas vain sitaateissa ja median luomissa mielikuvissa ja Beatleskin valloitti maailman ei miekalla vaan musiikillaan. Vallan eri muodoista väkivalta on ollut ja on oleva näissä yhteyksissä kirosana ja hylkiöiden ruokaa. Me nimittäin ruvetaan nyt kuluttamaan jälleen yhtä rakkautta.

No sehän se oli jo vuodesta 1963 alkaen monien aikalaisten edelleen hyvin toimiva kesän lomaresepti Cliff Richardin ja Shadowsien leffaklassikkobiisi Summer Holiday. Siis juuri ennen kuin ne Liverpoolin kovaääniset ja epäsiistit rokkarit tulivat sotkemaan sitä idylliä, poninhäntä, nilkkasukkatyttöjen ja slipoveripoikien siveää kesäromantiikkaa. No, kyllähän tämä seuraavakin oli vielä aika kainoa meininkiä, ainakin lyriikan osalta. Tahdon pitää sinua kädestä. I wanna hold your hand.

No niin, tänään aloitettiin kahdella sellaisella kipalilla, jotka kaikki tämän ohjelman kuuntelijat kyllä tietävät ja tuntevat, ja moni osaa niiden lyriikat jopa ulkoa, enkä ihmettelisi, vaikka ainakin 100 ihmistä lauloi jompaa kumpaa mukana. Kuka missäkin ja miksikö? No siksikö, että ne kuuluvat siihen sukupolvikokemukseen, josta nykyään puhutaan useinkin mediassa, milloin minkäkin vuosikymmenen tai aikakauden nuorison yhtenäiskulttuuriin sisältyvistä tärkeäksi koetuista jutuista, ja niinhän tämän ohjelman sisältö juuri perustuukin. Ei tämä ole rokkipoliisien ja musakriitikoiden tai kulttuurisofistien maalitusalustaa. Tämä on iloista musiikin muistelua ja muistin virkistämistä, hei. Tätä lajia.

Se oli ukkosenkärryinen Flowers in the Rain brittiläiseltä Move-yhtyeeltä kukkaiskesänä 1967. Ja kun nyt tuli mainittua tuo termi kukkaiskesä, niin parkkeerataan vähäksi aikaa noihin patchoulin, santelipuun ja laventelin tuoksuisiin päiviin ja öihin 59 vuotta sitten.

Aurinkoinen supermies Sunshine Superman oli tuossa vuoden 67 hippikontekstissaan muuten varsin vaatimaton ja fiksu, hauska ja sosiaalinen Donovan, johon allekirjoittaneen oli muuten ilo tutustua vuosien saatossa satunnaisten yhteisten keikkojen yhteydessä. Hän on myös erittäin taitava kitaristi, joka esiintyy edelleen useimmiten yksin ilman bändiä ja saa Irlannin vihreäkantisesta akkarikitarastaan keikoilla irti pienen bändin tehot vähintäänkin. Ja lisää vuoden 67 trendimusaa tulee tässä. Tämä oli suurin läpimurto aikoihin. Aretha Franklin.

Miss Aretha Franklin oli tehnyt vuosikaudet kovaa työtä uransa eteen, mutta kyllä kukkaisvuotta 67 voidaan perustellusti pitää hänen kansainvälisenä läpimurtovuotenaan. Respect, isoa kunnioitusta. Elettiin hän aikaa, jolloin Yhdysvalloissa kansalaisoikeusliike kävi juuri kuumimmillaan. Psykedelia ei jotenkin oikein sopinut siihen, mutta se kesä ja se aikakausi oli nuorisolle ja musiikkikulttuurille ylipäätään hillitön runsauden sarvi. Onneksi siellä oli myös tällaisia tasoittavia rauhan satamia, joita maalailivat Procol Harum -yhtyeen sanoittaja Keith Reed ja säveltäjä pianistin vokalisti Gary Brooker.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Hellusen Reija, tervetuloa takaisin tänne ei niin kauhean analyyttisen ja ensyklopedian tarkan popmusiikin toimitetun jukeboksin pariin. Tämähän on pop eilen toissapäivänä. Harman Heikki tässä laittelee toimittajan ja Suurosen Topi tuossa lataa musiikit tulemaan just jetsulleen. Ja mikäs onkaan seuraavan jetsun nimi? Olisiko se toi
6: Groupie Superstar.
5: No, niinhän mä just sanoinkin. Groupie Superstar. Delaney and Bonnie.

Se oli pariskunnan Delaney ja Bonnie Bramletin kappale Groupie Superstar vuodelta 69, jolloin se jäi vähäiselle huomiolle heidän singlensä flippipuolena, mutta siitähän kehkeytyi sitten 70-luvun alussa muun muassa The Carpenters Duon ohjelmiston jonkinlainen nimikkobiisi. Ja tästä jatkaa aivan keskeisissä kesäfiiliksissä The Brothers Four -yhtye vihrein niittyineen, joka vie ainakin meikä meteorin sekuntipelillä vuoteen 60, jolloin olin 13-vuotias kelkkonarun pätkä ja romanttinen unelmaattori. Tämähän on se Greenfields. Fields.

Ah, ja oi, vihreät niityt alkuperäisesityksenä. The Brothers Four, 66 vuotta sitten. Ja hyvän suomalaisen version siitä levytti Neloset yhtye ykkösäänenään Jukka Kuoppamäki ihan samoihin aikoihin. Ja sitten taas aivan muuta, kun loistava folk-trio Peter, Paul and Mary lähti liukkaille jäille parodioimaan ja satirisoimaan 60-luvun jälkipuoliskon pop- ja rockmusiikkia tai tekstien laatua, niin tulos oli aikalaisen korvissa ja mielessä aika säädittävä. Ehkä jopa maine haitta mainiolle triolle. I dig rock and roll music on tämä kuriositeetti nimeltään. I

Ja sehän oli legendaarinen folk-trio Peter, Paul and Mary epäonnistuneessa rock'n'roll-parodiassaan vuodelta 1967. Tosin olihan siinä muutama kelpo imitaatiokin, eikä ihme, sillä trion baritoni Paul Stuckey oli myös vuosikymmenen alkupuolella ansioitunut stand-up-koomikko. Seuraava laulu kertoo valkoihoisesta linnakundista, joka viihdytti 60-luvulla sellikavereitaan tanssimalla ja tarinoita kertoen saalimella Mr. Bojangles. Lauluntekijä Jerry Jeff Walker sattui olemaan tuolloin vuonna 65 pidätettynä samassa vankilassa New Orleansissa ja teki kaverista laulun, josta tuli äkkiä laajalti tunnettu ja monen huippuartistin tulkitsema. Tämä on Nitty Gritty Dirt Bandin hieno versio vuodelta 70, Mr. Bojangles.

Tuota Mr. Bojangles-kappaletta on esittänyt aikoinaan myös legendaarinen monitaituri Sammy Davis Jr., joka toi koreografioissaan eläväksi myös laulun nimessä esiintyvän mustan steppitanssijan Bill Bojangles Robinsonin 1900-luvun alkupuolelta. Ja sitten yksi erikoisuus keskeiseltä hippiajalta heti rakkauden kesän jälkeen ja tietysti San Franciscosta. Bändin nimi on sitä itteensä, nimittäin se on It's a Beautiful Day. Ja tämä kappale, jos mikä henkii aikansa värinöitä eli viboja, ei se nyt ihan kesäinen ole, mutta joka tapauksessa viulisti-vokalisti David LaFlammin johdolla muutetaan talvi kesäksi. White Bird.

Ja täällä jatkuu vielä jonkin aikaa kesäinen pop eilen toissapäivänä ohjelma. Ja tänään ollaan menty kyllä aika lailla 60-luvun jälkipuoleen kallellaan. Mutta ehtiihän tässä vielä käydä tonkemassa vähän sitä rock'n'rollin juurikasvuakin. Pianon kansi auki ja siinähän on Mr. Pennyman alias Little Richard.

Hänhän oli suomalaisittain nimettynä Pikku Riku, eli Little Richard, rock and roll musiikin alkulähteellä vuonna 1958. Ja sitten piiparitaan 70-luvun puolella, kun äkkäsin tuossa yhden biisihelmen vuodesta 71, jolloin sittemmin hittejä tehtailut jenkkibändi Bread julkaisi kolmannen älppärinsä nimeltä Manna. Siltä julkaistiin nopeasti pari singleä, joista jälkimmäinen ylsi USA:n top 10:iin sijalle 5. Tämä voi olla jonkun maku jopa vähän liian täydellistä nannaa, eli makeaa enemmän kuin mahan täydeltä, mutta on tämä musiikillisesti huipputyötä. Bread ja If.

No, olihan se nyt kaudista ja erittäin makeasti tuotettu tuo Bredin hitti If vuodelta 1971. Ja tässäpä tämä juhannuksen lensä ja kesäkattaus on toki yhtä vailla. Ja sitten voikin taas ottaa kevyesti sitä juhannussimaa. Juhannus Simaa. Slowhand Clapton antaa vielä lopetuskyydit. Lay down, Sally. Ja täältä tällä kertaa tähän, että molskista vaan.

0: rakastan soikoisesti.
1: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa Sänkystudio Suvi Ora, ravintola Esa Lounas, Pesäteatteri, Järvisen pyörä ja urheilu, Valimon kesäkahvila ja KI Kaukon kello ja kulta.
2: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, kuka ajaa?
4: Mä oon juonut vaan 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
3: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
1: Radiovoimaa. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radio Voima. Paikallisten puolella.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
0: Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.

0: boys.
1: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Etelä-Suomen Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista päijäthämäläisestä näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten kesän tapahtumia, Lahden torin ja markkinoiden tulevaisuutta sekä suurten rakennustyömaiden etenemistä. Etelä-Suomen Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Radiovoima. Paikallisten puolella.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
2: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

0: Radiovoiman kesä on voimaa. Sinulle tarjoaa kauppakeskus Trio. Aatekaapin kesäkauppaa. Hollolan keskiaikatapahtuma. Lahden kansainvälinen urkuviikko. Enjoy Nature Resort Hollola. Ja Vesijärvi-säätiö.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Radiovoima. Musiikkia, joka yllättää.

Radio Voima. Paikallisten puolella. Birds flying high, you know how I feel.

Radio Voima. Musiikkia, joka yllättää.